0: pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Teda to má byť jedna veta. V pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa o tom naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Takže dnes si pripomenieme hneď ten úplne prvý výsledok nášho akéhosi skúmania. Ja sa snažím, ako viete, pripraviť ľudí, ktorí by chceli rozumieť, ako čítať písmo pre výklad. Takže sme prišli s takouto nejakou schémou. Vďačnosť za kresťanov. Kolosanom 1. kapitola 3. a 8. verš, kde na jednej strane máme aplikáciu, teda toto je otázka, či sme my vďační za iných kresťanov, ale pre štúdium Biblie je dôležitá táto ľavá strana tej schémy, ktorá hovorí o tom, že Pavel je vďačný za Kolosanov a v tom svojom ďakovaní hovorí niekoľko vecí, ktoré sú veľmi pozoruhodné. Myslím, že aj to by stálo za rozmýšľanie, že keď sme vďační, čo vlastne spomenieme, o čom hovoríme, keď sme vďační za Božie dielo. A jedna z tých vecí, za ktoré ďakuje, je Epafras, ktorý je jeho spolupracovník a ktorý mu hovoril o tom, ako to v tých Kolosách je. Kolosy boli relatívne malé mestečko, ktorom boli kresťania a títo kresťania boli ohrození nejakým falošným učením. O tom ten list Kolosanom je, že hrozí kresťanom falošné učenie obzvlášť vzhľadom na Pána Ježiša Krista a jeho dostatočnosť. Preto som aj tento list vybral, pretože si myslím, že aj moderná doba, nie len moderná doba, ale aj my v súčasnosti máme v kresťanstve mnoho smerov alebo mnoho takých tendencií, ktoré oslabujú centrálnu pozíciu Pána Ježiša Krista. A niekedy to znie a je veľmi biblické, založené na tom, čo je v Biblii napísané, len nejakým spôsobom Pán Ježiš zrazu je mimo obzor. A to je veľmi šikovná taktika nášho nepriateľa, jeho nepriateľa, ktorého on porazil na kríži, my si pripomíname Veľkú noc a to je Ježišovo víťazstvo, že dal sa ukrižovať dobrovoľne a z lásky. A vtedy, keď si nepriateľ myslel, že to má vyhraté, tak vtedy sám seba vlastne porazil. Ježiš ho porazil tým, že to je Božie dielo, ktoré je úžasné. A teraz to neviem rozoberať. Dôležité je, že v Kolosách Pán Ježiš, tak ako aj u nás niekedy, prestal byť centrálnou osobnosťou spásy. Ešte neboli mimo, sú to bratia, sestry, my tam vidíme, že Pavel za nich ďakuje a hovorí, že sú to kresťania, ale niečo sa dialo. A Epafras bol ten, ktorý im zvestoval evanjelium. Takže dnes na základe toho, že on tam ďakuje za neho a hovorí niekoľko vecí o jeho spoľahlivosti, o jeho vzťahu k ním, o vzťahu ku Kristovi a o tom, že ako sa on správa, tak budeme sa venovať téme, ktorá sa volá kresťanský pracovník podľa Kolosanom 1:7-8. No, takže Epafras je nejako charakterizovaný, pretože ja toto stále zdôrazňujem, že Biblia je dokonalé Božie slovo. A preto neberieme to, že Pavel tam hovorí niečo o Epafrovi, že to je náhoda, že si tak ako, no čo asi poviem, keď poviem o vás. Hej? No tak je to taký dobrý brat, hej? Fajn, úprimný, hej? Keď chcete niekoho pochváliť, že je to dobrý brat, tak čo poviete? Je úprimný brat, hej? No, tak tým chcete povedať, že on to dobre myslí, ale má nejaké chyby, hej? Je úprimný. Takže ja som taký úprimný brat. Myslím si, že to môžem o sebe povedať. Ostatnom pomlčíme. Ale Pavel, keď hovorí o kresťanskom pracovníkovi, o Epafrovi, tak hovorí niekoľko veľmi, tak akoby, ako keby ani sa na to nesústredil, pretože on ďakuje za Kolosanov, Ale keď si pozrieme, že čo tam vlastne hovorí, tak zistíme, že hovorí niekoľko veľmi dôležitých vecí. No, ale na to, aby sme tie veci prebrali, tak si povieme najskôr, že čo dnes budeme robiť. Tu vždy treba dať pozor na to, niektorí z vás radi by chceli počuť proste kázeň a nevidieť, že ako sa to robí. Ale ja som s bratom Jankom začal tieto biblické hodiny nie len preto, aby sa tu zvestovalo, čo samozrejme je dôležité, aby sme sa najedli duchovne, ale preto, aby sme sa naučili variť, hej, metaforicky hovorím. Takže ja tu stále zdôrazňujem také veci pre tých, čo si píšu poznámky, aby čítali Bibliu s tým, že vidia tie vzťahy a čo sa vlastne deje, keď ten, kto chce rozumieť písmo a vykladať ho, možno nie zakladateľne, ale pre svoje deti, alebo pre suseda, alebo niekomu, že ako ho má čítať. No a toto je práve jedna taká časť, že teda dnešné úlohy, čo chceme robiť, ten výsledok, ktorý vám chcem povedať v mene Pánovom, ako z toho textu, aký má byť kresťanský pracovník, ako som k tomu došiel a ako sa to deje. Takže by som rád bol, aby ste vy, ktorých to nezaujíma, boli trpezliví a uvedomili si, že ja tu robím aj kuchársky kurz a nie len podávam dobrý obed. Dobrý, ja. Dúfajme, že dobrý. Ale proste sa snažím nie len navariť fajne a povedať, wow, aké je to fajn, ale sa snažím ukázať, ako variť. Dobre? Ste so mnou, áno, stále. Takže výber témy a zaradenie témy do biblického učenia. No, takže máme tému, ktorú sme už vybrali, to je téma kresťanský pracovník, poďme ďalej. Potom preskúmať tú tému, ktorá je Kolosanom 1.3.8 a dnes máme 7. a 8. verš. Takže to sme vybrali voľakedy, ten kresťanský pracovník Epafras a dnes chceme preberať ďalšiu tému, verše 7-8, kresťanský pracovník. To je naša dnešná téma. Potom chceme porovnať s kontextom celej Biblie, pretože reformácia nás učí a písmo nás učí, že písmo sa má vykladať písmom. Takže budeme sa snažiť pozrieť na tie jednotlivé témy, ktoré Pavel čo si ako za pochodu spomenie, keď hovorí o Epafrovi, ako oni stoja, alebo ako sú inde spomínané v kontexte celej Biblie. No a potom, možno najdôležitejšia vec pre nás, aplikácia textu na mňa. Toto je niečo, čo si myslím, že je vždy potrebné spomenúť, až tak, že nás z toho bolia uši, pretože vždy máme tendenciu zabudnúť na to, že ak si čítame Bibliu a nežijeme podľa nej, že ju teda na seba neaplikujeme, tak si čítame odsúdenie. To Ježiš veľmi jasne povedal. Ja nikoho nesúdim, slová, ktoré vám hovorím, vás budú súdiť. Takže ja si to uvedomujem a Jakub mne hovorí, nebuďte mnohí učiteľmi, lebo budeme prísnejšie súdení a to, čo ja vás vyučujem, sa mi veľmi ľahko porovná s tým, čo robím, keď už sa na mňa nepozeráte. A proste Ježiš mi povie, pozri sa, toto si tam bravel v tom hrádku, zápäti si toto robil, tak ako to sedelo a ja len schopím oči a môžem len povedať, Pane, verím v tvoj kríž. Pretože toto je naša realita, žiaľ veľmi často, ale mala by sa aspoň meniť k niečomu, čo nie je tak zúfalo protiklade. Súhlasíte?
1: Amen.
0: Takže to je niečo, čo sa nemôžeme vyhovárať, že však všetci sme takí a všetci sme hriešni a padáme a klesáme. Hej, toto vieme vždy zaspievať na modlitbe. Ale dôležité je, aby sme neboli s tým spokojní, pretože problém je nie to, čo robíš, ale či si s tým spokojný. A ak som s tým spokojný, tak dačo je veľmi zlé. No, takže to je poznámka k tomu, že áno, budeme sa učiť všelijaké múdre veci, dúfam, to sú múdre, nebojte, že nie sú tak, sa vám ospravedlňujem, ale proste, ja chcem, aby boli múdre, ale to múdre je tu a my potrebujeme srdce, čo to je to srdce. Dobre, poďme ďalej, tak toto je pripomienka, ako porozumieme textu, začíname čítaním textu, pokračujeme tým, že si vypíšeme alebo vyznačíme témy textu, hodíme sieť, teda, aké témy tam môžu byť. A toto vyberáme podľa toho, že ako žijeme, čo sa nás týka, aby to nebolo úplne od veci, nejaké historické veci, môžete študovať a je to veľmi zaujímavé, ale ak sa to vôbec netýka toho, ako ja žijem kresťansky, tak musím dať pozor, aby som neštudoval, čo ja viem, nekonečno schrústa alebo niečo v vede. No a potom používam nejaké študijné pomôcky. Každý, kto číta Bibliu a chce jej rozumieť, potrebuje pomôcky. Pretože v našom bežnom živote nie sú k dispozícii vedomosti tie, ktoré mali ľudia, keď to čítali. No. Kolosania nemuseli študovať, kde sú Kolosy, lebo tam bývali. No ale my, keď sa im píše, tak my nevieme, že kde to je a čo sa tam dialo a tak ďalej. Takže dobre je, keď si o tom čo najviac prečítame. Takže ten postup, ktorý ste videli na tomto kruhu, pretože sa ide od textu späť k textu, tak začneme textom, charakteristika Epafra, témy textu modulované súčasnosťou, to, čo som hovoril, preklad do dnešnej situácie, zaradenie do biblického učenia a aplikácia na mňa. Tu je, toto mal byť kruh, ale nezmestí sa to dobre do toho formátu, tak je z toho taký krompel, viete, čo je krompel? U nás sa to volal zemiak, hej? No, tak slovenský zemiak, hej? Ale to nevadí, viete, že to ide do kruhu. Kresťanský pracovník, čítame text a z toho textu nájdeme nejaké témy. Tak ja by som vás teraz poprosil, aby ste prečítali text. Môžete si pozrieť vo svojej Biblii alebo tu. Ja som tu dal niekoľko prekladov, dokonca aj originál, pre tých, čo snáď vedia luštiť v gréčtinu. A ekumenický preklad, 5. verš, hovorí, ste počuli v pravdivom slove evanjelia, a toto je náš 7. a 8. verš. Ako ste sa naučili od Epafrasa hovorí tento ekumenický preklad, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás, alebo namiesto nás, tam máte pod čiarou v ekumenickom preklade, že môžeme mať dve verzie, pre vás alebo namiesto nás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. A potom, preto som tam dal viac prekladov, nie preto, aby som ich čítal, ale preto, aby som vám upozornil, že keď chceme lepšie rozumieť textu, tak je dobré čítať viac slovenských prekladov, kde máme viac, povedzme, evanjelický preklad, ekumenický preklad, Roháčkov preklad, tento druhý to je Roháčkov, máte katolický preklad a proste rôzne. Keď viete anglicky, nemecky, alebo nejakú inú reč, keď si to dáte popri sebe, tak vycítite lepšie hĺbku textu v tom zmysle, že ak sa ten prekladateľ do jednej reči alebo v jednom preklade pre niečo rozhodol a nie je to jediná možnosť, tak vás ten druhý preklad upozorní na to, že na tomto by som asi nemal postaviť celú teológiu tohto textu. Hej. Uvidíte, že máme pre vás a namiesto nás. No tak, ak tam je variácia, hej, o ktorej možno neviem, ak nerobím s povodňou, no tak aspoň jedno mi to povie, že nebudem na tom staviať svoju kázeň. Pretože ak ja tu začnem o veľkom kázať o tom, že to je pre vás, a poslucháči, jeden z nich vie grécky a prihlási sa, no ale v mojom texte je inak, no tak som trošku strapnený. Ak sa neprihlási, len si povie, tento kazateľ nevie, o čom hovorí, lebo nepozná viac prekladov alebo to, tak ja spochybním autoritu Božieho slova zbytočne, pre seba, pre iných, alebo niečo možno pre niekoho, kto by inak aj prijal to slovo, ktoré sa mi dá. Nezabudneme, že diabol sa neustále snaží spochybniť Božie slovo v našom srdci. Jeho autoritu, jeho dopad. Hej. Takže keď na niečo, niečo na mňa začne tlačiť, že toto by si mal zmeniť, človeče, tak obyčajne u mňa to začne brzdiť. A prečo? Hej. Veď to ani nie je v každom rukopise. Už som s povinnosťou, však? Alebo to ani kazateľ nerobí. Alebo, rozumiete, že sused to nerobí, alebo starší zbor to nerobí, prečo by som ja? Že výhovorky sú v našom repertoári odkedy? Od Édenu. Od narodenia nášho, ale od Édenu, keď sa Adam vyhováral na... No, on sa vyhováral na Pána Boha. Žena, ktorú si my... Ty dal. Kto je na vine? Pán Boh. To je veľká drzosť, ktorú my vieme voči Bohu mať. Dobre, takže preto je dobre si dobre pozrieť tie texty, aby som stával na tom, čo je čo najistejšie. Samozrejme, Duch Svätý ma musí osloviť. Text bez Ducha Božieho je vražedný nástroj, pretože písmo hovorí, písmeno bez ducha zabíja. Hej? Takže toto, čo tu máme napísané, ak mi duch to nezačne osvetľovať a nedá mi porozumenie, tak je to vražedný nástroj. Takže vidíte, že na niekoľkých úrovniach zaoberať sa písmom je mimoriadne riskantné, vážne a má väčší dopad. Takže to je niečo, dobre si uvedomiť, že počúvam písmo, čítam písmo, dokonca vykladám písmo, zaoberám sa niečím vážnejším ako radioaktivita. Niečím, čo má obrovský dopad. Dobre, takže to je. Teraz by som rád, keby ste si pozreli do svojich Biblií, alebo tu, ako to vidíte, a vybrali témy. Hej, toto je to, čo som vám sľuboval, že budeme robiť. Skúste vybrať o pracovníkovi, kresťanskom pracovníkovi, my to máme Epafra, ktoré témy by ste tam dali. Môžete. Dobre, počkajte, naučili sa, dobre? Dobre, tak to je jedna vec, hej? On na učení. Ďalšie?
1: Že bol verný.
0: Že bol verný, fajn. Dobre. Bol milovaný spolusluha, tak to by sme tiež mohli, aký bol vzťah iných kresťanov, výborne. To je ďalšia téma, možná téma. Vzťah medzi kresťanskými pracovníkmi. Neviem, či vždy sa navzájom milujú. Ešte zistili, že kresťanskí pracovníci sa vedia aj hry? Je to ospravedlnenie, že sú ľudia? To keby pán Boh povedal, však ste ľudia, tak hrešte. To sa nedá. Sú ľudia, ale práve to treba riešiť, že sme ľudia, lebo človek nemá znamenať hriešník automaticky. Dobre, ale milovaný, dobre, ďalej? Aha, že oznámil lásku v zbore. A v duchu, to som už tedy hovoril, oznámil tam v duchu, dobre, to si pamätáte. No a ešte jedna téma. Áno, spolusluha, ale Krista. Toto je úplne centrálna téma, že teda on síce je spolusluha pre tých Kolosanov, alebo na miesto. Toto je inak závažná otázka, ktorú neviem, či vám príliš rozoberať, pretože tam je možnosť vás alebo nás. V gréčtine tieto dve slova sa rovnako vyslovovali. A pisári, keď odpisovali, tak veľmi často si mýlili nás, vás. Neviem, či ste si to všimli. Niekedy máte dva preklady a v jednom je vás a v jednom je nás. Takže písári to rôzne zapisovali, rovnako sa to vyslovovalo. A máme rukopis, v ktorom je vás a máme rukopis, v ktorom je nás. Ja, to znamená, že buď Pavel chce povedať, že tento Epafras je tam pracuje, kde my by sme chceli, lebo Pavel nebol v Kolosách, takže je tam akoby namiesto nás, pre vás, alebo ak je tam vás, to znamená, že Epafras zastupuje Kolosanov pred Bohom a modlí sa za nich a zvestuje Pavlovi to, čo o Kolosanoch treba, teda vybavuje veci Kolosanov za nich pre mňa. Takže jedno aj druhé je možné a logicky nie je celkom možné rozhodnúť, že čo je správne, pretože obidve alternatívy môžu platiť. Hej? Takže ja by som príliš na tom nestával, nechajme možnosť jednu aj druhú. Je isté, že Epafras, ak bol dobrý kresťanský pracovník, tak stál za Kolosanov pred Bohom a u Pavla, aj naopak, zastupoval to, čo by Pavel tam bol robil ako apoštol, bez toho, aby tam Pavel mohol ísť. Takže tam tá alternatíva je celkom dobre možná a nemusíme sa rozhodnúť. Takže my sme pomenovali niekoľko tém, teraz ja ich vyznačím a vidíte, tak naučili, hej, to by sme si mohli zakrúžkovať alebo vypísať, keby ste to niekde skúmali. Ide o spolupracovníka, ktorý je verný Kristov služobník. On nám porozprával o vašej láske v duchu. Hej. Takže to sú tieto témy. A tieto témy teraz, keď si chceme dať do nejakej schémy, kto má rád schémy, tak tu ju má. Sme videli, že v texte sme našli niekoľko tém. Ja mám tu 5. Tu jednu som vynechal, ktorú tu niekto spomenul, že je milovaný, že teda ide aj o vzťahy medzi pracovníkmi. To, ako si vyberiete témy, nie je absolútne dané. Hej, teda nedá sa povedať, že toto je jediný spôsob. Hej. Hľadáte témy a obyčajne sú to pojmy, ktoré tam sú, alebo ich možno premenujete o niečo, tak tu vidíme, že Epafras bol schopný učiť evanjelium. To je veľmi zaujímavé, keď sa na tým zamyslíte, pretože my automaticky potom tu máme súvisiace otázky dneška. Hej. Keby som dnes hovoril, že niekto išiel pracovať pre evanjelium, použil by som slovo učiť, zvestovať, kázať, učiť, šíriť, hlásať, ohlasovať, učiť evanjelium. Veľmi zaujímavé. A vždy, toto je dobre si niekde zapamätať, vždy, keď narazím na formuláciu v Biblii, ktorá nesedí dnes, tak je tam za tým nejaké, no, skoro by som povedal čertovo kopyto. Pretože preformulovanie toho, ty nechcem povedať, že zvestovať evanjelium zlé slovo, však v Biblii veľmi často je zvestovanie, takže to nie je zlé. Ani ohlasovanie, ani tak ďalej. Tie ostatné pojmy sú v poriadku. Ale prečo mi nesedí naučiť evanjelium? Pretože mám dojem, že nám je to zjavenie, ale aj preto, že mám dojem, že moderný človek, kresťan, no, nerad sa učí, ale aj má dojem, že to má na ňo prísť bez toho, aby do toho vložil nejakú energiu. Doučiť sa to je?
1: Áno.
0: No, my by sme chceli, aby proste sme mali zážitok pri evanjeliu, aby sme všetci padli na zem. Ja som nie proti padaniu na zem, aby ste tomu nerozumeli zle. V prebudeniach ľudia padali na zem. Problém je, že padali na zem po vážnom vyučovaní Božieho slova. A nie len tak, že prídeš a už padáš. Ne? Si ani nevieš, čo ide a už padáš na zem. To možno, že to bola Božia, ale to, že si padol, ti nepomôže, ak nevieš, o čom to je. Pretože Boh nás mení cez našu myseľ a nie cez to, že obrážame podľa. No, rozumiete to? Proste je dôležité, aby sme verili v Božiu moc aj to, že máme padnúť pred Boha. Ale ak nerozumieme, čo sa deje, tak tá moc sa vytratí. To je ako keď naliete vodu do deravého hrnca, tak vám to vytečie. A potom stále chcete padať a zistíte, že stále je to deravejšie a nakoniec ani to padanie vám nepomôže. Takže pozor na to, evanjelium sa vyučuje a keď Boh dá, že padneš, tak sláva Bohu. Boh je mocný, že padneš pred ním. V Biblii veľakrát padli ľudia pred Bohom. Tu máme tú alternatívu, že buď môžeme rozumieť, oznámil v duchu o láske Kolosanov, alebo oznámil o láske Kolosanov v duchu. Teda buď to oznámenie bolo v duchu, alebo tá láska bola v duchu. No znovu by sme mohli dosť dlho hovoriť o tom, ako to grécky znie. Ja som už na začiatku hovoril o Epafrovi, ak si pamätáte, že pre mňa je bližšie to, že on oznamoval v duchu. Mohol by som to zdôvodňovať pojmom, ktorý je tam použitý. Ten pojem, ktorý tam je preložený ako, že to oznámil, je v skutočnosti odhalil. A veľmi často sa toto slovo používa na zjavenie, že teda niečo je odhalené, a čo Boh odhaľuje. A druhá vec je, keď čítate grécky ten text a máte trošku akýsi cit pre to, ako znie gréčtina, tak mne sa zdá, že to je lepšie, že to oznámil v duchu po láske Kolosanu. Ale určite, že to nie je rozhodujúce a ja si myslím, že obidve alternatívy sú shodné. A pretože obidve sú biblicky odôvodniteľné, tak môžeme obidve brať ako, že to je alternatíva. Pretože láska Božia, ak má byť medzi kresťanmi, tak musí byť z Ducha Svätého. Proste inú lásku medzi sebou nemôžeme mať ako lásku, ktorá je z Ducha Božieho. Amen. Každá iná láska je obyčajná sympatia, prípadne využitie toho druhého, kým sa mi páči, a potom, keď sa pohádame, koniec. A preto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že kresťania môžu mať jediný vzťah medzi sebou, ktorý je trvalý, a to je láska z Ducha Svätého. No, ale Epafras odhalil niečo o Kolosanoch, na základe čoho píše Pavel list, a pre mňa to, že Pavel na základe toho, čo mu Epafras hovorí, je ochotný písať, teda nie ochotný, ale dostal darovaný list od Boha, inšpirovaný list, mne sa zdá, že to, čo Epafras mu hovoril, a Pavel sa na to absolútne spoľahol, on vnímal, že to je naozaj tak. A preto si myslím, že Epafras hovoril o láske kolosanov v duchu. Že aj toto je pravda. Prirodzene, znovu sme v takej situácii, ako v Biblii veľmi často, že nemôžeme úplne jasne povedať, je to tak alebo inak. A ja by som tu nebol dogmatický, že ak niekto by sa chcel hádať, tak prosím, nech to postaví na tom, čo mu je bližšie. Hej. Mne sa zdá, že to je alternatívne. Potom tu máme jeho vzťah ku Kristovi. To je štvrtá vec, ktorú si všíma, že tento človek je verný vo veci Kolosanov. Vernosť. A potom máme, že je spolusluha, ale tam je nie sluha, ale spoluotrok. Tu je to, čo som vám na tých predchádzajúcich schémach niekedy ukazoval, že je dobre mať pomôcky čítaniu Biblie, slovníky. A tam sa dozviete, že tam nie je spolusluha, ale spoluotrok. Je tam slovo dúlos. A to slovo syn dúlos, spoluotrok, hovorí nám o niečom hlbšom ako to, že to je jeho pracovné zaradenie. Ja som dohodol kresťanský pracovník, ale otrok je niekto, kto je vlastnený. A to, podľa môjho názoru a podľa štúdia Biblie, ktoré mi ako zostalo v pozadí celej tejto teológie pracovníka, alebo čo, najdôležitejšia vlastnosť kresťanského pracovníka je, že niekomu patrí. Bez zvyšku. Teda ja ku Kristovi nemôžem vstúpiť do zamestnania na zmluvu na dobu určitú, alebo s podmienkami, že od rána, od 7. do odpoludňa do 3. ti slúžim a potom mám voľno. Ježiš si nás kúpil krvou, aby sme mu patrili 24 hodín denne od momentu znovuzrodenia až dokedy? Na veky vekov. Amen. A to je tak vážne, že nič vážne živu nemôže existovať. Manželský sľub je oproti tomu. Je to vážne, ale sa nedá porovnať. Manželský sľub je, kým partner nezomrie, ale Ježiš nezomrie. On sa od mŕtvych, ani ja nezomriem duchovne, ak som v neho uveril. Takže partnerstvo s Ježišom Kristom je na veky vekov. Amen, sláva Bohu. Takže spolu otrok znamená, že mu patrím. Keď na veky odovzdám, na veky mu patríš. A to, že tam je toto slovo, si myslím, že je dobre si uvedomiť, že to otrok nie je niekto, kto je trápený, ale predovšetkým to niekomu patrí, kto je vlastnený. My máme trošku to slovo definované otrokárstvom z 19. 18. storočia, kde otroci boli prevážaní z Afriky do Brazílie a do Severnej Ameriky a v príšerných podmienkách. Otroctvo, alebo ak chcete, otrokárstvo v Rímskej ríši bolo menej kruté normálne, teda samozrejme, že nie vždy, ale normálne bolo menej kruté. A v rámci Izraela to bolo skoro ako sociálna ustanovize. Keď človek stratil podmienky, ako sa živiť, tak sa predal do otroctva, akože keby som nemal schopnosť žiť, sociálna podpora neexistuje, tak prídem podnikateľov, ja poviem, brat podnikateľ, prosím ťa, za stravu a ubytovanie budem robiť, čo potrebuješ. A som tvoj otrok, ale to neznamená, že ty ma biež a že mi ubližuješ. Proste ja som vlastnený tebou za to, že môžem z tvojho úspechu ja žiť. To bolo v podstate sociálna ustanovizie. Toto bolo v starej zmluve, aj v novej zmluve takto to fungovalo. Takže prosím vás, keď sa hovorí o otrokovi Ježiša Krista, tak sa nehovorí, že Ježiš ťa má byť, mučiť, trápiť alebo niečo, ale že mu patríš a že všetky tvoje potreby on naplňa. No tak to je verný sluha Kristov a spolusluha. No, tým sa skončil, hej? Takže poďme na ďalšiu časť. Ďalšia časť je to, čo som nazval kategorizácia. To sme doteraz nepreberali. Zase sme pri tom darení, hej? Vidíte, že prechádzam z toho zvestovania do tej technickej časti alebo metodickej časti, kde hovoríme, ako sa to asi robí. Teraz sme si pozreli pojmy a trochu sme použili aj definície. Keď hovorím o kategorizácii, tak tieto pojmy, alebo týchto 5 rôznych výrokov alebo 5 vyjadrení o Epafrovi môžeme zaradiť do nejakého biblického kontextu niekde inde v Biblii, ako by sme to pomenovali. No toto je veľmi dobré poznať to, čo sa volá teológie, systematická teológia alebo dogmatika. Znovu, nevyľakajte sa, ľudia, ktorí neštudovali teológiu, keď poviete dogmatika, tak sa niekedy vydesia, čo to do mňa chceš. No ale dogmatika je jednoducho systematické spracovanie toho, čo Biblia hovorí. Takže z toho, že tam je slovo učil, naučili ste sa, Epafras učil, a z toho, keď to zovšeobecním, tak môžem povedať, že kresťanský pracovník má schopnosť učiť. Takže mám kategóriu obdarovanie, môžem to brať ako charizmu, alebo nejakú vlastnosť, alebo niečo, schopnosť učiť. Z toho pojmu, že hovoril o láske, môžem odvodiť viac vecí. Toto je môj nápad, pretože pre mňa v mojom kontexte alebo v mojom uvažovaní o kresťanskom živote je dôležité, aby kresťanský pracovník mal záujem o podstatu veci. Veľmi často sa stretnete s tým, že sa kresťania a pracovníci zaoberajú prchotinami. Prepáčte za slovo. Absolútne vedľajšími vecami a vedia sa nad tým rozčuľovať a riešiť to a konferencie o tom robiť. Ale keď sa spýtate, o čom to je, zistíte, že v Biblii to vôbec nie je podstat. A diabol vás nemusí zničiť veľkým riechom, stačí, ak vás zamestná nezmysla. Alebo vedľajšími vecami. Liečite nádchu, investujete toho peniaze, ale máte zároveň rakovinu, na ktorú zomierate, ale tej sa nevenujete. No tak každý lekár vám povie, že asi je to absurd. Takže záujem o podstatu je niečo, čo si myslím, že z toho, že hovoril o láske, láska je podstatná vec pre kresťanov, a nehovoril o tom, či Kolosania 20% je otrokov, 1% milionárov. Rozumiete, teraz to tam nie je. Možno, že aj to hovoril, ale Pavlovi o to nešlo. Hej. Ale vás zaujímalo, že Kolosania majú svoju lásku. Tak to je. To je podstatné. Majú lásku. Dobre, hovoril v duchu, teda odhaľoval, to je ten pojem, ktorý som hovoril, motív a spôsob reči, ako hovoríme o iných kresťanoch. Ten kresťanský pracovník, stačí, keď počúvate, ako hovorí o svojom zbore, alebo o inej denominácii, alebo o kresťanoch niekde, a hneď viete, na čom ste. Súhlasíte? Stačí, keď vám poviem 10 slov o mojich spolupracovníkoch, alebo o cirkvi, alebo o Hrádočanoch, a hneď viete, že či je to pre mňa dôležité, čo si všímam, či tam pestujem svoje jáčko, proste vážia si ma. To je dôležité, že si ma vážia. A hodne mi platia. Poslúchajú. Milión vecí si môžeme všímať, kde som v centre ego, ja. Lenže keď hovoril v duchu, tak ten motív a spôsob reči nie je o tom, či tí kresťania sú, akí sú ku mne. Dôležité, akí sú ku Kristovi. Či ma trápi to, aký máte vzťah s Kristom. Ak ma trápi to, že čo ja mám z toho, tak som niekresťanský pracovník, alebo veľmi trápny, úbohý. A bojím sa, že no, radšej o sebe nejdem hovoriť. Ale toto je niečo neuveriteľné, čo sa deje v cirkvi, vzhľadom na to, akí kresťania, pracovníci majú vzťah k ľuďom, na ktorých s ktorými pracujú. A čo od nich čakajú, čo si na nich všímajú a ako o nich hovoria. Nie do rozhlasu, do mikrofónu, ale tam, kde si môžu pustiť, ako sa hovorí, hubu na špaci. Keby sme sa tak počúvali, nech mi Pán Boh odpustí všetky moje reči. Dobre, ďalšia. Verný vo vašej veci, služobník Kristov, vzťah ľuďom cez Krista. Teda keď chceme kategorizovať tento výrok, že bol Epafras verný vo vašej veci, vidíte, tu som si zvolil ten preklad, že vo vašej veci, nie v našej veci. Proste tam som sa musel pre niečo rozhodnúť. Vo vašej veci je služobník Kristov, tak tu môžeme z toho odvodiť, že o Epafrovi Pavel hovorí, že bol preto verný v tej veci Kolosanov, lebo bol verný služobník Kristov. No, ak chcete mať dobrého služobníka cirkvi, tak sa pýtajte, aký je služobník Kristov. Nie či má rád cirkev, či má rád ľudí, ale či má rád Krista. Pretože ak má rád Ježiša Krista, tak bude povinný vás milovať. Ak vás miluje, ale Kristus je na druhom mieste, tak za chvíľu sa rozhádať. To je otázka času, kedy príde na to, že si zistíte, čo, aké chyby má jedno, kto má a kde sa začnete hádať. Súhlasíte? Jediný spôsob, ako kresťania zachovajú vzájomnú lásku a dobrý vzťah je, že majú v strede Pána Ježiša Krista. Takže tu je niekoľko bodov. Ešte spoluotrok apoštolov, o tom otrokovi som hovoril a už som aj hovoril o vzťahu otroka k Pánu. Hej, takže to sú kategórie, hej, rôzne, ktoré sa pokúšame teraz pomenovať a znovu upozorňujem, že to pomenovanie do tých kategórií, do tých akýchsi nadradených chlievikov, ak to tak môžem nazvať, nie je jednoznačné a jedine možné. Teologická, biblická kategória týchto, pre tieto veci, ja som tu niekoľko ich pomenoval, nebudem vás tým príliš dlho zdržovať. Tak tu by sme mohli povedať, že schopnosť učiť je o učeníctve. Môžete hovoriť, že to je o obdarovaní alebo charizma. Že môžete si zvoliť vyššiu kategóriu, o ktorej chcete hovoriť alebo ktorú o tým chcete rozumieť. Ja som si zvolil otázku učeníctva. Hej. Keď sme kresťania a chceme byť pracovníci, tak máme byť učeníci, teda máme sa učiť od Pána Ježiša Krista. Záujem o podstatu, hovoril o láske, tak to predpokladá kresťanskú spiritualitu, pretože vidieť kresťanskú lásku obyčajne nie je možné len tak na povrchu. My sa dokážeme usmievať, keď máme zaťaté zuby. Či vy to nedokážete? Alebo keď srdce plače. Hovoriť sladké reči, keď sa hneváme a tak ďalej. Proste my vieme na povrch niečo zahrať, ale keď vnímame duchovný stav, ktorý je za tým, to predpokladá spiritualitu. Kresťanskú spiritualitu, alebo novovnú. Existuje aj spiritualita, ktorá je nekresťanská, o tej teraz nehovorím. To, že hovoril v duchu, to by som zaradil k profilu kresťana. Aký je jeho charakter. Znovu môžete si to nazvať inak. To je moja voľba. To nie je to jednoznačné, že to tam musí smerovať. Každý vníma život inak a o niečom inom viac vie. Keď si vyberiem takú kategóriu, o ktorej som nikdy nepočul alebo neštudoval, tak asi to bude, nič k tomu nebudem vedieť ani rozumie povedať. Verný vo vašej veci služobník Kristov, otázka života v Kristovi a vzťah otroka k Pánovi je otázka posvetenia. Takže vždy som prešiel z konkrétneho nejakého špecifického označenia toho pracovníka do nejakej teologickej, ak chcete, biblickej kategórie, ktorú už viem. Na to, aby som si tieto kategórie tvoril, potrebujem študovať. No nemyslím, že na vysokej škole, ale musíte začať čítať. Ak nečítate žiadnu kresťanskú literatúru, tak s týmto samozrejme budete mať problém, ale v tom prípade, ak nič nečítate, tak by som vám neradil nikdy vôbec niekomu Bibliu vykladať. Pretože my sme tu už spomínali, že apoštol Pavel, keď bol starý, posledný list, ktorý písal, tak píše, pošli mi knihy, prines knihy a papírusy. Hej. Pergameny. Hej, ďakujem. Nie papírusy, pergameny. Hej. Takže knihy a pergameny, to chcel, no na čo? To by možno mal zlé oči, alebo čo, ale aj tak chcel ešte čítať. Nečítajúci kresťan je, skoro by som povedal, protirečenie v pojmoch. Samozrejme je otázka, čo čítame a ako čítame, ale toto je niečo veľmi dôležité, aby sme vedeli rozmýšľať o Biblii. Samozrejme, Bibliu je základ, že čítame celú Bibliu, aby sme vedeli nájsť tie kategórie v Biblii. Ale v Biblii potrebujeme aj nejaké výklady, pretože existovali iní kresťania pred nami, ktorí už niečomu rozumeli. A my sme vstúpili do ich práce a učíme sa aj z toho, že niekto niečo napísal. Takže teraz toto, čo sme tu prebrali týmto spôsobom, tak poďme na, na tú schému. V tej schéme je to tu.
2: Hej.
0: Takže to, čo sme mali ako text, tak tu máme tie témy, hej, zo všeobecne, alebo kategorizované. Takže schopnosť učiť. Sú tu aj niektoré miesta Biblie, ktoré asi nebudeme mať čas čítať všetky, ale keď môžete ísť na stránku Liptovského hrádku, tak si to tam pozrite. Napríklad toto Hebrejom 5.12, tam sa hovorí, že na toľký čas by ste už všetci mali byť učiteľmi. Takže on hovorí, keď ste dlho kresťanmi, tak sa čaká, že budete vedieť niečo učiť. Samozrejme, Jakub hovorí, nebuďte mnohí učiteľmi. Takže musíme celú Bibliu vykladať a vo svetle Biblii. Takže nie všetci sú... Ja robím rozdiel medzi... To som si ja pomenoval, v Biblii tak to nie je, ale myslím si, že dá sa ukázať, že je rozdiel medzi verejným výkladom písma a súkromným výkladom písma. Každá matka, ktorá je veriaca, by mala vedieť, vyložiť a naučiť evanjelium svoje dieťa, nie? Takže musí byť učiteľka evanjelia, čo nebude čakať farára, kým to vyloží, nie tomu dieťaťu. Takže rozumiete, o čo mi ide, hej? Takže schopnosť učiť a tu sme prešli na to, čo ste tam už videli učeniť. Hej? Cez zovšeobecne, alebo tú kategorizáciu. Hej? Potom motív reči o iných kresťanoch. Prvý list Petra 4.15 hovorí niečo o všetečnosti. Na viacerých miestach Biblie sa dozviete o tom, že niektorí kresťania sú klebetní, starajú sa do veci, do ktorých nič nie je a chodia po domov, ale len proste provokujú, že a vieš, čo povedal, a čo robia, a to oni, ne? A tam varia to, a tam majú to, a kúpili to, a tam sa rozvádzajú, a tam... No a neviete, kde vám hlava stojí, že čo všetko sa dá povedať o ľuďoch, len tá téma, ktorú tu máme, že či majú kresťanskú lásku, tá ani nepríde. Ne? Niekedy sa stane, že keď dačo biblického spomeniete, tak zrazu je koniec rozhovoru a ja už musím ísť. Nezažili sa to ešte?
2: Nie.
0: Taký rozhovor, úžasne sa bavíme, ale keď... A mali by sme to niečo modliť, alebo že... No, mali by sme to. Zrazu ako keby uťal. No ale ak nás to nezaujíma, tak čo nás zaujíma, bratia a sestry? Celú väčšinu máme v týmto živ. Tak myslíte si, že po smrti zrazu nás začne baviť, čo nás tu nebaví? Ja mám o tom vážne pochybnosť. Takže naučíme sa baviť s tým, čo nám Boh chce baviť celú väčšnosť. Teraz nehovorím o zábave, ako sa bežne hovorí. Pozornosť v podstate, Jan 13.35, pán Ježiš povedal, podľa toho budú vedieť, že ste mojim učeníkmi, že? Že nám zaujím máte radi. Zrejme, ľudí nič tak neprekvapí, ako keď sa dáky ľudia naozaj majú radi. Keď si vedia odpustiť, keď majú sa záujem, keď sa vedia obetovať jeden pre druhého. To proste to je na jednej strane vlastne provokatívne, na druhej strane veľmi príťažlivé. Takže pozornosť v podstate, myslím si, že keď hovoríte o bratoch a sestrach, sa nemôžeme nehovoriť. Apoštol sa dozvedel od domu Chloe, pamätáte si čo? Že sa v Korinte hádajú. Hej? Takže skoro ako klebeta. Nie? Ale bolo to vážne. Zase napísal list, hej, o roztržkách, hej, do Korintu. Korint nebol neznámy, tam pracoval, ale pozornosť v podstate. Vytrvalá láska k Ježišovi, 1. Korintianom 4.2. No a to, že Ján 15.19 hovorí pán, že ja som si vás vyvolil, nepatrite. Tak to by nám malo znieť ako refrén, ktorý nám pán opakuje. Jeden žalm hovorí, povedz mojej duši, tak sa modlí žalmista, som tvojou spásou. To je úplne romantická prosba, nie? Ako keby som ti povedal, povedz mi, že ma máš rád. No, povedz mi, že ma máš rád. Potrebujem to počuť. To už som ti na tisíckrát povedal. No, ale zase to potrebujem počuť. Boh ti chce znovu a znovu hovoriť, mám ťa rád. A nie je zakázané povedať, modliť sa, povedz mojej duši, že ma máš rád. Som znovu zbytý, znovu som zo seba sklamaný, znovu som nešťastný, znovu sa mi nechce ďalej pokračovať, mám sto chutí zahodiť flintu do žita a povedať, toto sa nedá žiť, toto je príliš ťažké, toto je príliš bolestné, toto už to nejde nikam. A ty môžeš povedať, páne, povedz mi, mám ťa rád, som s tebou, vydrž. Pán nám to hovorí a to je cesta posvetenia. Pán vie, že sme prach, vie, že máme problémy. Teraz máme Veľkú noc a on trpel viac ako my. A vie pomáhať tým, ktorí trpia. Takže tieto témy, ktoré tu máme, tu som ukázal, ako sa dajú zovšeobecniť. To sme už o tomto hovorili, o týchto piatich zovšeobecneniach. Ešte raz opakujem, nie sú jedine možné. Každý, kto by toto zovšeobecňoval, to urobí inak alebo kategorizoval. Dôležité je, aby ste vedeli, že v Biblii niekde taká kategória existuje a že to je niečo, o čom viete rozmýšľať, čo vás vedie k modlitbe, čo vás vedie k meditácii, čo vás vedie, keď máte slúžiť niekomu, vysvetľovať ten text, o čom viete niečo povedať, ak máte službu. Ak máte to vysvetliť, už či je to rodine, alebo v cirkvi, alebo niekde. Proste netrápte sa s tým, robiť to ako niekto iný. Dvaja kazatelia na svete neboli rovnakí, ak boli rovnakí, tak jeden z nich bol na nič. Aj odpisoval, to je presne tak. Učiteľka vie, ako to funguje. Dobre, takže poďme ďalej. Osobné otázky s modlitbou. Teraz ideme na tú aplikáciu. Teda sme rozmýšľali, kresťanský pracovník, 5 akýchsi kategórií, o ktorých sa uvažuje. Teraz by som chcel, aby sme tie kategórie, tie kolónky aplikovali na seba. Pretože my to musíme žiť. Tu nie je iná cesta von. Je iná cesta von, ale tá vedie do peko. Takže nechceme tam ísť. Chceme ísť za Ježišom. A teda to je jediná cesta. Úzka brána a za ňu. Takže prvá otázka by mohla znieť. Aký je môj vzťah k výkladu Evanjelia? Hebrejom 5.12. Na toľký čas ste už mali byť všetci učiteľmi. Tak ako je to so mnou? Možno, že by ste si povedali, tebe je dobre, tebe je to zamestnanie. No, keď mám zamestnanie, ešte neznamená, že viem vykladať evanjelium. Nie každý, kto vie rozprávať, vie naozaj uviesť človeka, chytiť ho za ruku a priviesť k tomu, aby sa obrátil. Vysvetliť evanjelium znamená, že niekto prežije Božiu prítomnosť a prežije narodenie znovu. Že povedzme moje deti, ak som matka alebo otec v rodine, že to dieťa vie sa pozrieť na kríž a prijať Pána Ježiša. Na základe toho, čo mu povedal. Teda nezoberme to čiste ako nejaký proces, ktorý vieme zvládnuť. Toto je vždy problém takýchto vysvetlení, že keď sa naučíte variť, tak môžete za chvíľu tým pohrdnúť. Však to každý vie. To je nebezpečné. Ja neviem latinsky, ale som sa naučil jedno latinské príslovie, ktoré hovorí, že mirum si sacerdor a sacerdos a salvetur. Vidíte, ani to neviem povedať. Slovensky je to, že zázrak je, ak je kňaz spasený. Zázrak je, ak je kňaz spasený. A to práve hovorí o tom, že kňaz je blízko toho, ako sa to varí. Niekedy lekári majú k ľuďom taký veľmi hodzaký vzťah. Pretože oni vedia, že ten človek nie je to, čo vyzerá pekne oblečený, ale že za tým je kus mesa chorého všelijakého. Takže lekári majú niekedy taký vzťah k ľuďom. Kňazi v spáse majú taký vzťah, že však aj bez úcty, bez pokory. A to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď chceme vykladať evanjelium, vždy tam musí zostať triaška. So strachom a s triaškou pracujete na svojom spasení. A ak sa budete učiť toto, čo ja vás tu učím, nezabudnite, nesmiete stratiť triašku. To je príkaz apoštola Pavla, ktorý do Filipis píše v 2. kapitole, v 13. verši, 12-13, je to so strachom, so triaškou pracujte na svojom spasení. Lebo je to Boh, ktorý to robí. Nie dosahujte spasenie, to sú spasení ľudia. To sú zachránení ľudia. To nehovorí nejakým bezbožníkom, že traste sa pred Božím súdom. On to hovorí veriacim. To, čo sa vo vás deje, keď vnímate prácu Ducha Svätého, to je Božie dielo. A ak to Božie dielo, ktoré vo vás funguje, si chcete udržať, tak musíte sa báť. Pretože ak sa začnete správať, akože my sme páni, my sme iní, Boží prestane pracovať, sa zarmúti a zrazu zistíš, že už ani nemáš ľútosť, už nemáš ani lásku, už nemáš ani túžbu, čítaš Bibliu, nič ti to nehovorí, nudíš sa v zhromaždení, spievaš, ústa ti idú, ale nič necítiš. Kde sa to podelo? To isté robíš, čo predvčerom. A už tam nič nie je. Prečo? Duch Boží ti ukazuje, že pozor, náboženstvo nie je v tvojich úkonoch, ale v mojom pôsobení. Duch Boží hovorí. A my na to musíme dať veľký pozor. Preto striaškou, lebo je to Boh, ktorý to robí a ja si to musím chrániť. Ja to nemôžem dosahovať, to sa nedá dosiahnuť. To je Boží dar. Ak to máš, to je Boží dar. Za to môžu len chváliť. Ale keď to máš, tak s tým nenarábaj ako s niečím, čo je lacné. Je to zdarma, ale nie je to lacné. Keď sú veci zdarma, tak niekedy si pomýlime, že to je lacné. Boh to dáva preto zdarma, lebo je to také drahé, že to nikto nemohol zaplatiť, len Ježiš svojou krv. Takže k tomu výkladu, keď vykladáme, musíme vždy dať pozor, aby tam bol strach, aby tam bola vážnosť, aby to, čo ja robím cez všelijaké metódy a schémy, aby sme si nepovedali, ale to je také. Každý pochopí schémy, je, urobíte kruh, pár bodov, no a ideme na to. No tak zopakujete to. No dobre, ale ak Boží do toho nevstúpi, tak je to ako prázdny hrniec. Môžete mať najcennejšiu čínsky porcelán, ale keď je prázdny, tak sa znamenajete. Takže rozumiete, tie schémy sú dobré, ale nie sú náhradou za obsah. Čo ma motivuje pre rečiach o iných kresťanov? Tú otázku som dal, opakujem. 1. Petra 4.15 hovorí o niekom, kto je všetečný a chodí hore dole a stará sa o veci iných ľudí. Nie všetky záležitosti iných kresťanov sa ťa týkajú. Hej. To je úplne začiatok toho, ako máš len. Každý slúži Kristovi, nie tebe. Ak zle robí, nestaraj sa. Hej. Pokiaľ ťa Pán neposiela, choď mu napomenúť alebo mu povedz niečo. Hej, skoro by som povedal, kašli na to. No, to je zlé slovo, modli sa za neho. Nikdy na to nekašli. Ale rozumiete, tak slovensky. Hej. Že máš svoje úlohy, svoj vzťah s Kristom, ten si chráň a keď niekto zle robí, ani sa tomu nevenuj, pokiaľ nemusí. Lebo to ťa zbytočne provokuje a odvádza od centra. Takže čo ma motivuje pri rečiach o iných kresťanov? Viem sa sústrediť na podstatné, ak ma vyrušujú vedľajšie veci. Toto je niekedy veľmi ťažké. Pretože ak ma provokujete nejakým zlozvykom, alebo ste urobili niečo, čo sa mi nepáči, a ja zrazu vidím to, lebo mňa to mi vadí a zabudnem, že pre mňa má byť dôležité, či máte kresťanskú lásku. Toto napätie kresťanský pracovník veľmi často má. A mne sa zdá, ak to môžem, toto je moje osobné hodnotenie, akýsi osobný postoj, mne sa zdá, že veľmi často diabol týmto provokuje kresťanských pracovníkov, že ich upozorňuje na vedľajšie veci u kresťanov, aby im vadili, aby pohrdli lásku, aby nehľadali kresťanskú lásku, ale mysleli si, že to, ako sa niekto oblieka, ako niekto spieva, ako niekto dvíha alebo nedvíha ruky, ako niekto chodí do inej denominácie ako ja, ako milión jedna veci, ktoré nám môžu vadiť, ale keď sa na to prísne pozrieme, tak vieme, že nie je to o centre evanjelia. Je to tak? A rozdeľujeme sa na tom, ak chceš kresťansky pracovať, môžeš si byť istý, že diabol ti bude takýchto polien dávať každý deň pod nohy, aby si si nevšímal podstatné, ale nepodstatné, aby si permanentne bol nervózny, vyrušený, negatívny, naštvatý, depresívny nejaký, pretože kľudne niečo zle. To najlepšie je dobre, hej, srdce bije, ale máme spásu, ale furt mi niečo vať. No tak kresťan, kde? Prečo ti furt niečo začí vať? To je pokušenie. Toto, že ti furt niečo vadí. To je veľké pokušenie a ja sa musím vedieť sústrediť na podstatné, ako lekár, keď pacientovi smrdia nohy, ale on mu ide operovať slepé črevo, tak ho nejde umývať mu nohy, alebo čo, ale ide rezať slepé črevo a smrdí, nesmrdí, pracuje na tom, čo je podstatné. Tak ja viem, že pred operáciou sa umýva. Takže to je možno zlý príklad, no ale iný mi nenapadol momentálne. Ďalšia otázka. Aký stály je môj vzťah ku Kristovi a ako sa prejavuje na mojom vzťahu k práci? My všetci vieme, že city sú ako taká sinusoida, alebo proste krivka, ktorá ide hore, dole a raz som nadšený kresťan a všetko by som urobil, inokedy ani do kostola sa mi nechce. Ale vernosť je o tom, že sa nesprávam podľa toho, ako sa mi chce, ale podľa toho, že si spomínam na to, čo on pre mňa urobil, tiež sa mu nechcelo za mňa sa modliť, za mňa sa potiť krvou, za mňa byť ukrižovaný. Asi sa mu nechcelo. Ale vedel, že ak to neurobí, tak ja nemám nádej. A rozhodol sa a urobil to z lásky, nie z nejakého, hej, sa mi chce. A my, kresťania, vieme, že je príjemné, keď sa mi chce, keď na mňa duch padne a je to úžasné. Ale aj vtedy, keď sa mi nechce, to je taký slovenský zvrat, aj vtedy má byť môj vzťah verný a má sa prejaviť na mojej práci. Ak som niečo sľúbil, ak som sa niečo rozhodol, tak to je trvalé rozhodnutie. A nie, že pol roka hurá a potom už ani neviete, kde ten zmizol. Občas takých pracovníkov sme poznali, ne? Že vo veľkom evangelizá všetko je rozhodnutie a nie, že pol roka hurá a potom už ani neviete, kde ten zmizol. Ne? Občas takých pracovníkov sme poznali, ne? Že vo veľkom evangelizá všetko sa dialo, len ako to vyparilo sa.

No, keď sa niekto obráti a má obrovské svedectvo. Len ešte to nedokazuje, že bude verný. Vernosť sa nedá inak merať ako časom. Súhlasíte? Vernosť sa nedá inak merať ako časom a nemôžete nič iné ako počkať. A preto je dobré, bude fajn brat, sestra, keď sa obrátil, má úžasné svedectvo, ale do zodpovedných pozícií cirkvi by si mal počkať. Pretože treba vidieť, ako sa budeš správať, keď eufória, nadšenie opadne a vernosť bude na základe toho, že som sľúbil, čo Kristus pre mňa urobil a keby aj fúriky padali, ja som sa rozhodol, ja som sľúbil, za mňa zomrel Pán a keď sa mi nechce, tak ja chcem. Občas robíme všeličo a ja sa vôbec nechcem chváliť, ale je žiaľ, keď cirkev stojí na ľuďoch, ktorí sú včera obrátení a myslím, že to je hurá. Hurá systém. Aký stály je môj vzťah u Kristovi? O Epafrovi Pavel hovorí, že je verný. No, vydržal a vernosť vtedy znamenalo vernosť v prenasledovaniach, všelijakých trápeniach. Posledná otázka. Uvedomujem si, že som majetkom Kristovým? To je dosť toho otok, dôraz. Ešte raz by som to chcel zdôrazniť. Najkrajší pocit, ktorý ako kresťan a kresťanský pracovník môžeš mať, je, že niekomu patríš. Niekto ťa má na starosť. Když to, že si otrok, je nielen to, že máš povinnosti, ale predovšetkým, že tvoje starosti sú starosti niekoho iného. Chápete to? Ak je ma niekto vlastní, tak som ako dieťa. Proste, ocko, mám problém. Máš problém. No? Lebo ja som tvoj, no tak všetko som ti dal, všetko ti patrí. Ak ja mám problém, tak už len tvoj problém. A oveľa ľahšie sa potom verí, ako keď ja som na vlastné zodpovednosti a tak ďalej. Takže toto uvedomovanie je niečo, čo Duch Boží zjavuje a je to nádherný pocit, aj keď v utrpení patríš niekomu. Si môj. Ne? Si môj. Pamätajte si, môj si ty. Môj si. To je veľmi dôležité. Dobre, takže to sú otázky, ktoré treba modlitbou prebrať. A, tak tu máme celý ten kruh od textu po cez témy až po aplikáciu. Toto sme práve preberali na tom predchádzajúcom obrázku. Takže ja už to teraz nebudem znovu čítať. Osobné otázky a meditácia vedú pre mňa k týmto otázkam. Znovu, môžu byť iné, ja som vybral tieto. A potom sa vraciame znovu k textu, pretože dôležité je, aby sme nezostali niekde mimo textu. Tak sa teraz spýtame, keď toto budeme čítať, ja som ten text trošku upravil z rohačkového prekladu podľa toho, ako som to vykladal. A keď znovu ten text čítame, tak sa pýtame, či sme neušli od textu. Pretože nám sa môže stať, že v zápale výkladu písma sme použili písmo ako štartovaciu plochu na to, aby sme odleteli do vesmíru. No síce vidíme krásny medzihviezdny priestor, ale už Biblia je úplne inde. Už ste počuli také výklady? Nepovedzte, že odo mňa. No, takže... To je smutný prípad, keď sa Biblia používa ako štartovacia plocha, štartovacia dráha. Takže skúsme. 7. verš. Ako ste sa naučili od Epafra, nášho milovaného spoluotroka, ktorý je verným služobníkom Kristovým pre vás, ktorý nám aj odhalil vašu lásku. No, povedali sme si možno aj niečo, čo úplne nie je tam, ale mám dojem, že sme sa snažili ufotviť všetky tie naše úvahy v tomto texte. Takže na záver by som vám dal ešte niekoľko otázok, už nie priamo z textu, ale na zamyslenie. Ako, jak chcete, domácu úlohu. Ale nie sme v škole, aj keď synagóga nevadí, keď je škola. Ale také otázky, že teda čo s tým robím? Modlím sa za pracovníkom v kráľovstve Božom? Lebo ľahko je ich kritizovať. Len uvedomiť si, že ten, kto ide do práce, tak sa vystavuje očiam ľudí a útokom diabla a dokonca prísnejšiemu Božiemu súdu.

0: Takže je tam niekoľko vecí, ktoré samozrejme sa vystavuje aj možnosti, že Boh mu dá väčšiu odmenu, ale na to musí byť veľmi verný a veľmi dobrý. A ja sa necítim tak. O mňa nejde teraz, no ale keď hovorím o tom, tak ťažko mi je úplne sa tváriť, akože ja tu nieco. Modlím sa za pracovníkov kráľovstva Božieho. Matúš 9.38 hovorí, proste pána žatvy, aby poslal, aby vyhodil, vyslal robotníkov do svojej žatvy. Teda získal. Aké mám kritériá na kresťanských či cirkevných pracovníkov? Tu sme mali nejakých 5 kritérií, ktoré Pavel, tak by som povedal, za pochodu len tak nahodil. Ale ja si myslím, že to za pochodu, inšpirované z Ducha Svätého, vidíme, že bolo úžasne centrálne. Bolo tam o vzťahu ku Kristovi, bolo tam o vzťahu k ľuďom, bolo tam o vernosti a bolo tam o tom, ako sa komunikuje s inými. Myslím si, že súhlasíte, že tieto kategórie sú zásadného významu pre každého kresťanského pracovníka. Súhlasíte? Že to nie sú nejaké vedľajšie veci, bez ktorých ten kresťanský pracovník sa zaobíde. Vernosť, rozoznanie Svätého Ducha, ako hovoriť, ako komunikovať, prináležitosť Pánovi, a tak ďalej. Tie veci sú tam veľmi dôležité. Samozrejme, o pracovníkovi treba viac uvažovať a preto sme išli do tých nadradených kategórií, aby sme mohli uvažovať aj širšie, pretože nemôžeme z charakteristiky Epafra odvodiť celú kresťanskú teológiu o pracovníkovi. Rozumiete to? Takže tu máme 5 kategórií, aby sme uvažovali o liste Kolosanom, ale nechceme povedať, že už nič iné nemusíme čítať. No. Takže aké mám kritéria? Súhlasia s tým, pozeriate sa na svojho farára, na svojho kazateľa, na svojho staršieho zboru, čo od neho čakáte? Toto, čo je tu, alebo dačo iné. Dobre. Ako vykonávam zverenú prácu v kráľovstve Božom? Každý z nás je niečím poverený. Ježiš nemá nezamestnaných. Ak si nezamestnaný a si kresťan, tak môžeš si byť istý, že v kráľovstve Božom nie si nezamestnaný. A aké povinnosti máš. A to, ako to vykonávam, je prejavom mojej vďačnosti a mojej lásky k Pánovi, ktorý si ma kúpil. Takže pozri sa veľmi zblízka na to, čo ti Pán zveril a aký máš k tomu vzťah. Jeremiáš na jednom mieste hovorí veľmi vážnu vec. Ja sa až budem citovať túto starú zmluvu, ale tam je, že ak niekto robí Hospodinovu prácu nedbalo, nech je prekliesť. Ja si nemyslím, že nová zmluva preklína kohokoľvek, ale tá závažnosť toho, že robiť veci nedbalo, keby ste boli podnikatelia, chceli by ste zamestnávať nedbalých robotníkov? Ako je to, keď dáte prácu a vidíte, že hocak buď sedí, ofretá brada, modol na brade, na lopate, alebo niečo nerobí, alebo robí hodzák a musíte to za ním a samé nepodarky. Myslím si, že cítime to, že v našom, keby sme my zamestnávali, tak by nám to vážne vadilo. Myslím si, že Ježiš má nárok na zodpovedných pracovníkov, na tých, ktorí z vďačnosti, možno málo, ale robia to aspoň zodpovedne. Aspoň to málo, čo robím, robím tak, aby Pán videl, že ale chcel som to urobiť čo najlepšie. Nie ľavou zadnou, ako sa hovorí, aby bol. Však nič to stačí. Nech sa páči. Hej, asi to nebude počuť na nahrávke, takže to zopakujem. Ak niekto robí nedbalo prácu, tak je bratom toho, kto ničí. To by skazil. Dobre, takže myslím, že to končí a môžeme mať chvíľu stíšenia, pred Pánom budeme spievať, ale najskôr by som dal takú možno pol minúty, aby sme rozprávali s Pánom o tom, ak ste oslovení. Potom zakončím modlitbu.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa Hospodin tvoj Boh zahnal, a keď sa navrátiš k Hospodinovi svojmu Bohu a budeš i so svojimi deťmi celým srdcom a celou dušou poslúchať jeho hlas tak, ako ti to dnes prikazujem, vtedy zmení Hospodin tvoj Boh tvoj údel, zmiluje sa nad tebou a znovu ťa zhromaždí spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa rozptýlil Hospodin tvoj Boh. Keby tvoji boli zahnaní až na koniec sveta, i odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin tvoj Boh, i odtiaľ ťa vezme a privedie do krajiny, ktorú zabrali tvoji otcovia. Zaberieš ju, on ti bude robiť dobre a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si bol živý. Potom Hospodin tvoj Boh položí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na neprajníkov, ktorí ťa budú prenasledovať. A ty budeš znovu poslúchať hlas Hospodinov a budeš plniť všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. Hospodin tvoj Boh ťa nadbytkom požehná pri každom diele tvojich rúk, pri plode tvojho života, pri plode tvojho dobytka a pri plodinách tvojej pôdy tebe k dobru, lebo Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov, keď budeš poslúchať slovo Hospodina svojho Boha a zachovávať jeho príkazy a jeho ustanovenia, zaznamenané v tejto knihe zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou. Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný, ani ďaleký. Nie je v nebi, aby si smel povedať, kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť. Ani nie je za morom, aby si smel povedať, kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť. Lebo to slovo je veľmi blízko teba. Je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujeme milovať Hospodina tvojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho príkazy, jeho ustanovenia a jeho právne predpisy, tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, oznamujeme vám dnes, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán. Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho. Lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní. Tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

0: Ak sme Božie deti, nestojíme sami proti svetu o nič viac, než stál Dávid sám proti obrovskému bojovníkovi Goliášovi. Milujem príbeh o tom, ako izraelská armáda bojovala s filištínskym vojskom v údolí Elá. 1 Samuelova 17. Počas prvého dňa stretnutia vystúpil obrovský zápasník a majster v súbojoch jeden na jedného Goliáš a vyzval Izraelitov, aby poslali svojho najlepšieho bojovníka, aby sa mu postavil. Pripomeňme si, že izraelskí vojaci boli armádou najvyššieho Boha, všemocného pána, ktorý prisľúbil, že týchto nepriateľov vydá do ich rúk. Ako však vojaci reagovali tvárou v tvár Goliášovej výzve, hoci mali tento prísľub? Okamžite dostali strach, zaliezli do svojich stanov a začali spoločne smútiť. Viete si predstaviť, ako nariekali? Čo budeme robiť? Čo len budeme robiť? A takto to pokračovalo celých 40 dní. Prečo sa títo vojaci nepostavili Goliášovej výzve? Prečo nebojovali v Hospodinovom mene? Odpoveď je jasná a nevyhnutná. Izraelské vojsko bolo postihnuté stratou pamäte vo veci vlastnej identity. Pretože zabudli, kým sú, premohol ich strach a urobili nesprávny duchovný záver. Videli, akí sú malí v porovnaní s týmto obrovským bojovníkom a dospeli k záveru, že nemajú šancu ho poraziť. Na scéne sa však objavil Dávid, ktorý svojim bratom niesol obed. Divil sa, ako je možné, že tomuto filištíncovi je dovolené vysmievať sa Božiemu vojsku. Na prekvapenie všetkých vyhlásil, že pôjde bojovať s Goliášom. Znamená to, že bol arogantný? Robil si o sebe ilúzie? Nie, nič také. Jednoducho vedel, kým je. Chápal, čo znamená byť dieťaťom živého Boha. Urobil správny duchovný záver. Toto nebol boj medzi maličkým Dávidom a obrovským bojovníkom. Nie. Bol to boj medzi maličkými filištínskymi bojovníkmi a všemocným Bohom. Kto asi v takomto boji zvíťazí? Dávid vstúpil do tohto údolia, pretože mal jasno v tom, kým je, a zvíťazil, pretože vedel, čo od Boha dostal. Podľa akej identity budeme dnes žiť my? Budeme konať na základe vlastného odhadu zdrojov alebo na základe toho, kým sme ako deti kráľa kráľov a pána pánov, spasiteľa, ktorý je neustále s nami vo svojej milosti a moci? Budeme žiť v neistote a strachu alebo s odvahou a nádejou? Budeme sa bojazlivo vyhýbať duchovným výzvam, alebo im budeme čeliť nie s dôverou vo vlastné schopnosti, ale v prítomnosť, moc a milosť toho, ktorý vládne nad všetkým a ktorý sa stal našim otcom. Nech nám Boh dá milosť pripomenúť si našu identitu. To, že sme jeho deťmi, práve v tých chvíľach, keď si to potrebujeme pripomínať najviac.
1: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
0: Efeským 1, 3 až 14.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Jána, 2. kapitola.
1: Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista, spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale jeho prikázania nezachováva, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od počiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je v ňom nič pohoršlivé. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, dietky, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Napísal som vám, deti, lebo ste poznali otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Lebo nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z otca, ale zo sveta. A svet hynie aj so svojou žiadostivosťou. Kto však koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Dietky, je tu posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza Antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je posledná hodina. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Vy však máte pomazanie od Svätého a všetkým sa vám dostalo poznania. Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že žiadna lož nie je z pravdy. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera otca i syna. Každý, kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od počiatku. Ak vo vás zostane, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v synovi a v otcovi. A toto je zasľúbenie, ktoré nám dal on, večný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. No vo vás zostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali, a nepotrebujete, aby vás niekto učil. Ale keďže vás jeho pomazanie učí o všetkom a je pravdivé a nie lživé, zostávajte v ňom tak, ako vás vyučil. Tak teda, dietky, zostávajte v ňom, aby sme mali istotu, keď sa zjaví, aby sme pri jeho príchode neboli ním zahambení. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Dnes pokračujeme v uvažovaní nad témou pokoja a mieru v rámci cyklu relácií s názvom Ako žiť kresťanský život, ktorý vychádza z Ježišovej kázne na vrchu. Verš, ktorým sa zaoberáme, znie: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 9. verš.

V minulej relácii sme počuli biblickú definíciu pokoja a mieru. Povedali sme si, že najbežnejšia definícia mieru je neprítomnosť sporov, konfliktov a bojov. Tiež sme zdôraznili, že pokoj nemôžeme oddeliť od spravodlivosti, milosrdenstva a vernosti. Tí, ktorí pôsobia pokoj a mier, sú nazývaní synmi Božími. Byť tvorcom Božieho pokoja nie je ľahká úloha. Ani svetskí mierotvorcovia medzinárodných a nadnárodných organizácií nemajú trvalý úspech. Musíme si uvedomiť, že žijeme vo svete, kde každá záujmová skupina velebí sama seba. Preto to, čo Božie slovo nazýva hriechom, bezbožní ľudia nazývajú osobnou slobodou a právom. Spoločnosť nás nabáda, aby sme si zo života vzali všetko, čo chceme a hlavne, nech nás nikto neobmedzuje. Bezbrehá sloboda a nedostatok osobnej zodpovednosti sa následne prejavuje všade okolo nás. Skutočný pokoj a mier však nespočíva v ľudských schopnostiach, rozume, súde alebo dohodách. Nespočíva ani v telesných, sociálnych alebo hospodárskych okolnostiach jednotlivca, národa alebo ľudstva. Pokoj nevychádza z nás. Pôvodcom pokoja je Boh. Bezvýchodiskovosť bezbožných spoločností ilustruje skutočnosť, že aj tých, ktorí žijú v sociálne vyspelých krajinách, zachvátila nespokojnosť, nepokoj a sklamanie. Stále viac ľudí nie je schopných plniť ani svoje základné povinnosti. Nikdy v minulosti nebolo ľudstvo natoľko súžené vnútorným nepokojom ako dnes. Hriešny človek sa stal sám sebe Bohom a súčasne najväčším nepriateľom. Samozrejme, že nie každý sa prejavuje ako hriešnik alebo zloduch. Ale to neznamená, že z ľudského hľadiska dobrý a obetavý človek má čisté srdce a je nositeľom pravého pokoja. Bezbožný človek môže byť nositeľom Nobelovej ceny mieru a pred svetom môže byť čistý ako obielená stena. Napriek tomu, pred Bohom skrýva najväčšiu neresť a to je nevera a zapieranie Boha.

0: Poďme ďalej a položme si otázku. Čo ohrozuje pokoj a mier? Ak má pokoj a mier úzku súvislosť so spravodlivosťou a pravdou, potom zamlčovanie pravdy ohrozuje pokoj a mier zo všetkého najviac. Pozrime sa na známy biblický výrok, ktorý vyburcuje každého poslucháča, ktorý je presvedčený, že v človeku prebýva dobro a príčinou zla v spoločnosti sú nerovné alebo zlé životné podmienky. Z omylu nás vyvedú slova proroka Jeremiáša.
1: Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Jeremiáš, 17. kapitola, 9. verš.
0: Pozrime sa na to, ako sa klamlivé srdce navonok prejavuje. Prirodzení ľudia, čiže všetci, ktorí sa narodili telesne a ešte neboli znovu zrodení duchovne, nemajú v srdci pokoj.
1: Neverní nemajú pokoj, vraví Hospodin. Izaiáš, 48. kapitola, 22. verš.
0: Prorok Izaiáš hovorí, že neverný a bezbožný človek nemá pokoj. Nemá pokoj nie preto, že je chudobný, chorý a nevzdelaný, ale preto, že pred Bohom nemá bázeň. Žije tak, ako keby Boh neexistoval. Človek sa nemôže stať skutočným nositeľom pokoja, pokým neprežije prvých 6 blahoslavenstiev tak, ako ich kázal Pán Ježiš na vrchu. Tie začínajú. Poprvé, chudobou v duchu. Sme duchovní žobráci a nemáme nič dobré, čo by sme Bohu mohli ponúknuť. Voláme o pomoc k Bohu, pretože sami nič nezmôžeme. Po druhé, žalostením. Naše srdce vzliká a trpí poznaním hriechu. Vidíme sami seba pred zvrchovaným a svätým Bohom. Po tretie, ovládne nás krotkosť. Po štvrté, začíname lačnieť a žízniť po spravodlivosti, po správnom živote. Túžime po milosti a novom živote. Po piate, stávame sa milosrdnými, pretože vidíme okolo seba duchovnú biedu. Po šieste, získavame novú osobnosť, dostávame nové čisté srdce, sme znovu zrodení. A po siedme, znovu zrodení ľudia sa stávajú tvorcami pokoja a vydávajú svedectvo o zmierení s Bohom a predstavujú Krista hriešnikom.

0: pre úplnosť dodajme, že biblickí nositelia pokoja, títo duchovní mierotvorcovia, majú neľahkú úlohu, pretože sú narušiteľmi stojatých vôd hriechu. Keď vidíme niekoho z veriacich, že žije v hriechu, nemôžeme zavierať oči. To je kresťanská zodpovednosť za nášho brata. Skutočnými mierotvorcami a nositeľmi pokoja sú tí, o ktorých nepíše tlač a televízne spravodajstvo im nevenuje žiadnu pozornosť. Pre svet nie sú dôležití ani zaujímaví. Sú to anonymné zástupy tých, ktorí hlásajú evanjelium, zásluhou ktorých ľudia spoznávajú Pána Ježiša Krista. Prinášajú hlboký skutočný pokoj a mier tým, ktorí sú ochotní počúvať. Evangelizácia nie je pokojná práca, najmä keď sa stretneme so samospravodlivými, čiže tzv. Dobrými ľuďmi, ktorí svoj hriech nevidia. Skutočnosťou zostáva, že Božie evanjelium uráža hriešnikov. Preto aj dnes, keď príde do bezbožného prostredia nositeľ Božieho pokoja, dostane sa do drviaceho súkolia posmechu, nedôvery a opovrhnutia. My však vieme, že jediný zmysel života v tomto padlom svete je hlásanie dobrej zvesti evanjelia. Zvestovanie toho, že Boh môže zmeniť srdcia hriešnikov, aby ich očistil, aby ich obnovil, znovu zrodil, vzkriesil z mŕtvej oddelenosti od Boha v žijúcu prepojenosť s ním. Výsledkom tejto premeny je vnútorný pokoj a Božie synovstvo. Našou zodpovednosťou ako kresťanov je, aby sme svojho Boha a Stvoriteľa milovali celým svojim srdcom, mysľou a silou. To ale vyžaduje úsilie a každodenný zápas za vieru. Júda túto premenu potvrdil, keď napísal:
1: Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým. List Júdov, 1. kapitola, 3. verš.
0: Určite nebude na škodu, keď si pripomenieme, že aj keď sa veriaci rozdeľujú do najrôznejších náboženských denominácií, v skutočnosti existujú len dva druhy náboženstva. Celý zložitý systém môžeme deliť na náboženstvo skutkov a náboženstvo milosti. Jedno náboženstvo počíta s ľudskými skutkami, to druhé je založené na Božom skutku obete Pána Ježiša. Jedno hovorí, že budem spasený za osobné zásluhy, pretože konám dobro. Druhé učí, že žiadne zásluhy nemám a konám dobro preto, že som spasený vierou vďaka obeti Pána Ježiša. Motivácia je úplne protichodná. To, čo je v prvom type náboženstva príčinou, je v druhom type dôsledkom. A čo je v prvom dôsledkom, je v druhom príčinou. Prvé náboženstvo skutkov prichádza v mnohých baleniach. Sú ich tisíce. Zjednodušene môžeme povedať, že človek si chce nakloniť Boha svojimi skutkami. Je to náboženstvo viery vo vlastné zásluhy. Inak povedané, je to náboženstvo, ktoré v človeku vzbudzuje nádej, že keď sa pričiní, bude odmenený. Skutky však ešte nikoho nespasili. Spasiť môže len objekt viery – Boh. Druhé náboženstvo, to je viera v milosť, ktorá vôbec nepočíta s osobnými zásluhami. Viera v milosť je jedinečné náboženstvo, keď sa Boh prihovára ku človeku. Je objektívne, pretože ide od objektu, Boha, ku subjektu, človeku. Boh našu myseľ nielen premieňa, ale aj obnovuje.

0: Ukončíme dnešné uvažovanie výzvou apoštola Pavla.
1: Ak ste totiž počuli o ňom a dostalo sa vám v ňom poučenia, ako je pravda v Ježišovi, zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach. Obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List apoštola Pavla Efežanom, 4. kapitola, 22. až 24.

Prajeme vám, milí poslucháči, aby tento nový človek s obnovenou mysľou prebýval aj vo vás.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval, nepostával som s pokrytcami, s falošníkmi sa neschodil a zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam, pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 3. kapitola.
1: Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. A každý, kto vzýva meno Hospodinovo, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva. Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy a zavediem ich do údolia Jošáfát a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanou, moju krajinu si rozdelili a o môj ľud žrebovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno a tak pili. Čo ste vy pre mňa, Týrus a Sidon i všetky oblasti Filištínska? Chcete mi odplatiť za nejaký čin? Ak chcete niečo vykonať proti mne, chytro vrátim na vaše hlavy vaše výčiny. Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov. Júdejcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. Ale ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a váš čin vrátim na vašu hlavu. Vašich synov a vaše céry predám Júdejcom do rúk a oni ich predajú Sabejcom, ďalekému to národu, lebo Hospodin prehovoril. Hlásajte toto medzi národmi, vyhláste svetú vojnu. Prebuďte hrdinou. Nech sa dostavia a pristúpia všetci bojovníci. Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy. Slabý nech povie, som hrdinom. Ponáhľajte sa a príďte všetky okolité národy a zhromaždite sa tam. Priveď, Hospodine, svojich hrdinov. Nech sa prebudia a prídu národy do údolia Jošáfát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. Chopte sa srpu, lebo dozrela žatva. Poďte, šliapajte, lebo lis je plný, pretekajú kade. Hej, veľká je ich zlomyselnosť. Davy a davy sú v údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodinov v údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin zareve na Sione a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Ale Hospodin je útočišťom pre svoj ľud, a pevnosťou pre Izraelcov. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin váš Boh a prebývam na Sione, na svojom svetom vrchu. Potom Jeruzalém bude svätý a cudzinci už cezeň neprejdú. V ten deň vlhnúť budú vrchy muštom, pahorky pretekať budú mliekom a vo všetkých júdskych riečištiach potečie voda. A prameň bude vyvierať z domu Hospodinovho a bude napájať údolí akácií. Egypt sa premení na pustatinu a Edom na pustú step pre násilie nad Júdejcami, pretože prelievali nevinnú krv v ich krajine. Ale Júda ostane na veky a Jeruzalém po všetky pokolenia. Pomstím ich krv, ktorú som ešte nepomstil, lebo Hospodin prebýva na Sione.

Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmýšľa.

0: Miluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných útlakom.
1: K tebe pozdvihujem svoje oči. Spurgeon opisuje tento žalm ako žalm očí. K tebe pozdvihujem svoje oči. O, ty, ktorý tróniš na nebesiach. Žalmista cítil posmech a pohrdanie pyšných, bezbožných ľudí. Títo ľudia sa mali dobre a nič ich netrápilo, zatiaľ čo on bol v súžení. A preto urobil to, čo by malo byť za takýchto okolností prirodzenou reakciou každého Božieho dieťaťa. Pozdvihol svoje oči k Hospodinovi a volal k nemu. Máme tu, poprvé, pohľad dôvery. Oči žalmistu boli upreté na zvrchovaného Boha, ktorý tróni na nebesiach. Predtým, ako kráľ Jozafat viedol Júdsko do boja, volal na Boha a povedal: Na teba hľadia naše oči. Hospodin dal kráľovi úžasné víťazstvo nad jeho nepriateľmi. Hospodin je všemocný, a my mu ako kresťania patríme. Viete si predstaviť, že by vás niekedy sklamal? Po druhé, pohľad podriadenosti a očakávania. Vo verši 1 žalmista hovorí v jednotnom čísle, ale verše 2 až 4 sú v množnom. Sluhovia a slúžky čakajú na svojho pána alebo pani s postojom podriadenosti a očakávania. Nepriateľstvo a posmech bezbožných sú veľmi vyčerpávajúce a veľmi ľahko sa nám môže vtedy stať, že sa naše oči od pána odvrátia. Máme tu obraz pokojnej podriadenosti. Tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Potom pokračuje a modlí sa. Zmiluj sa nad nami, Hospodine. Zmiluj sa nad nami. Bojujete tvárou v tvár posmechu od tých, s ktorými pracujete? Odvrátili ste svoje oči od Hospodina? Pozdvihnite k nemu svoj zrak. On vypočuje vaše modlitby. S trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša. List Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jonáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili o to ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. I pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal mu: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu bohu a zda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. I vraveli si jeden druhému: Nože, žrebujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto nešťastie. I žrebovali, a žreb padol na Jonáša. Pýtali sa ho teda: Nože, nám povedz, pre koho nás stihlo toto nešťastie? Aké je tvoje povolanie a odkiaľ prichádzaš? Kde je tvoja vlasť a z akého národa pochádzaš? On im odpovedal: Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa tí mužovia náramne preľakli a povedali mu: Čo si to urobil? Mužovia tí totiž vedeli, že uteká pred Hospodinom, lebo im to povedal. Potom mu povedali: Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. On im odpovedal: Chyťte a hoďte ma do mora a more sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami. Tí mužovia však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa čoraz väčšmi búrilo proti ním. Potom volali na Hospodina: Ach, Hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuval na nás nevinne preliatu krv, lebo ty, Hospodine, si urobil, ako sa ti ľúbilo. Na to chytili Jonáša a hodili ho do mora. A more prestalo zúriť. Tu zachvátil mužov nesmierny strach pred Hospodinom i obetovali Hospodinu obeť a zaviazali sa sľubmi.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom. Vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jonáš, 2. kapitola.
1: Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a Jonáš bol vo vnútri ryby 3 dni a 3 noci. I modlil sa Jonáš z vnútra ryby k Hospodinu svojmu Bohu. Na Hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí, ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám. Obklúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chaluha mi ovinula hlavu. Zostúpil som do zeme až k základom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj. Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo sa pridržajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. Ale ja s hlasitou vďakou budem ti obetovať a splním, čo som sľúbil. U Hospodina je vyslobodenie. I rozkázal Hospodin rybe, a tá vyvrátila Jonáša na suchú zem.

55. žalm. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: utvorený v matkinom živote. Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš.
1: Boh nás utvoril v matkinom živote. Aká nádherná pravda. Nie sme náhodný produkt anonymných síl, ale sme Božím stvorením. Takými, ako sme sa narodili, nás vytvoril Boh. Dal nám farbu našich očí a vlasov, veľkosť tela, naše nadanie i obmedzenie, našu dušu i naše nervy. Dávid hovorí, veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. 139. žalm, verše 13 a 14. Dávid nevyznával len to, že ho najvyšší utvoril, ale aj to, že ho nádherne utvoril. Je to aj tvoje vyznanie? Napriek svojim fyzickým a duševným slabostiam môžeš zo srdca poďakovať Bohu, že ťa nielen utvoril, ale že ťa utvoril úžasne? To je začiatok skutočnej bázne pred Bohom. Podľa dnešného verša ťa Boh poznal už predtým, ako ťa sformoval v lone matky. Boh nielenže vopred vidí a vie, ako sa človek bude vyvíjať v lone matky, či bude chlapec alebo dievča, veľký alebo malý, ale ako stvoriteľ to aj určuje. Preto bolo Bohom vopred určené, kým sa Jeremiáš stane a čo sa s ním bude diať. Biblia hovorí, skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Tu môžeme vidieť nádhernú paralelu. Boh aj teba v matkinom živote utvoril tak, aby si bol správne pripravený pre svoje neskoršie poverenie. Aj teba posvetil a oddelil dávno predtým, ako si sa narodil, aby si mohol žiť pre jeho slávu. Všemohúci ťa už pred založením sveta predurčil,

aby si sa stal veriacim človekom a slúžil mu. Aby sa to aj skutočne stalo, Boh vopred k tomu uspôsobil tvoje životné podmienky. Pozeraj sa na seba z tejto perspektívy. Už pred tvojim narodením, Áno, už od večnosti, a budeš Pána oslavovať, pretože je to nad ľudské pochopenie, prečo práve tvoj život predchádzala tak veľká Božia milosť.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas, na temeni výšin pri ceste na križovatkách sa postavila, pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá. Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. Naučte sa opatrnosti vy prostí, majte rozum vy blázni. Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. Príjmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rídze zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nejaké vzácnosti. Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. U mňa je rada i rozvaha, ja som rozumnosť, ja mám silu. Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato i rídze zlato a môj výnos je nad najlepšie striebro. Chodívam cestou spravodlivosti po chodníkoch práva, aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú, a aby som naplnila ich pokladnice. Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela pred svojimi pradávnymi skutkami. Od vekov bola som utvorená od prapočiatku zeme. Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. Skôr ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, skôr ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, ja som bola u neho ako miláčik, bola som jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred ním v každý čas, hrávala som sa na jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. Tak teda počúvajte ma, synovia. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

ty mi cestu osvetlíš.

Mám svoj cieľ, za ktorým kráčam, o ktorom snívam a tam sa dívam. Žiť v nebi na veky s tým, čo za mňa život dal. S ním sa priatelím.

kedy sa ľudia divia a povedia mi, takže ty veríš v Boha teraz v 21. storočí, Boha, ktorého si nikdy nevidel, ktorého si nikdy nedotkol. Nie je to trochu staromodné? Ja sa usmiem a poviem, a to, že nikto nie je viditeľný, ešte neznamená, že nie je reálny, že nie je konkrétny. A to najpodstatnejšie, tak nie je to, či som sa dotkol ja, ale že on sa dotkol mňa. A ak by som mal porovnať život s ním alebo bez neho, nikdy by som nemenil.

0: Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel, pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Neexistuje deň, kedy by hriech nevystrčil na povrch svoju škaredú hlavu a neexistuje deň, kedy by sa neobjavila hojná Božia milosť. Život, ktorý si ctí Boha, spočíva na dvoch základných kameňoch. Oba musia stať spolu a ani jeden z nich nesmie byť prehliadnutý. Vy a ja denne podávame empirický dôkaz o ich existencii. Tieto kamene ilustrujú dve skutočnosti. Po prvé, stále máte vo svojom vnútri hriech a po druhé, Boh je hojný vo svojom milosrdenstve. Musíme stavať na oboch týchto kameňoch. Ak zabudneme na jeden alebo druhý, ocitneme sa v nebezpečenstve. Pretože som hriešnik, potrebujem milosrdenstvo. A pretože Boh je milosrdný, môžem čeliť realite svojho hriechu. Slová z 9. kapitoly Nehemiáša opisujú každého z nás. Nepočúvali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim nariadeniam. Verš 29. Mohlo to byť neuvážene vyslovené slovo, sebecký čin, pyšná myšlienka, chvíľa závisti, záblesk žiadostivosti, úmyselný čin neposlušnosti, pomstichtivý postoj alebo drobná krádež. Možno sa to stalo, keď nám viac záležalo na vlastnej sláve ako na Božej. Keď sme neboli ochotní dať milosť tam, kde bola potrebná, alebo keď sme trochu prekrútili pravdu, podľahli závislosti, alebo sa snažili, aby niečo v našom živote vyzeralo menej zle, než to v skutočnosti je. Každý deň nejakým spôsobom potvrdzujeme, že hriech v nás žije ďalej. Nikto z nás nie je bez hriechu. Všetci naďalej zlyhávame v slovách, myšlienkách, túžbách a činoch. Je to ponižujúce, ale je dôležité si to priznať, pretože len keď si priznáme hĺbku a univerzálnosť nášho problému, budeme sa tešiť zo spasenia, ktoré nám poskytuje jedine Božie milosrdenstvo. Nie sme ponechaní na pospas svojim hriechom. V 9. kapitole Nehemiáša sa píše: Ale pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich, lebo ty si ľútostivý a milosrdný Boh. Verš 31. Práve preto, že Boh je ľútostivý a milosrdný, môžeme mu smelo vyznať svoje hriechy. Prichádza k nám vo svojom milosrdenstve nie preto, že sme dobrí, ale preto, že sme hriešni. On vie, že pre svoju hriešnosť si sami nemôžeme pomôcť. A pretože hriech nás robí najväčším nebezpečenstvom pre nás samých, nie sme schopní uniknúť sami sebe. Máme len jednu nádej. Tou nádejou je niekto mocný, múdry a milosrdný. Keď vstúpi do nášho života, odpustí nám hriechy a postupne nás vyslobodí zo zajatia hriechu. Toto milosrdenstvo k nám prichádza v osobe Pána Ježiša Krista. Jeho milosrdenstvo je vždy čerstvé, jedinečne prispôsobené nášmu boju s hriechom v tento nový deň.
1: Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi i my všetci sme si kedysi počínali podľa žiadostí svojho tela, keď sme konali podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali.
0: Efeským 2, 1 až 10.

On ti vynahradí tvoje premárnené roky. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Prorok Joel, 2. kapitola, 25. verš. Koľko rokov si premárnil predtým, než si oľutoval svoje previnenia a všetko si odovzdal Ježišovi? Koľko rokov ti zožrali kobylky hriechu a vzbúry? Vieš, že ti je odpustené a tvoja minulosť je v zabudnutí. No nebolo by úžasné vrátiť tie roky späť a prežiť ich na slávu nášho Pána? Možno si myslíš, mohol som sa väčšmi odať Kristovi. Mohol som jeho srdcu spôsobiť veľkú radosť. Mohol som ochraniť seba aj svoju rodinu pred tým množstvom bolesti a utrpenia. Aký som bol slepý. Takmer som strátil svoju dušu a zdravý rozum. Už nikdy nedokážem dohnať tie premárnené roky. Len sa zamysli, ako sa Pavol pozeral späť na svoj život počas svojich posledných dní. Takto svedčil. Dobrý boj som dobojoval, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Pavol nám radí. Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. List Filipanom, 3. kapitola, 13. a 14. verš. Inými slovami, zabudnite na svoju minulosť, položte ju k nohám nášho milosrdného Pána a v Ježišovi teraz vytrvajte na svojej ceste k cieľu. Satan má obľúbený spôsob trýznenia, pripomína ti tvoju minulosť, aby ťa vydesil. Pokúsi sa presvedčiť ťa, že tvoja stará závislosť alebo nejaká žiadostivosť zakrátko znovu prepukne a uvrhne ťa späť do tvojho starého života. Pravdou je, že bodavú bolesť výčitiek svedomia môžeš pociťovať po celý život. No Pavol hovorí, aby si tieto staré zranenia priniesol Bohu a dovolil mu, aby ťa uzdravil. On ti vynahradí roky, ktoré ti diabol ukradol, presne tak, ako ich vynahradil Pavlovi. Potom sa rozbehni za nebeskou cenou, za svätým povolaním v Kristovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

On chce všetko. Blahoslavený každý, kto ho očakáva, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok a budete sa zo srdca radovať. Izajáš 30. kapitola, 18., 19., 21. a 29. verš. Izajáš hovoril, ak budete v spravodlivosti očakávať Pána, ak budete znova k nemu volať a dôverovať mu, on vám dá všetko, o čom som vám hovoril, ba ešte o mnoho viac. Stačí jediné Božie slovo a nepriateľ sa bude triasť od strachu. Asýria sa zdesí Hospodinovho hlasu, keď udrie palicou. Izajáš 30. kapitola 31. verš. Neexistuje taká vec, ktorú by náš otec nevedel vyriešiť, taký boj, ktorý by pre nás nedokázal vyhrať vyrieknutím jediného slova z jeho úst. Izajáš nám hovorí, že Hospodinov dých spáli všetko, čo nám stojí v ceste. Izajáš 30. kapitola 33. verš. Dôverovať vo všetkom Bohu však nie je jednoduché. Raz som prosil Pána o pomoc v istej veci, týkajúcej sa výstavby kostola v New Yorku. Oče, už som ťa o to prosil a zostanem pokojný. A Boh mi odpovedal, Dávid, to je úžasné, že mi dokážeš veriť, keď ide o budovy, financie a iné materiálne veci. No čo sa týka tvojho fyzického zdravia, stále mi nedôveruješ. Áno, drahý priateľu, ktorý túžiš byť svätý, on chce všetko. Tvoje zdravie, tvoju rodinu, tvoju budúcnosť. Chce, aby si žil pokojný, spokojný život plný dôvery, len ty a Pán. On predsa slúbil, že budeš počuť jeho slovo za sebou, ako ti hovorí, ktorou cestou ísť. Toto je tá cesta. Môžeš po nej smelo vykročiť. Pravá viera zverí všetko do jeho rúk a dôkazom viery je pokoj v duši.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z príslovia 4. kapitola, 1. verš. Videl som slzy utláčaných a nik ich nepotešil. Počas jednej z našich konferencií som stretla ženu, ktorá prechádzala obdobím, v ktorom veľmi potrebovala potešenie od svojich priateľov. Darla mi rozprávala, ako veľmi trpela pri rozchode so svojim priateľom. I napriek tomu, že sa k nej choval veľmi zle, chcela s ním byť. Keď som sa jej pýtala, či má blízkeho priateľa alebo člena rodiny, komu by sa mohla zdôveriť, Darla si vzdychla a povedala: Dostávam samé rady a niektoré z nich ma bolia viac ako ten rozchod. Rady ako napríklad: Vykašli sa na neho, alebo Neopováž sa priliesť za ním naspäť. Bola som smutná, keď som videla Darlino zranenie, hlavne preto, že tým musela prechádzať sama. Viacej ako radu potrebovala potešenie. Potrebovala niekoho, kto by ju počúval, rozprával sa s ňou a objal ju. Nežne som jej rozprávala, že je mi veľmi ľúto, keď vidím, že priatelia jej nerozumejú a nemá nikoho, kto by ju len počúval bez toho, aby jej dával rady. Držala som ju za ruku a modlila sa k Bohu, aby jej do života priviedol ľudí, ktorí by ju vedeli naozaj potešiť. Darla ma po skončení modlitby objala. Musíme sa naučiť rozoznávať, kedy ľudia okolo nás potrebujú potešenie. Potrebu nielen rozoznať, ale ochotne im aj pritom poslúžiť. Ľudia potrebujú potešenie, keď prežili odmietnutie, sklamanie, keď sú fyzicky nemocní, prežívajú stres, sú nezamestnaní, stratili niekoho milovaného alebo prežili tragédiu. Potešenie je také jednoduché a pritom srdce zasahuje do hĺbky.

Často ho potrebujeme, ale dostávame ho málo. Všetci by sme sa mali snažiť byť darcami potešenia. A mali by sme to začať pri našich partneroch. Modlím sa. Bože, pomôž mi rozpoznať, kedy môj partner potrebuje potešenie. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Poznáte obdobia, kedy váš partner potrebuje vaše okamžité potešenie? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 5. kapitola, verš 4. Pán Ježiš skončil kázeň a odchádza z improvizovanej kazateľne. Je koniec zhromaždenia a nás zaujíma, aký je pán Ježiš vo svojom súkromí. On však zostáva stále na lodi a vyzýva Šimona pracovať. Pán neodmieta tvrdú, poctivú prácu, ale skôr naopak, váži si ju. Veď aj on bol remeselník, tesár. Skutočne náš nebeský Otec to vyriešil geniálne. Ako pravý Boh, svojho syna poslal do rodiny tesára, aby sa najskôr priblížil robotníkom zeme a až potom konal dielo učiteľa, uzdravovateľa, pastiera a spasiteľa. Pán Ježiš je vzorom, ako zladiť duchovnú aj manuálnu prácu. Preto sa nevyhýbajme ani my takejto činnosti. Naučme sa tvrdo pracovať poctivým spôsobom.

A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu: Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 5. kapitola, verše 4 a 5. Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov, prikázal pán Ježiš Šimonovi. Bolo to ľudské, ale tento sa začal vyhovárať. Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho. Veď som si ani neoddýchol po nočnej práci. Dal som ti svoju loď k dispozícii a ty ešte odo mňa žiadaš to, čo nemá zmysel. Pane, na čo? Aj my by sme pomohli Šimonovi v diskusii s pánom Ježišom. Vari, nemáme tiež niekedy veľa rečí, keď od nás niečo žiada priamo alebo skrze našich bratov. Veď je to zbytočné. Ja som tu odborník, ja som rybár a ryby sa predsa lovia v noci a nie na hlbine. Pane, ty si tesár, ty sa do rybolovu nerozumieš. Šimon už ale reaguje inak, ako by reagoval predtým. Tu vidíme, aký bol dôležitý osobný kontakt s pánom Ježišom pri uzdravení jeho svokry. Šimon poslúchol a proti akejkoľvek logike spustil siete.

A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. A zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal: Odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Lebo ho bola objala hrôza i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. A podobne i Jakoba, i Jána, synov Zebedejových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Šimonova poslušnosť bola odmenená. Stal sa zázrak. Teraz by sme tu mali stáť a dívať sa na množstvo rýb, ktoré dostali rozkaz priplávať do siete. Šimon nebol obyčajným človekom. On vybočoval z radu bežných rybárov. To, čo teraz prežíva ako druhú skúsenosť s Pánom Ježišom, sa dá ťažko opísať a vysvetliť. Padá k nohám Pána Ježiša a hovorí: Odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Strach a hrôza vlastnej malosti pred Božím majestátom. Kto obstojí pred jeho svätým pohľadom? Ani Šimon Peter, ani Andrej, či Jakob, alebo Ján, ani ja, ani ty. A práve tu zaznieva slovo Pána Ježiša: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Pán Ježiš volá do služby práve tých, ktorí si uvedomujú svoju hriešnosť a závislosť od Neho. Takých, ktorí si zo sebou nevedia rady. A čo urobil Šimon Peter a jeho spoločníci? Opustili všetko a išli za ním.

Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus, a Natanael z Galilejskej Kány, aj tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. Evanjelium podľa svätého Jána, 21. kapitola, verše 1 až 3. Od zázračného rybolovu uplynuli asi 3 roky. Na nočnej hladine Tiberiackého mora vidíme 7 rybárov pri práci. Je to Peter a jeho druhovia. V tú noc nechytili nič. Ako môžu loviť ryby ľudia, ktorí už majú loviť niečo iné? Pán Ježiš povedal predsa raz Petrovi, ty budeš rybárom ľudí. A tu vidíme krok späť. Peter znovu loví ryby. Čo pri tom prežíva? Peter, spomenieš si na tú chvíľu, keď si lovil ryby s pánom Ježišom? Ako by sa vracali staré časy, ba dokonca aj časy, keď sa nič nedarí. Pamätáme sa na takéto situácie vo vlastných životoch. Ako často aj my márne vrháme svoje siete do vody a vyťahujeme ich prázdne. Ako často v nás vládne porazenecký duch. Pane, nechcem prísť k tebe s prázdnymi rukami. Chcem verne plniť poslanie, ktoré si mi dal. Daj mi prosím spoznať správny smer, kam mám zahodiť sieť.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Sklamaný.
1: Ach, nechajte ma na pokoji, povedal chorý a obrátil sa nahnevane na nemocničnom lôžku. Chorí z ostatných postelí na mňa ľahostajne hľadeli. Ó, áno, pastorálna starostlivosť v nemocnici nie je detská hra. Bol tu len jeden, ktorý asi trochu chápal, čo sa v takej chvíli mohlo diať v srdci farára. A preto povedal trochu vysvetľujúco. No, musíte to pochopiť. V predchádzajúcich rokoch nám toho veľa narozprávali. My sme tomu všetkému uverili a teraz sme za hlupákov. Teraz je snáď najlepšie už viac nedôverovať ničomu. Súhlasne mu prikyvovali aj ostatní spolubývajúci. Dobre som tomu rozumel. V duchu som pred sebou videl ohromné množstvo ľudí, čo raz slepo uverili v otcovi a v dobro človeka a vo víťazstvo Nemecka. Táto ich viera totálne stroskotala. Čo má človek robiť, než sa bezmyšlienkovito vrhnúť do náručia úplného nihilizmu? Boli aj iní, ktorí to klamstvo rozpoznali. Ale čo mohli podniknúť proti hlúpakom?

zlosti a zlobe. Nedúfali už v nič a neverili ničomu. O áno, rozumel som tomu dobre. Chorí na mňa stále pozerali. Mali snáď pocit, že farár už teraz nič povedať nedokáže a vyhľadá rýchly odchod. Možno však prežívala hlboko v ich srdciach tichá nádej, že farár by im mohol ukázať novú cestu. A to som aj chcel. Môžem vám vyrozprávať krátky príbeh? Opýtal som sa. Všetci súhlasili. Dokonca aj ten nepriateľský naladený sa obrátil znova ku mne. Rozprával som im zážitok z roku 1925. Bol som vtedy mladým farárom v rozsiahlej Banickej oblasti. Vo veľkej časti ľudových más tejto chudobnej oblasti vládla zaťatá nenávisť voči cirkvi a farárom. Pretože ľudia ku mne do kostola neprichádzali, šiel som ja k ním a vyhľadával ich v ich domácnostiach. Chodil som z domu do domu. Bolo to vlastne vždy to isté. Keď som oznámil, že som evanjelický farár, dvere sa rýchlo zatvárali. Ale neskôr som dal rýchlo nohu medzi dvere a začal rozhovor. Stručne. Nudné to nebolo. Tak som jedného dňa prišiel do Holubej ulice. Bolo paradoxné, že sa tak volala, lebo bola známa tým, že tam bývali najväčší bitkári. Zaklopal som na jedny dvere. Nech sa páči, zvolal mužský hlas. Vstúpil som do čistej obývacej kuchyne, ktorej sem a tam pobehoval rozčúlený mladík. Čo tu chcete? Vyletel na mňa panovačne. Som evanjelický farár a chcel som vás navštíviť. Hľadel na mňa priam zdesene a potom spustil. Čo? Farár? Už len to mi chýbalo. Von! Mladý človeče, musel som sa zasmiať. Prečo tak rozčúlene? Pokiaľ viem, nič som vám neukradol. Či predsa? Nechcem nič počuť. Zapchával si uši. Odíďte. Ja som stratil vieru v ľudstvo. Poďte na moju hruď, mladý človeče. Zavolal som ho. My dvaja patríme k sebe. Takú vieru som stratil aj ja. Hľadel na mňa s vyvalenými očami. Ako? Vy si ako farár musíte vieru v človečenstvo vysoko ceniť. Nuž, že musím? Môžem vás uistiť, že tá viera sa rozdrapila na Franforce. Bol som na fronte ako vojak a potom ako dôstojník. Tu som sa naučil ľudí dobre poznávať. Tá závisť, vzájomná nedôvera a potom oplzlosť. Od rána až do večera téma číslo 1. A brutalita, nie, viera v ľudstvo, tej mám dosť. To ma teda udivuje, veď ste farárom. Nedokázal pochopiť a iba krútil hlavou. Och, to som dokonca radikálnejší ako vy. Vyvádzal som ho úplne z miery. Vy ste presvedčení, že ľudstvo nestojí za nič. Iba vy sám za niečo stojíte. Iba vy sám sa zdvíhate, žiariac z tohto tmavého pozadia. Odkiaľ beriete právo na také podivné presvedčenie? Ja som tak ďaleko, že som stratil dokonca aj vieru v samého seba. Opakujem s apoštolom Pavlom. Nečiním totiž dobre, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Rímskym 7. kapitola 19. verš. Áno, potom by som len rád vedieť, prečo ste ešte vôbec farárom. Krútil hlavou a vravel hnevlivo. Práve to vám chcem povedať. Pozrite sa, dospel som k takej viere, ktorá vždy obstojí. Obstojí, aj keď celý svet stroskotal. Obstojí dokonca aj v smrti. To by som chcel vedieť, čo to má byť za vieru.
začal byť zvedavý. Práve to vám chcem ochotne oznámiť. Je to srdečná dôvera v Ježiša Krista ako Syna Božieho, Spasiteľa sveta. To je to staré kresťanstvo, chytil sa za hlavu. Myslel som si, že s tým by mal byť už dávno koniec. O človeče, musel som sa znova zasmiať. Vy ste čudák. S tým sa to začína až teraz, keď sú ľudia so všetkými ich hlúpými náhradnými vierami na konci. Potom sme spolu sedeli a ja som mu mohol zvestovať o Spasiteľovi, ktorý nám vyjavil Boha, zmieril nás s Bohom a ktorý nás miluje nevýslovnou láskou. Ten prišiel, aby sme mohli mať život a hojnosť blaha. Muži v nemocnici ma pozorne počúvali. Či sa im aspoň trocha vyjasnilo, že evanjelium o Ježišovi Kristovi je jedinou šancou pre čas, ktorý všetko, ale ozaj všetko stratil?

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najväčšia láska. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Prečo by sme mali zdôrazňovať, že Boh miluje, odpúšťa a zachraňuje pre svoje meno, pre svoju slávu? Tu sú dva dôvody spomedzi mnohých. Poprvé, treba zdôrazniť, že Boh miluje, odpúšťa pre svoju vlastnú slávu, pretože to hovorí Biblia. Ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izaiáš, 43. kapitola, 25. verš. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vyslobod nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. 79. žalm, 9. verš. Ak naše viny hovoria proti nám, konaj, Hospodin, kvôli svojmu menu. Veď mnoho je našich odvrátení, ktorými sme sa prehrešili proti tebe. Jeremiáš, 14. kapitola, 7. verš. Poznáme, Hospodin, svoju vinu, zlobu našich otcov, veď sme hrešili proti tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy. Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruž ju. Jeremiáš, 14. kapitola, 20. a 21. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. List Rímanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Po druhé, treba zdôrazniť, že Boh nás miluje a odpúšťa nám pre svoju vlastnú slávu, pretože to jasne ukazuje, že nás miluje s najväčšou láskou. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Ján, 17. kapitola, 24. verš. Boh nás nemiluje spôsobom, ktorý nás robí zvrchovanými, ale seba robí zvrchovaným. Nebo nebude zrkadlová sieň, ale zväčšujúci sa obraz Božej nekonečnej veľkosti. Dostať sa do neba a zistiť, že sme zvrchovaní, by bolo najväčším sklamaním. Božia láska nás uisťuje o tom, že Boh robí všetko tak, aby vyvyšoval a zväčšoval svoju vlastnú zvrchovanosť, aby sme pri príchode do neba mali navždy čím naplňať našu radosť. Prežívať Božiu slávu. Najväčšou láskou je to, že Boh nám dáva seba pre naše večné potešenie za cenu života svojho syna. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rímskym, 8. kapitola, 32. verš. To má na mysli, keď hovorí, že nás miluje a odpúšťa nám pre svoje meno.
1: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote vo

ktorý z neba padať. Môžu si korytnačky začať skákať, môžu, ale to nič nemení na tom, že ty si. Môže

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prečo slúžime Bohu? My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše. List Rímským, 10. kapitola, 39. verš. Nepozerajme sa na dočasné prekážky a obete, ktoré vyžaduje naša viera. Začnime dôverovať v nekonečne lepšie Božie zasľúbenia. Ak sa zriekneme našej viery, stratíme nielen Božie zasľúbenia, ale smerujeme k zahynutiu duše. V hre je peklo, či sa vzdáme, alebo vytrváme vo viere. V hre je naša večná odmena. V liste Židom, 10. kapitole, 39. verši sa hovorí: My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube. V hre je večné odsúdenie. Napomínajme sa preto navzájom, nevzdávajme sa, nemilujme tento svet. Nezačnite si myslieť, že v hre nie je nič podstatné. Bojte sa hroznej vyhliadky, že budete viac milovať potešenia z hriechu, ako milovať potešenia z Božích zasľúbení. Ako sa hovorí v liste Židom, 3. kapitole, 13. a 14. verši. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda len ak si zachovávame až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Ale hlavne sa musíme zamerať na vzácnosť zasľúbení a vzájomne si pomáhať vážiť si predovšetkým to, aká veľká je odmena, ktorú pre nás Kristus vydobil. Musíme si navzájom pripomínať a pomáhať vidieť veľkosť odmeny, ako sa hovorí v liste Židom, 10. kapitole, 35. verši. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. To je hlavná úloha zvestovania evanjelia. To je hlavný účel malých skupiniek a všetkých služieb cirkvi. Pomáhať ľuďom vidieť veľkosť toho, čo Kristus vydobil pre každého, kto si túto odmenu cení nad všetko, čo je na tomto svete. Pomáhať ľuďom vidieť a vychutnávať si túto odmenu, tak aby hodnota Božej odmeny žiarila v ich obetiach a v spokojnosti, ktoré vychádzajú z takéhoto srdca.

Ježíš, si vítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.
3: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Tu prenasledovaný, tam odmenený. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Prvý žalm, 3. verš. Ako poukazuje tento prísľub v prvom žalme na Krista? Píše sa v ňom: vo všetkom, čo robí, darí sa mu. Spravodlivým sa darí vo všetkom, čo robia. Je to naivné alebo hlboko pravdivé? V tomto živote sa mnohým určite zdá, že tí zlí prospievajú. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. 37. žalm, 7. verš. Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha a predsa uniknú. Malachiáš, 3. kapitola, 15. verš. V tomto živote spravodliví často trpia a ich dobrota je odmenená trápením. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. 44. žalm, 20. až 22. verš. Vedel to aj samotný písateľ tohto žalmu. A my nenamietame nič proti tomu, čo on už vedel. Preto keď žalmista hovorí: vo všetkom, čo robí, sa mu darí, chce poukázať na súvislosť tohto života, na život po smrti, kde sa objaví skutočná hodnota všetkého, čo sme robili. Apoštol Pavol uvažoval takto. Najprv slávi Kristovo víťazstvo nad smrťou. O smrť, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 55. a 57. verš. Potom vyvodzuje dôsledky, že vďaka tomuto víťazstvu bude požehnaná každá práca, ktorú veriaci kedy vykonali. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Keď niečo nie je márne, tak je to užitočné. Pretože Ježiš zomrel namiesto nás, zaručil, že každý dobrý skutok je užitočný. Skôr či neskôr. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána. List Efeským, 6. kapitola, 8. verš. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Tu prenasledovaný a ohováraný, tam odmenený. To, čo sa v starom zákone javí ako nepochopiteľné, hlboko poukazuje na Kristovo dielo a na skutočnosť vzkriesenia. Ako hovoria slová veľkej hymny od Kataríny von Schlegel: utíš sa, duša moja. Hovorí sa v nej: utíš sa, moja duša, Tvoj Ježiš sa ti odplatí. Zo svojej plnosti ti vráti všetko, čo ti berie.
0: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Otázka znie, som kresťan a psychológ. Zaujíma ma váš názor na to, či môže byť psychológia škodlivá. Ak áno, prečo?
2: Otázky vzťahu kresťanstva a Biblia a psychológie sú veľmi frekventované. Toto je už tretia otázka v tejto oblasti. Ja sa pokúsim odpovedať s použitím nejaké také paralely, ktorá mne je blízka. A skúsim tú otázku zmeniť, že som kresťan umelec. Môže byť umenie škodlivé? Ak áno, prečo? A no, čo by ste na to odpovedali?
1: Že
2: aj áno, aj nie. Že evidentne veľa z umenia alebo bolo urobené na Božiu slávu. Alebo aspoň niečo, čo je hodnotové, blízke Božím princípom. A veľa v umení je úplne zvrátené. Že dokonca niekde by som bol v pokušení povedať, že tak to už je úplne demonická inšpirácia. No, tak prvú vec, čo tým chcem povedať, že nemôžete to povedať, nemôžete tú otázku zodpovedať unblock. Že teda, že psychológia ako umenie, ako akýkoľvek iný svet je veľmi široký, veľmi pestrý. A nájdeme v ňom veci, ktoré sú pri najmenšom aspoň blízke Božím veciam a nájdeme tam veci, ktoré sú choré a zvrátené. Mne sa zdá, ale, že kľúčová otázka je, že čo do toho vložím, čo do toho viem vniesť. A znovu to použijem, že keby som bol umelec, tak môžem robiť umenie na Božiu slávu. Tým, že tam vnesiem úctu k nemu, lásku k Bohu, lásku k ľuďom, pravdu a milosť. A podobne. No a v tom, takto nejako to podobne vidím aj v tej psychológii, že ja keď som psychológ a som kresťan, tak niečím mám otvorené obrovské pole, do ktorého ja môžem vniesť Bože postoje, Bože hodnoty. A môžem slúžiť ľuďom s Božími postojmi. Môžeme prejavovať Božiu pravdu, milosrdenstvo, lásku. A v tomto zmysle môže byť psychológia a vnímaná ako služba, ako poslanie na Božiu slávu. Samozrejme, že to má aj svoje nejaké nebezpečia, pretože v rámci tej psychológie je všeličo a ja tým, že sa pohybujem v tom svete, tak okrem toho, že ja ho môžem pozitívne ovplyvniť, tak aj spätne ten svet môže ovplyvniť mňa. A môže sa stať, že ma niektorá z tých vecí, ktoré sú úplne mimo, zvedie, alebo vtiahne, alebo poznačí, alebo zaslepí. Hej. Že ma to ovplyvní. Znovu, keby som použil tú paralelu s tým umením, tak v tom umení je všeličo. A tým, že ja ho milujem, že sa v ňom pohybujem, tak môžem sa dostať na cestie. No, ja si myslím, že kde sú presne tie hranice, tak to sa zvonku nedá úplne narysovať. Hej? Že to práve je na tom človeku, ktorý je v tom, ktorý je vo vnútri toho, no že som na ceste v tom svete a hľadám. Hľadám v takej nádeji, že Boh nás povedie. Lebo nakoniec, či sme psychológovia alebo nepsychológovia, či sme kazatelia alebo nie, tak my sa všade môžeme dostať na cesty. Hej. To je o tom, že aby sme sa nedostali, naša nádej je, že Boh nás chráni a vedie. A že my sme ochotní a otvorení počúvať. Tak keby som mal znovu zjednodušene odpovedať, tak psychológia áno, môže byť aj škodlivá a vtedy, keď nejaké veci, ktoré sú v nej choré,

0: preniknú do môjho života a ja to potom sa tým nechám chorým spôsobom ovplyvniť. A naopak, psychológia môže byť aj veľmi dobre použitá na Božiu slávu, keď mne sa podarí do toho, čo robím, do tej služby a do tých vecí vniesť Božie hodnoty, Božie postoje.
1: Keď to počúvam, tak mi napadá, že ak miluješ Boha, tak môžeš robiť čokoľvek. Ak miluješ Boha, tak nech robíš akékoľvek povolanie, tak tam vnášaš Božie veci a dobré veci. Takže je to taká bezpečná zóna.
0: Áno, áno, to je také odvážne tvrdenie Augustínova, ale asi veľmi pravdivé, ja si myslím, že áno.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Nevzdávaj sa svojho Saula.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl.
0: Skutky, 9. kapitola, 11. verš.
2: Všetci ho už odpísali. Povedali, ten už zašiel príliš ďaleko, alebo je príliš tvrdý, príliš závislý, príliš starý, príliš chladný. Ale ty sa ho nevzdávaj. Jozef veril, že jedného dňa sa opäť stretne s bratmi, ktorí ho zradili, a tak sa aj stalo. Proroka Ozeáša opustila manželka a stala sa prostitútkou. Napriek tomu jej nechal dvere otvorené a ona sa vrátila domov. Aj Boh veril v Saula a prejavil to skrze Ananiáša. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Skutky 9. kapitola, 17. verš. Americký kazateľ Max Lucado píše: Môj obľúbený Ananiášovský príbeh je o dvoch spolubývajúcich na vysokej škole. Ananiáš z tejto dvojice bol tolerantnou dušou. Znášal kamarátovo nočné popíjanie, polnočné zvracanie i celodenné prespávanie. Nesťažoval sa, keď sa jeho kamarát na celý víkend vyparil alebo si v aute zapálil cigaretu. Mohol požiadať aj o iného spolubývajúceho, ktorý by chodil častejšie do kostola, menej by nadával, alebo sa staral aj o niečo iné, ako len o to, ako zapôsobiť na dievčatá. Zostal však so svojím Saulom, podľa všetkého si myslel, že by z neho niečo mohlo byť, len keby si dal ten svoj život dokopy. A tak po ňom neustále upratoval, pozýval ho do kostola a kryl mu chrbát. Ten kamoš som bol ja. Nepamätám sa na jasné svetlo ani na hromový zvuk. Nebol som na púštnej ceste do Damasku. Jasne si však pamätám, ako ma Ježiš zrazil, ako som musel zostúpiť z môjho piedestálu a zrazu sa rozsvietilo svetlo. Trvalo to 4 semestre, ale Steveov príklad a Ježišovo posolstvo sa nakoniec dostali k môjmu srdcu. Preto nech sa deje čokoľvek, nevzdávaj sa svojho Saula.

0: prepustenie zajatých na slobodu. Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Exodus, 3. kapitola, 7. verš.
1: 400 rokov žil Izrael v egyptskom otroctve pod útlakom dozorcov, ktorí mu strpčovali život. Nie je ťažké pochopiť ich pocity bezmocnosti, ak pomyslíme na tie oblasti v našich životoch, v ktorých bojujeme a snažíme sa oslobodiť od starých zlozvykov. Či už ide o hnev, vzťah k jedlu, alkohol, drogy, sex, peniaze či toxické vzťahy, aj my zápasíme a zažívame pritom pocity bezmocnosti. A ako sa opakovane a bezúspešne snažíme uniknúť, naša beznádej narastá, až kým napokon boj úplne nevzdáme. Ale Izraeliti kričali k Bohu a on odpovedal: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie. Poznám jeho bolesti. Boh ťa aj dnes vidí, počuje a stará sa o teba. Povedal: Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tej krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Exodus 3. kapitola 8. verš. Všimni si, Boh zostúpil, aby vyviedol. Ako to urobil? Cenou za vyslobodenie bola smrť nepoškvrneného veľkonočného baránka. Jeho obetnou krvou pomazali Izraeliti veraje svojich dverí, meso baránka upiekli na ohni a zjedli. Mali pritom už opasky na svojich bedrách a palice v rukách, pripravení vyraziť a výjsť zo zajatia. Boh chce teraz to isté aj pre teba. Pripravuj sa na svoju cestu k slobode s modlitbou. Nespoliehaj sa na márne ľudské úsilie. Pripravuj sa s vierou v preliatu krv Ježiša, baránka Božieho, ktorý sníma naše hriechy. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Nie je to dôvod na radosť?

0: prepustenie zajatých na slobodu.
1: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali, a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá.
0: Kniha Žalmov, 107. kapitola, 14. verš.
2: Keď Izraeliti volali k Hospodinovi, on ich zachránil. Vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Aj teba môže oslobodiť od všetkého, čo ťa dnes drží v zajatí. Navyše sloboda, ktorú dáva on, je dlhodobá, niedočasná. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 36. verš. A čo treba na ceste k slobode učiniť? Poprvé, volaj k Pánovi. Boh povedal, nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Kniha Jeremiáša, 29. kapitola, 13. verš. Kašli na dojem a dekorum. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé činy. A nesnaž sa zvládnuť to sám. Ak by si sa dokázal zachrániť sám, nepotreboval by si spasiteľa. Zlož všetky svoje starosti na Boha, lebo On sa o teba stará. Po druhé, síť sa duchovným pokrmom. Proces oslobodenia má dve časti. Prvou je prijímanie, spoločný stôl s Ježišom. Na to, aby Izraeliti mohli odísť z otroctva, museli sa posilniť veľkonočným baránkom. A Ježiš, baránok Boží, vyhlasuje: Ja som ten živý chlieb. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 51. verš. Ak s ním budeš mať spoločenstvo a budeš sa deliť o svoje pocity a potreby, tvoje bremeno bude ľahšie, tvoja osamelosť menšia a tvoja duša sa nasýti. Ježiš prišiel preto, aby zajatým vyhlásil prepustenie, utláčaných prepustil. Druhou časťou je rozmýšľanie nad písmom. Odmietnutie Božieho slova spôsobilo, že sa Izraeliti stali otrokmi, pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho. Klesli a nebolo toho, kto by bol pomohol. Ak chceš získať slobodu a udržať si ju natrvalo, krém sa každodenne životodárnym slovom Božím.

0: pozor na seba ľútosť. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Sebaľútosť môže byť smrteľná. Našepkáva tvrdopracujúcej manželke a matke. Tvoju robotu si aj tak nikto nevšíma. Niekomu, kto pracuje v kancelárii, hovorí: bez teba by to nešlo. Ale uznania ani odmeny sa ti nikdy nedostane. Nezamestnanému zas, to je bez šance. Rozvedenému, nikto ťa nechce. Smútiacemu, už niet žiadnej nádeje. A zápasiacemu, aj tak sa to nepodarí. Len sa pozri na proroka Eliáša. 24 hodín po svojom najväčšom víťazstve je v hlbokej depresii a utápa sa v sebaľútosti. Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Príliš som horlil za Hospodina, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, verše 4 a 10. Tuto máme nepokrytá, čistá sebaľútosť. Vo všeobecnosti sú za sebaľútosťou dva dôvody. Prvým je emocionálna manipulácia. Sebaľútosť používame ako zbraň, aby sme v tých druhých vyvolali pocit viny a presadili si svoje. To je nezrelosť a musíme sa s ňou vyrovnať, či už ju objavíme v sebe alebo v niekom inom. Na druhej strane sebaľútosť môže byť spôsobená aj úplným vyčerpaním. Ako čítame v Starom zákone, Boh ukázal Eliášovi 4 veci, ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby sa opäť postavil na nohy. Poprvé, potreboval viac odpočinku. Po druhé, nejedol správne. Po tretie, odvrátil svoj pohľad od Boha a snažil sa robiť všetko svojou vlastnou silou. Po štvrté, bol izolovaný a potreboval priateľa. Boh mu teda dal Elizea. To splnilo svoj účel a my neskôr vidíme Eliáša opäť v plnej sile. Nájdi si dnes chvíľku a zamysli sa nad tým, ako sa tieto štyri pravdy vzťahujú na tvoj život.

0: relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Hospodinov anjel zadržal Abrahama v poslednej chvíli, aby neobetoval Bohu svojho syna Izáka. Pozrime sa bližšie na 18. verš 22. kapitoly Genesis, kde Hospodinov anjel hovorí Abrahámovi. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Pretože si poslúchol môj hlas. Táto poslušnosť spočívala v Abrahámovej viere. Viera vždy vedie k skutkom. Viera bez skutkov je mŕtva. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. O akom potomstve tu Boh hovorí? Keď sa pozrieme do listu Galatianom v 3. kapitole 16. verši vidíme, ako Pavol interpretuje to potomstvo. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného, a tvojmu potomkovi, a ním je Kristus. Tu Biblia sama vysvetľuje, čo myslí pod potomkom. Keď sa pozrieme na 8. verš, čítame tieto Pavlove slová. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Radosná zvesť je preklad slova evanjelium. Kedy Boh kázal Abrahámovi evanjelium? Boh mu kázal evanjelium, keď ho povolal, aby priniesol na oltár svojho syna Izáka. Boh tu hovorí, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A týmto potomstvom je Kristus. Toto je evanjelium, ktoré Abraham prijal. Chcel by som sa ešte vyjadriť k niečomu, čo obyčajne prehliadame. Väčšinou predpokladáme, že Abraham, Izák, Jákob a všetky veľké postavy starej zmluvy boli veľké osobnosti, ale že neboli takí múdri a inteligentní ako my. Že nevedeli toľko ako my. Som však toho názoru, že Abraham vedel oveľa viac o Kristovom príchode a evanjeliu, ako si myslíme. V skutočnosti Pán Ježiš povedal, Ján 8:56, váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Takže musel vedieť oveľa viac, ako si uvedomujeme. Boh zjavil toho Abrahamovi veľa, ale Spasiteľ ešte neprišiel. Dnes vieme, že prišiel až o 1900 rokov. Ale tam, na hore Moria, kde Abraham obetoval Izáka, sa odohral predobraz Kristovej obeti a dokonca aj vzkriesenia. Boh povolal Abraháma, aby obetoval Izáka. Prešli 3 dni, vyšiel na horu Moria. Boh mu na tretí deň vrátil Izáka živého. A tak tu máme obraz Kristovej smrti aj vzkriesenia. Pavol hovorí, že Boh kázal Abrahámovi evanjelium a určite to bolo tu. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Kristovo evanjelium sa rozšírilo prakticky do celého sveta. Mnohí ho ešte nepočuli. To je pravda aj o ľuďoch v našom okolí. Ale požehnanie sa dostalo všetkým národom. Všetko požehnanie národov je totiž v Kristovi. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 19. a 20. verš. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beeršeby, kde Abraham býval. Po týchto udalostiach oznámili Abrahamovi. Milka porodila synov tvojmu bratovi Nachórovi. Zvyšok tejto kapitoly nám dáva nahliadnúť do Abrahamovej rodiny. Abraham opustil svojho brata Nachóra ešte pred rokmi v Charáne. Jeho líniu písmo nesleduje, ale o niečo neskôr pretne Abrahamovu líniu. Budeme sa tomu venovať, keď sa k tomu dostaneme. Ak by ste si prečítali 22. kapitolu do konca, zistili by ste, že posledné 3 verše sú dobrým cvikom pre vyslovovanie cudzích mien. V 23. kapitole je uvedená Sárina smrť a jej pohreb. Abraham kúpil jaskyňu na pozemku v Machpele, kde ju pochoval. Genesis, 23. kapitola, 1. a 2. verš. Sára sa dožila 127 rokov. To bol Sárin vek. Zomrela v Kiriat Arbe, čo je Hebron, v Kanáne. Abraham šiel žialiť za Sárou a oplakávať ju. Všimnime si, že Sárin uvedený vek je 127 rokov.

0: rokov. Keď sa narodil Izák, mala 90 rokov, čo znamená, že v čase jej smrti, ktorá sa predpokladám odohrala niekoľko rokov po obetovaní Izáka, mal Izák 37 rokov. Spomína sa tu, že zomrela v Kiriat Arbe, čo je Hebron. Abraham musel dokonca kúpiť jaskyňu, v ktorej by pochoval svojich blízkych. Prečo ju nepochoval niekde inde? Bolo to tak preto, že nádej, ktorú očakávali, bola spätá s touto krajinou. Ako budeme prechádzať touto kapitolou, budeme vidieť opatrenia, ktoré bolo potrebné vybaviť v súvislosti s pohrebom. Nie je to nič vzrušujúce alebo zaujímavé a pre niekoho možno skôr morbídne, ale je dôležité, aby sme tu pochopili jednu dôležitú pravdu. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Potom vstal od svojej mŕtvej a oslovil Chetitov. Som medzi vami len cudzinec a prisťahovalec. Poskytnite mi u vás miesto pre rodinný hrob, kam by som mohol mŕtvu odniesť a pochovať. Abraham sa nazýva cudzincom a prisťahovalcom v zasľúbenej krajine, ktorú mu Boh sľúbil dať do vlastníctva. 5. a 6. verš. Chetiti Abrahamovi odpovedali. Pane, počuj nás. Ty si medzi nami ako Božie knieža. Pochovaj mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto z nás ti nebude brániť pochovať mŕtvu v jeho hrobe. Toto je od Chetitov, ktorí obývajú túto krajinu, veľmi veľkorysá ponuka. Pravdepodobne povedali Abrahamovi, len si vyber ktorúkoľvek z našich hrobiek. Radi ti vyhovieme. Abraham totiž na nich urobil veľmi dobrý dojem. Nazývajú ho Božím kniežaťom. Jeho svedectvo niečo znamenalo. Pokračujme 7. až 9. veršom. Na to Abraham vstal, poklonil sa Chetitom, ľudu tej krajiny a povedal. Ak je to vaša vôľa, aby som svoju mŕtvu pochoval tu, vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Efróna, Cocharovho syna, aby mi prepustil Machpelskú jaskyňu, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju pred vami predá na rodinný hrob za plnú cenu v striebre. Abraham si vybral Machpelskú jaskyňu, ale chcel si ju kúpiť. Nechcel ju prijať zadarmo. Inými slovami, pokým mu Boh nedá tú krajinu, kúpi, čo potrebuje a čo chce. Takže sa rozhodol kúpiť si hrobové miesto. Položím tu istú otázku. Prečo Abraham nepochoval Sáru niekde inde? Pochoval ju tu, pretože toto je zasľúbená krajina a nádej pre budúcnosť spočíva v nej. Ako budeme prechádzať Bibliou, uvidíme, že Boh má dve veľké nádeje spojené s dvoma Božími zámermi. Jednak je to zámer spätý so zemou a takisto s nebom. Táto zem, na ktorej žijeme, bude mať svoje pokračovanie vo večnosti. Vymení sa za nový model. Bude nové nebo a nová zem. Stále to bude zem a bude obývaná po celú večnosť. Toto je Božie zasľúbenie, ktoré dal Boh Abrahamovi a tým, čo prídu po ňom. Túto zem, na ktorej žijeme, Boh nezahodí do smetného koša, keď sa naplní jej čas. Ani ju nedá zlikvidovať na šrotovisku pre staré autá. Boh sa jej nezbaví. Vymení ju za nový model. Nová zem bude pre večnosť a budú ju obývať ľudia. Až tam siahala Abrahamova nádej. Chcel byť pochovaný v zasľúbenej krajine, aby v nej spolu so Sárou bol skriesený. Nevedel, koľký po ňom prídu, ale vedel, že to budú milióny ľudí, čo vstanú z mŕtvych. Toto je tá nádej. Je to nádej v pozemskej oblasti a určite sa naplní. V Hornej Sieni povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, ktorí poznali starú zmluvu a mali starozmluvnú nádej. Ján 14, 1. až 3. verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Hovorí o novom Jeruzaleme, ktorý dnes pripravuje a ktorý je miestom, kam pôjde cirkev. Nový Jeruzalem bude večným príbytkom cirkvi. Toto učenie bolo pre učeníkov úplne nové a obávam sa, že aj pre mnohých kresťanov. Boh nikdy nepovedal Abrahamovi, že ho vezme preč z tejto zeme do neba. Naopak, povedal mu, dám ti túto krajinu. Abraham uveril Bohu a to bol dôvod, prečo chcel Sáru pochovať v tej krajine. Kúpil jaskyňu, aby v nej pochoval svojich mŕtvych. Aj on tam chcel byť pochovaný a aj je. Presné miesto Abrahamovho odpočinku je v Hebrone, asi 30 km na juh od Jeruzalema. Keď som tam cestoval, navštívil som moslimskú mešitu, ktorá je postavená na tom mieste. Musím povedať, že počas celej cesty som sa necítil nepríjemne, ani som nemal žiaden strach okrem Hebronu. Varovali nás, aby sme v Hebrone boli opatrní, že tam nemajú radi turistov a vlastne nikoho, kto nie je domáci. Samozrejme, dovolili nám vojsť do mešity, pretože od turistov mali zisk. Keď sme vošli dnu, pozreli sme sa cez malý otvor v podlahe, dolu do jaskyne, v ktorej mali byť pochovaní všetci. Abraham a Sára, Izák a Rebeka, Jákob a Lea. Ráchel je pochovaná v Betleheme. Všetci boli pochovaní v Izraeli pre ich nádej, že budú znovu vzkriesení v tej krajine. Je to pozemská nádej. Naša nádej ako novozmluvných veriacich je nebeská nádej. Dúfam, že vám to je jasné, prečo bolo pre Abrahama dôležité, kde Sáru pochová. Abraham teda kupuje jaskyňu. Pozrime sa, ako spolu vyjednávali. Genesis 23. kapitola, 10. až 12. verš. Efrón práve sedel medzi chetitmi. Chetita Efrón dal Abrahamovi v prítomnosti všetkých chetitov, ktorí prišli k mestskej bráne, túto odpoveď. Nie tak, pane, vypočuj ty mňa. Ja ti dávam pole aj s jaskyňou, ktorá je na ňom. Dávam ti ju v prítomnosti môjho ľudu. Pochovaj tam svoju mŕtvu. Abraham sa hlboko poklonil obyvateľom tej krajiny. Všimnime si Abraháma a štedrosť týchto ľudí, zvlášť Efróna. Boli zaiste zdvorilí. Niekedy máme predstavu, že išlo o jaskýnnych ľudí, ktorí chodili s bakuľou, aby sa pobili. Keby nás Abraham, Izák, Jákob a ďalší starozmluvní hrdinovia, a dokonca aj tí, ktorí sa spomínajú v tejto kapitole, dnes navštívili, určite by o nás podali túto správu. Viete, že naši potomkovia sú jedna banda jaskýnnych ľudí? Sú úplne necivilizovaní. Sú neslušní, hrubí a hanební. Myslím si, že toto by o nás povedali. Našou výhodou je to, že na rozdiel od nich my môžeme hovoriť o nich. Je dobré si všimnúť, akí sú k sebe navzájom zdvorilí. Abraham sa hlboko poklonil obyvateľom tej krajiny. Čítajme ďalej 13. až 16. verš. A v ich prítomnosti Efrónovi povedal: Vypočuj radšej ty mňa. Za pole ti zaplatím plnú cenu v striebre. Vezmi to odo mňa a ja tam pochovám svoju mŕtvu. Na to Efrón Abrahamovi odpovedal: Pane, ty ma vypočuj. Pozemok je za 400 strieborných šeklov. Čože je to pre mňa a pre teba? Len si pochovaj svoju mŕtvu. Abraham s tým súhlasil a odvážil Efrónovi 400 strieborných šeklov podľa bežnej kupeckej váhy, ako to žiadal pred chytitmi. Abraham teda odkúpil pole s jaskyňou za bežnú cenu. 17. až 20. verš. Tak prešlo Efrónovo pole v Machpele naproti Mamre, pole aj s jaskyňou na ňom, so všetkými stromami na ňom i na celej medzi okolo, do Abrahamovho vlastníctva v prítomnosti všetkých chetitov, čo mali prístup do rady v mestskej bráne. Potom Abraham pochoval svoju manželku Sáru v jaskyni na pozemku v Machpele naproti Mamre, teda v Hebrone, v krajine Kanaán. Takto dostal Abraham od chetitov do vlastníctva pozemok aj s jaskyňou na ňom, aby mal rodinnú hrobku. Zdá sa, že to miesto je v Hebrone, kde dnes stojí mešita. Moslimovia ju považujú za druhú alebo tretiu najdôležitejšiu mešitu na svete. Majú veľa mešít v Káhire aj na ďalších miestach a tie, ktoré som videl, sú absolútne krásne. Tá najdôležitejšia je samozrejme v Mekke. Nie som si istý, či tá v Hebrone je druhá najdôležitejšia alebo tá v Jeruzaleme. To nie je podstatné. Každopádne môžeme vidieť, aká dôležitá je pre Arabov línia od Abraháma.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos. Keď budeme od ľudí čakať, že pre nás urobia niečo, čo pre nás dokáže urobiť jedine Boh, nikdy to nebude fungovať. Nefunguje však ani čakanie na to, že Boh pre nás urobí niečo, k čomu jasne povolal nás samých. Jedná sa o veľmi dôležitý princíp, o ktorom sa určite oveľa ľahšie píše, než sa ho uvádza do praxe. Nemôžeme hľadať v horizontálnom smere to, čo sa nachádza iba vo vertikálnom. A podobne nemôžeme očakávať vo vertikále niečo, k čomu sme boli povolaní v horizontálnom smere. Neustále si tieto dve kategórie mýlime. Mnohé ženy sa domnievajú, že povinnosťou manželov je urobiť svoje manželky šťastnými. Správajú sa tak, ako by bolo v poriadku vložiť svoj pocit vnútorného šťastia do rúk iného človeka. Človek po našom boku sa však nikdy nedokáže stať spoľahlivým zdrojom nášho šťastia, pretože aj on má svoje slabosti a určite nás v niečom sklame. Jedine Pán Boh zaručuje spoľahlivú bezpečnosť, pokoj a odpočinutie našej duši. A o tomto celé je. Tento pozemský svet sa nikdy nestane naším spasiteľom. Má nám iba ukazovať na toho, ktorý jediný dokáže dať pokoj a odpočinutie nášmu hľadajúcemu srdcu. Napriek tomu sa dnes mnohí, ktorí tvrdia, že poznajú Boha, snažia získať v horizontálnom smere to, čo môžu získať jedine v tom vertikálnom. Na druhej strane mnohí ľudia podliehajú opačnému pokušeniu. Čakajú, že Boh urobí za nich to, k čomu jasne povolal a zmocnil ich. Stretol som sa s tým, že ľudia, ktorí boli v narušených vzťahoch, hovorili: čakám, kým Pán Boh prinesie do nášho vzťahu zmierenie. Znie to veľmi duchovne, ale v skutočnosti je to nesprávne. Ak máme niečo proti svojmu bratovi, ak medzi nami vznikol konflikt, Biblia hovorí, že máme vstať a ísť sa s ním zmieriť. Keď prišiel čas, aby Izraeliti vstúpili do zasľúbenej zeme, Pán Boh zamýšľal rozdeliť vody Jordánu, ale prikázal kňazom, aby do nich vstúpili. Pán Boh mal v pláne poraziť Jericho, ale povolal svoje deti, aby ho obchádzali. Pán Boh sľubuje, že poskytne to, čo potrebujeme, ale zároveň nás povoláva k tomu, aby sme pracovali, modlili sa a dávali. On jediný má moc zachraňovať svoje deti, aby ho obchádzali. Pán Boh sľubuje, že poskytne to, čo potrebujeme, ale zároveň nás povoláva k tomu, aby sme pracovali, modlili sa a dávali. On jediný má moc zachraňovať, ale volá nás k tomu, aby sme druhým

0: starostlivosti vo vertikálnom smere a zároveň s námahou pracujeme na diele, na ktorom nám Boh prikázal pracovať v horizontálnom smere. Odpočívame pri svojej práci a pracujeme pri svojom odpočinku. Niekedy sa púšťame do práce, pretože veríme, že nás pracujúci Boh povolal, aby sme aj my pracovali. Inokedy od svojej práce odpočívame, pretože veríme, že prácu, ktorú je potrebné vykonať, môže vykonať jedine Boh. A tak teda odpočívajme a pracujme, pracujme a odpočívajme. To je rytmus života viery.
1: Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo. Cti si otca a matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen vravím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám vravím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadil a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
0: Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, verše 16 až 30.

0: doložil: Amen, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Ale pravdu vám vravím, mnoho vdov žilo za dňou Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi. Ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman sýrsky. A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli, povstali, vyhnali ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zostrčili. Ale on prešiel pomedzi nich a vzdialil sa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 25 až 30. Obyvatelia Nazareta stáli príliš blízko Ježiša, aby videli jeho pravú veľkosť. Ježiš bol pre nich len Jozefov syn, tesársky učeň. On však nie je ani prvý, ani posledný, ktorého stihol údel proroka vo svojej domovine. Amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Podobný údel už dávno pred ním stihol aj 2 izraelských prorokov, Eliáša a Elizea. Ako to bolo s Eliášom? V čase niekoľkoročného sucha, keď v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Boh však neposlal Eliáša ani k jednej z nich. Svojho proroka poslal iba k vdove do sidonskej Sarepty, teda k pohanskej vdove. Ako to bolo s Elizeom? Za jeho čias bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie, teda pohan. Čo tým Ježiš zvestuje? Božiu slobodnú milosť, ktorá nie je viazaná na Izrael, ale prekračuje hranice vyvoleného národa, ktorá nerobí rozdiel medzi Izraelom a pohanmi. Keď je odmietnutá jednými, preukáže ju druhým. Ako muselo poskočiť srdce pohana Teofila i ďalších pri čítaní týchto slov? Milosť je aj pre pohanov. Ale židovskí poslucháči v synagóge reagujú úplne opačne. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Milosť pre pohanov? V ich ušiach to znelo ako rúhanie. Ale pri hneve to nezostane. Zmocní sa ich vražedná nenávisť. Vyženú Ježiša z mesta a pokúsia sa ho zabiť. Zatiaľ neúspešne. O 3 roky neskôr už budú úspešnejší. Tak sa naplní slovo z Evanjelia podľa Jána, 1. kapitola, 11. verš. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Na túto udalosť v Nazarete tak dopadá tieň kríža. Ale aké zvláštne! Tento zavrhnutý Ježiš sa práve vďaka svojmu zavrhnutiu vlastnými stane spasiteľom pohanov. Aj našim spasiteľom. Lebo čas milosti, ktorý Ježiš vyhlásil v synagóge v Nazarete, platí až dodnes. Platí aj pre nás. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že nepatríš len niektorým, ale všetkým. Pomôž nám, aby sme aj my patrili Tebe.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často tedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to chce

Milosť ako dar. Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Prvý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Predstavte si spasenie ako dom, v ktorom bývate. Poskytuje vám ochranu, je zásobený dobrým jedlom a nápojmi, ktoré vydržia na veky. Nikdy sa nerozpadne ani nezostarne. Z jeho okien sú nádherné a upokojujúce výhľady. Boh ho postavil za veľkú cenu pre seba a svojho syna a dal vám ho na veky na užívanie zadarmo a bez nároku na odmenu. Kúpna zmluva sa nazýva nová zmluva. Jej podmienky sú nasledovné. Tento dom sa stane a zostane tvojím, ak ho príjmeš ako dar a budeš sa tešiť z otca a syna, ktorí spolu s tebou obývajú tento dom. Tento Boží dom nepoškvrníš tým, že v ňom budeš ukrývať iných bohov, ani neodvrátiš svoje srdce za inými pokladmi, ale nájdeš svoje uspokojenie v spoločenstve s Bohom v tomto dome. Nebolo by hlúpe povedať áno na túto dohodu a potom si najať právnika, aby vypracoval plán amortizácie s mesačnými splátkami v nádeji, že sa vám nejako podarí našetriť a zaplatiť za tento dom? Dom by ste potom nepovažovali za dar, ale za kúpu. Boh by už nebol bezplatným dárcom. A vy by ste boli zotročení požiadavkami, o ktorých sa vám ani nesnívalo, že by ich predávajúci na vás mohol klásť. Ak má byť milosť zadarmo, čo je zmysel milosti, nemôžeme ju vnímať ako niečo, čo treba splatiť.

0: Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Bol však v synagoge človek, posadlý duchom nečistého démona. Tu vykríkol silným hlasom.
1: Hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, ten svätý Boží.
0: Ježiš mu pohrozil a povedal. Mlč a vyjdi z neho. I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou. Čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú? A rozniesla sa zvesť o ňom po všetkých miestach toho okolia.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 31 až 37. Pozoruhodné bohoslužby. Ježiš vyučuje a jeho slovo vyvolá obdiv a úžas medzi poslucháčmi. Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami. Ježiš však nechce náš obdiv, ale našu poslušnosť. Veď obdiv ešte nikoho nespasil. Poslušnosti sa však Ježiš v Kafarnaume nedočká. Preto neskôr nad týmto mestom vysloví svoje beda. Veľa videlo, ale pokánie nečinilo. Ježišovo slovo však vyruší zlého ducha. Dochádza ku konfrontácii Ježiša s mocou temnosti. S jeho príchodom sa moc temnosti mimoriadne zaktivizuje. Ako keby v satanovom kráľovstve spustili alarm, vyhlásili poplach. V bezbožných časoch démoni spia a je im dobre, ale Ježišovu prítomnosť neznesú. Tak ako tento démon. Doteraz sa neprejavoval, ale teraz už nedokáže byť ticho. Ježišova prítomnosť ho na smrť predesí. A nie len jeho. Preto za seba aj za ostatných démonov vykríkne. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Aké potešujúce slová z úst démona. To je výkrik porazeného. Áno, Ježiš prišiel, aby maril diablové skutky. Démon sa však bráni. Viem, kto si. Vtedy vládla predstava, že poznanie mena protivníka dáva tomu druhému prevahu nad ním. Si Boží svätý. Démon je lepší teológ ako niektorí dnešní teológovia, ktorí popierajú božstvo Ježiša Krista. Ale toto poznanie démonov nespasí. Aj démoni veria a trasú sa, ako hovorí Jakub v 2. kapitole v 19. verši. Vedia, že Ježišov príchod znamená ich koniec. Medzi ľuďmi je veľa neveriacich, ale medzi démonmi ani jeden. Ježiš však hneď nechá démonovi pocítiť svoju prevahu. Najprv mu pohrozí, aby mlčal, a potom mu rozkáže výjsť muža. A tak sa aj stane. Čo sa vlastne stane? Ježiš začína napĺňať svoj vládny program. Zvestuje evanjelium a zajatým oznamuje prepustenie na slobodu. Milostivý rok pánov je tu. Prišiel s Ježišom a v Ježišovi. A doteraz neskončil. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že Tvoje slovo má moc aj dnes vyslobodiť z moci temnosti.

Ako bojovať s obavami? Na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. V Žalme 56:3 sa hovorí: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Všimnite si, že sa tam nehovorí: Nikdy nebojujem so strachom. Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú. V prvom liste Petra 5:7 sa píše: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač. Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obávy, je, že je to viac menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme. Odpoveď znie: S obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento dobrý boj, je rozjímať o Božích uisteniach, o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu, vrátanie hriechu z ustarostenosti musíme viesť pomocou ducha a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 13. verš. Pôsobenie ducha a slova pravdy sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov Božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle. Oboje je potrebné, duch aj slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. Jeremiáš 29:11. Naša viera zosilnie a prejavy obáv poľavia.

0: Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovú testinu trápila veľká horúčka i prosili ho, aby jej pomohol. Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. A ona hneď vstala a posluhovala im.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 39. Je sobota, bohoslúžby skončia a Šimon ide domov. Nejde však sám, ide s ním aj Ježiš. Niektorí nechávajú Ježiša v zhromaždení, ale domov už idú bez neho. Ježiš však nepatrí len do zhromaždenia, ale aj do našich rodín. On je ten, ktorý v sobotu vošiel do synagógy, ale je aj tým, ktorý vošiel do Šimonovho domu. On slúži na verejnosti, ale rovnako slúži aj v súkromí. Lebo nielen na pôde synagógy, ale aj na pôde rodiny je núdza, ktorú treba riešiť. Šimonová testina mala vysokú horúčku. To znamená, že Šimon Peter bol ženatý. Svoj dom v Kafarnaume otvoril pre Ježiša, tohto cestujúceho kazateľa, ktorý o sebe povedal: Syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 58. verš. Keď ho obyvatelia Nazareta vyhnali z jeho domoviny, bol odkázaný na pohostinnosť svojich nasledovníkov. Akým požehnaním sa stal pre rodiny, ktoré pre neho otvorili dvere svojich príbytkov, vidíme aj v tomto prípade. Vysoká horúčka Šimonovej svokry ohrozuje nielen jej zdravie, ale aj jej život. K čomu vedú Šimona a jeho manželku obavy o jej život? Čítame, že prosili za ňu. Keď máme doma niekoho chorého, ako prvé urobíme to, že zavoláme pohotovosť. Alebo ideme s ním k lekárovi do nemocnice. Na tom nie je nič zlé, keď využijeme možnosti, ktoré Šimon s manželkou nemali. Ale príhovorná modlitba za chorého by mala predchádzať všetko ostatné. Lebo modlitbou otvárame Ježišovi dvere do našej situácie, aby do nej vstúpil so svojím riešením. Aké je jeho riešenie v tomto prípade? Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. V synagóge pohrozil démonovi, tu pohrozí horúčke. A tak, ako jeho slovo stačilo na vyhnanie démona, stačí aj na vyhnanie horúčky. Uzdravenie je okamžité. Svokra nepotrebuje ešte niekoľko dní na zotavenie. A čo urobí? I hneď vstala a posluhovala im. Z vďačnosti slúži Ježišovi aj ľuďom. Uzdravenie, už či tela alebo duše, vedie k službe. Ak nevedie, niečo nie je v poriadku. Pane, odpusť nám, ak sme ti zostali dlžní našu službu.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: je celodennou záležitosťou. Jeden misionár nám poradil: ale v každom prípade by ste si mali zvoliť pohodlnú cestu luxusným autobusom. Existuje niekoľko takých moderných autobusov s klimatizáciou, ktoré počas cesty ponúkajú aj občerstvenie a iné jedlá. Práve takýmto spojom sme pricestovali do Chile a máme nádherné spomienky na túto pohodlnú cestu s obdivovaním nádhernej scenérie And. Avšak teraz boli všetky miesta v luxusnom autobuse obsadené. Jedinou alternatívou bolo použiť oveľa menší autobus bez klimatizácie a občerstvenia. Prehodnocovala som myšlienku namáhavého cestovania týmto malým, utrmácaným autobusom, ktorý bol o polovicu menší než luxusný, a my sme v ňom mali byť natlačení spolu s domácimi cestujúcimi. Nadávajúc a šomrajúc, sadla som si na sedadlo vedľa manžela a pripravila sa na to najhoršie. No čoskoro som si uvedomila, že vodič bol veľmi skúsený a vedel o každej najmenšej prekážke či zákrute. Na žiadnej zo svojich ciest som nezažila také šoférovanie. A dokonca sme mali aj veľký časový náskok. Vedeli sme, že prídeme na určené miesto skôr, a to mi hneď zlepšilo náladu. A keď jeden z cestujúcich vytiahol gitaru a začal hrať rytmické latinsko-americké piesne, všetci cestujúci sa k nemu pridali. Moja radosť a spokojnosť presiahla medze. Spolu s ostatnými miestnymi ľuďmi a s manželom som tlieskala a smiala sa celou cestou cez hory. Čas nám ubehol veľmi rýchlo, dokonca i bez občerstvenia či iného prepichu. Keby sme boli cestovali luxusným autobusom, boli by sme prišli o tento kultúrny zážitok. Kým sme došli do konečnej stanice, naučila som sa svoju lekciu. Prečo mám mať negatívny postoj, keď neviem, aký bude výsledok situácie? Nepohodlnejšia cesta sa nakoniec ukázala ako lepšia. A aj keby nebola, aj tak som sa mohla dobrovoľne rozhodnúť, či sa z nej budem tešiť, alebo nie.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Kráľ Mamonár. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia, a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza, a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 19 a 20. Predstavte si, že by ste počas americkej občianskej vojny žili na juhu a mali nahonobenú značnú sumu v konfederačnej mene. Sled udalostí by vás presvedčil, že juh prehrá vojnu a vaše peniaze budú čoskoro bezcenné. Čo by ste urobili? Ak by ste mali zdravý rozum, zbavili by ste sa južanských centov. Každú pencu by ste vložili do meny, ktorá zostane platná a budete ju môcť využívať v povojnových časoch. Investujete do nebeskej meny? Svetová ekonomika upadá. Vaša peňaženka bude čoskoro plná bezcenných papierov. Mena tohto sveta vám bude po vašej smrti alebo po Kristovom návrate na nič. A oboje sa môže stať kedykoľvek. Ak zhromažďujeme svetské a nie nebeské poklady, svedčí to o tom, čomu dôverujeme. Blaženosť naplňa naše životy do takej miery, do akej dôverujeme Bohu. Komu dôverujete? Bohu či kráľovi Mamonárovi? Kráľ Mamonár je skazený vládca. Nikdy nemá dosť. Zhrdzavie, zhnie, stratí cenu. Výjde z módy. A zo všetkých svojich sľubov nie je schopný dodržať ani jediný. Kráľ Mamonár vám zlomí srdce. No kráľ všetkých kráľov vždy bude s vami.

časť z teba. Milovaný, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Prvý list Jána, 4. kapitola, verše 7 a 8. Sarah sedela o samote. Ruky so stareckými škvrnami jej spočívali v lone. Mala na sebe svoje najlepšie oblečenie. Jej izba v opatrovateľskom domove prezrádzala, že je jar. Margaretky vo váze, na vonkajšom parapete rozkvitnutá vianočná hviezda. Sarah sedela o samote. Boli tu na Vianoce. Povedala bodro, ako by obhajovala svoju rodinu. O 1,5 tisíc kilometrov ďalej sa zabávala jej rodina. Sarah nie je chorá, ani škaredá, ani neužitočná či spustnutá. Sarah je jednoducho stará. V našej spoločnosti nemajú starí ľudia priveľký priestor. Ľudí ako Sarah je veľa. Nikto na nich zámerne nezabúda. Možno preto je to také bolestné. Keby tam bol dôvod, spor či nezhody, no zvyčajne je to neúmyselné. Neúmyselné odmietanie. Sarah to zabije. Samota ju zlomí. Nezáleží na tom, aký pekný je opatrovateľský domov. Sestričky a starí ľudia nemôžu nahradiť úsmev vnúčaťa či synov bosk. Prejav jej všetku svoju lásku teraz. Pohladkaj ruky, bár sú škvrnité. Dotkni sa aj jej preriednutých vlasov. S láskou sa pozri do hasnúcich očí. Všetko je tvojou súčasťou. Až pominie sa, odíde čas z teba.

Modlitba za otvorené srdce. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, verše 33 a 34. Nebeský Oče, každé nadýchnutie je dar z Tvojej dlane. No aj tak priznávam, že niekedy moja dlaň zostáva pevne zovretá, keď sa stretám s potrebami iných ľudí. Prosím, otvor moju dlaň i moje srdce, aby som sa mohol naučiť otvárať pre nich svoje dvere. A Pane, keď mi budeš pomáhať otvoriť srdce i dlaň, prosím ťa, podnieť ma, aby som otvoril svoj život tým, ktorí potrebujú spoznať Tvoju lásku a štedrosť. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Staré bremená. Hanover, 15. október 2006, nedeľa. Prebieha najväčšia evakuácia od čias druhej svetovej vojny. 22 tisíc obyvateľov muselo opustiť svoje byty, pretože boli nájdené 3 kusy 5 až 10 tonových bomb v hĺbke 6,5 metra pod zemou. V pohotovosti bolo 1000 požiarníkov, policajtov a

pomocného personálu. Pre evakuovaných dali k dispozícii školy. 200 imobilných a k lôžku pripútaných ľudí umiestnili vo vojenských kasárňach a dostali lekársku opateru. Z obrovských várníc čerpali hrachovú polievku. Pyrotechnickým špecialistom sa chúlostivá a nebezpečná úloha zneškodniť bomby podarila. Aschaffenburg, 23. október 2006, pondelok. Pri výstavbe diaľnice A3 vybuchla o 10. hodine 50. minúte letecká bomba z druhej svetovej vojny. Do vzduchu letel jeden pracovný stroj a črepy lietali do 500-metrovej vzdialenosti. 46-ročný obslužný robotník prišiel na mieste o život. Sila výbuchu po sebe zanechala 2,5 metra hlboký a 8 metra široký kráter. Dve udalosti, ktoré veľmi jasne ukazujú, že ešte aj viac než 60 rokov po vojne znamená táto stará munícia smrteľné nebezpečenstvo. Na bremená vojny sa nedá zabudnúť ako na vlaňajší sneh. K pozostatkom nepatria len britské a americké letecké bomby, ale aj granáty, míny a náboje. Navyše sa toto nežiadúce dedičstvo stáva vplyvom času ešte nebezpečnejším. Chemické rozbušky sa zmenili a veľmi jednoducho vyvolajú výbuch bomby. Aké množstvo nevybuchnutej munície leží ešte pod zemou, nemožno vedieť. Počas vojny sem zhodili alebo vystrelili viac než milión výbušnín, počnúť s ručnými granátmi až po najťažšie letecké míny. Pyrotechnici predpokladajú, že asi 20% bomb nevybuchlo. Iba v Dolnom Sasku ich je pod zemou viac ako 10 tisíc. Pyrotechnici tu musia zasahovať ročne 1600 krát. V severnom Poríni Vestfálsku odborníci zneškodnili v roku 2005 okolo 30 tisíc neexplodovaných striel, medzi nimi 1167 bomb. Na svetové stretnutie mládeže v roku 2005 na rínskych poliach pri Kolíne čakalo viac než 100 tisíc návštevníkov. Z miesta stretnutia pyrotechnici odstránili 63 bomb, 2232 výbušných telies a veľké množstvo streliva. Najdôležitejšiu stopu k ich nájdeniu poskytli letecké snímky niekdajších spojeneckých vojsk, ktoré boli nasnímané po bombardovaní z lietadiel. Len kvôli vyčisteniu rínskych polí bolo potrebné vyhodnotiť niekoľko sto leteckých snímok. Keď si spomenieme na tieto príšerné staré pozostatky, tak znepokojene myslíme na oblasti, kde v súčasnosti zúria vojny. Zasiaté zlo, ktoré vraždí a naďalej ničí. Rovnako je to s hriechom každého človeka. Každý jeden hriech spôsobí škody a naďalej číha ako bomba pod zemou. A u vševediaceho Boha je všetko zaznamenané. Ako dobre, že existuje možnosť odpustenia a liečby. Predpokladom preto je ale ozajstné obrátenie a viera v záchrancu Ježiša Krista. Riaditeľ väznice, pripravený oľutovať svoje hriechy, sa raz spýtal: čo mám robiť, aby som bol spasený? Dostal túto odpoveď: uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 16. kapitole vo veršoch 30 a 31. Lebo krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Ako je napísané v prvom liste Jána v 1. kapitole vo verši 7. Preto som povedal: vyznám ti svoj hriech a svojej neprávosti som nezakryl.
riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. 32. žalm, verš 5. Boh sám stvoril možnosť oslobodiť sa od starých bremien. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Kniha Prísloví, 28. kapitola, verš 13. Kto by to nevzal do úvahy?

milosť ako dar. Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? 1. list Korinťanom, 4. kapitola, 7. verš. Predstavte si spasenie ako dom, v ktorom bývate. Poskytuje vám ochranu, je zásobený dobrým jedlom a nápojmi, ktoré vydržia na veky. Nikdy sa nerozpadne ani nezostarne. Z jeho okien sú nádherné a upokojujúce výhľady. Boh ho postavil za veľkú cenu pre seba a svojho syna a dal vám ho na veky na užívanie zadarmo a bez nároku na odmenu. Kúpna zmluva sa nazýva nová zmluva. Jej podmienky sú nasledovné. Tento dom sa stane a zostane tvojím, ak ho príjmeš ako dar a budeš sa tešiť z otca a syna, ktorí spolu s tebou obývajú tento dom. Tento Boží dom nepoškvrníš tým, že v ňom budeš ukrývať iných bohov, ani neodvrátiš svoje srdce za inými pokladmi, ale nájdeš svoje uspokojenie v spoločenstve s Bohom v tomto dome. Nebolo by hlúpe povedať áno na túto dohodu a potom si najať právnika, aby vypracoval plán amortizácie s mesačnými splátkami v nádeji, že sa vám nejako podarí našetriť a zaplatiť za tento dom? Dom by ste potom nepovažovali za dar, ale za kúpu. Boh by už nebol bezplatným dárcom. A vy by ste boli zotročení požiadavkami, o ktorých sa vám ani nesnívalo, že by ich predávajúci na vás mohol klásť. Ak má byť milosť zadarmo, čo je zmysel milosti, nemôžeme ju vnímať ako niečo, čo treba splatiť.

Ako bojovať s obavami? Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. V Žalme 56.3 sa hovorí: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Všimnite si, že sa tam nehovorí: Nikdy nebojujem so strachom. Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú. V prvom liste Petra 5.7 sa píše: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač. Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obávy, je, že je to viac menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme. Odpoveď znie: S obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento dobrý boj, je rozjímať o Božích uisteniach, o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu, vrátanie hriechu z ustarostenosti musíme viesť pomocou ducha a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 13. verš. Pôsobenie ducha a slova pravdy sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov Božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle. Oboje je potrebné, duch aj slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. Jeremiáš 29.11. Naša viera zosilnie a prejavy obáv poľavia.

čase, keď nespojiteľné sa spája a rozdeľuje spojené. Keď nespojiteľné sa spája a rozdeľuje spojené. Keď do neba hriech kričí a ľudstvo je súdené. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár. Hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár. Hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú. Keď konflikty sa množia a problémy stupňujú. Tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec?

Prehľadá veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok. Každý z nás hľadá tvoju tvár. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok, každý z nás hľadá tvoju tvár.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Prvá časť. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok. A váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 25 a 26. Tejto časti Ježišovej kázni na hore sa budeme venovať 3 dni. V Matúšovi 6, 25 až 34 sa Ježiš zaoberá najmä starostiami o jedlo a oblečenie. V skutočnosti sa však týka všetkých starostí. Dokonca aj vo vyspelých krajinách s rozsiahlým sociálnym systémom môže byť ustarostenosť o financie, bývanie, jedlo a oblečenie veľká. Nehovoriac o kresťanoch, ktorí žijú v situáciách, keď ich život ohrozuje chudoba. Ježiš však vo verši 30 hovorí, že naša ustarostenosť pochádza z malej viery v Otcovo zasľúbenie o budúcej milosti. Ó, vy maloverní! Tieto verše, 25 až 34, obsahujú najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš povedal, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na prvý a druhý prísľub a potom v nasledujúcich dňoch na ostatné. Prvý prísľub. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev? Matúš 6:25. Keďže je omnoho zložitejšie postarať sa o naše telo a o naše životy ako o jedlo a odev, a predsa Boh sa stará o oboje. Potom nám určite bude môcť a chcieť zabezpečiť aj jedlo, aj odev. Navyše, bez ohľadu na to, čo sa stane, Boh nás jedného dňa vzkriesí a zachová náš život a oslávené telo pre večné spoločenstvo s ním. Druhý prísľub. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a predsa ich váš nebeský Otec živí. Či vy nemáte väčšiu hodnotu ako oni? Matúš 6:26. Ak je Boh ochotný a schopný postarať sa o obživu takých bezvýznamných tvorov, ako sú vtáky, ktoré nemôžu urobiť nič preto, aby si vyrobili potravu, ako to môžeme urobiť my, keď budeme rozumne hospodáriť, potom nám určite poskytne to, čo potrebujeme, pretože my máme oveľa väčšiu hodnotu ako vtáky. Na rozdiel od vtákov máme úžasnú schopnosť oslavovať Boha tým, že mu dôverujeme, poslúchame ho a sme mu vďační.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako sa mám riadiť biblickými pravdami v mojom živote? Dostali sme mnoho e-mailov od poslucháčov, ktorí sa pýtajú na veľmi podobnú otázku. A tá je v podstate takáto. Musíme si z čítania Biblie vždy nájsť nejaké poučenie, nejaký životný princíp alebo konkrétne poučenie pre svoj život?

Myslím si, že to nie je nevyhnutne nutné. A poviem dôvod, prečo si to myslím. Povedal by som, že asi 99% nášho života prežijeme bez toho, aby sme sa bezprostredne zamysleli nad nejakým životným princípom. Konáme skôr len intuitívne. Ak sa zamyslíte nad tým, ako prežijete svoj deň, tak za deň urobíte veľké množstvo rôznych rozhodnutí. A pod slovom veľké mám na mysli len tie, ktoré robíte vedome. Aj práve teraz sa s vami len tak rozprávam. Vyberám si slova v svojej mysli a hovorím. Pred každým slovom sa nezastavím a nepoviem si, akým princípom sa bude riadiť toto slovo a akým princípom sa bude riadiť táto veta. Nerobím tak. Slova jednoducho zo mňa vychádzajú. No to je desivé. Hrozím sa toho. Je to tak? Odkiaľ sa vzali moje slova? Väčšinu nášho života žijeme spontánne. Väčšinu nášho života nežijeme skokovo, takže každých 10 sekúnd uvažujeme nad nejakým biblickým princípom. Odkiaľ sa teda naše konanie vzalo? Pochádza z toho, že sme druh mysleceho tvora človeka. A to vyvoláva otázku, ako sa stať dobrým a láskavým človekom. Takým, aby ste boli dobrým stromom, ktorý prináša prirodzene spontánne dobré ovocie, namiesto zlého stromu, ktorý prináša zlé ovocie. A odpoveďou je, že sa ponoríte do písma a upriete svoj pohľad na Ježiša a svoje túžby, svoju dušu necháte formovať tým, čo hovoril a čo robil on. Obrazne povedané, vaša duša sa marinuje v omáčke Božej milosti, až kým sa nestane mäkkou, jemnou a pružnou a citlivou na vedenie Ducha Svätého a takto sformovaná prirodzene istým spontánnym spôsobom reaguje aj na okolnosti života. Ježiš povedal, že budeme volaní na zodpovednosť za každé prázdne slovo, ktoré povieme. Zbytočné jalové slova sú slova, ktoré vyslovíme skôr, ako sme mali možnosť premýšľať nad nejakým biblickým princípom, ktorý sme ráno získali z čítania biblického textu. Preto si myslím, že ľudia, ktorí sa oháňajú tým, že sa snažia uplatňovať nejaké tri zásady, tri body alebo niečo podobné a snažia sa ich vedome dodržiavať počas dňa, sa snažia robiť niečo nemožné, na čo sme neboli stvorení. Ja by som to vyjadril takto. Zbožný, bohuľúbý život sa žije zo srdca, ktoré neustále žasne nad Božou milosťou. Úžasná milosť, aký sladký zvuk, ktorá zachránila takého hriešného nešťastníka, ako som ja, spieva sa v jednej známej piesni. Takže ak chceme žasnúť, ponorme sa do Biblie. A chceme žasnúť nad Bohom, úžasná milosť, aký sladký zvuk, ktorá zachránila takého hriešného nešťastníka, ako som ja, spieva sa v jednej známej piesni. Takže ak chceme žasnúť, ponorme sa do Biblie. A chceme žasnúť nad Bohom, nad Kristom, nad krížom,

duch a vôňa, ktorá z nás robí lepšieho človeka pri kuchynskom stole alebo kdekoľvek v práci. Nie som proti zásadám. Píšem knihy, v ktorých sa snažím podávať myšlienky tak, aby boli užitočné na rozjímanie. A kľúčom je meditovanie, rozjímanie o pravde Božieho slova. Formuje to našu dušu. V druhom liste Korintianom 3.18 sa hovorí, že sa stávame tým, na čo hľadíme. Citujem. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieniame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Takže môjim cieľom pri čítaní Biblie je stať sa takým človekom, ak by som to mal tak stručne zhrnúť do jednej vety. Náš poslucháč sa ďalej pýta. Myslíte si, že je v tomto zmysle vhodné hovoriť o podvedomí človeka? Je správne povedať, že kresťanský život prežívame prostredníctvom uvedomelého, duchom naplneného podvedomia? Áno. To je v podstate to, čo sa snažím povedať, že väčšinu nášho života prežívame zo zdrojov, ktoré sa neodrážajú v našej mysli. Naše slová vychádzajú znútra. To, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca. A to poškvrňuje človeka. Hovorí Pán Ježiš v Evanjeliu Matúš 15.18. Konanie nášho srdca je nevedomé alebo podvedomé. A to je deň čo deň formované tým, čo prijímame. Formuje ho to, čo robíme očami na počítači a formuje ho najmä to, čo robíme s našou Bibliou a našou modlitbou. Vždy, keď sa modlím, prosím Boha. Pracuj vo mne hlbšie, ako sa práve teraz viem dostať pri čítaní tvojho slova. Vezmi svoj skalpel a nezaoberaj sa iba hriechmi, ktorých som si vedomý. Buď dôsledným chirurgom, chirurgovia ťa uspia, vstúpia do miest na tvojom tele, o ktorých nič nevieš a pracujú na tebe. Práve to má s nami robiť Boh. Takže áno, myslím si, že ak sa sýtime Božím slovom, tak na našom podvedomí neustále pracuje Duch Svätý a usmerňuje naše aj podvedomé konanie.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov tvojmu pánovi. Náš otec nám povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhla. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho postihlo nejaké nešťastie, žiali by ste priviedli moje šediny do hrobu. Ako teda prídem k môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. A chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Genesis 44. kapitola, 18. verš, 25. až 34. verš. Judova reč je oknom do Jakubovej rodiny. Z jeho reči je zrejmé, že Jakub mal dve kategórie žien. Hoci mal štyri ženy, len o jednej z nich, o Ráchel, hovorí ako o svojej žene. Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. A tak, ako mal dve kategórie žien, mal aj dve kategórie synov. Jozefa a Benjamina. A potom tých ostatných. Keď prišiel o Jozefa, prvého miláčika, všetku svoju lásku preniesol na Benjamina. Júda hovorí: Otec ho miluje. Benjamín je chlapec, na ktorom celou dušou lipne. Ako sa so skutočnosťou otcovej rozdelenej lásky vyrovnajú ostatní synovia? V prípade Jozefa otcova láska k nemu v nich vyvolala závisť a nenávisť, takže ho predali do otroctva. A otca nechali v tom, že ho divá zver roztrhla. Nenávisť voči bratovi, bezcitnosť voči otcovi. Ako sa však vyrovnajú s otcovou láskou k Benjaminovi? Konkrétne Júda. Pri Jozefovi nemal problém obetovať brata. Pri Benjaminovi nemá problém obetovať seba. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. Pri Jozefovi nemal problém sa pozerať na bolesť svojho otca. Pri Benjaminovi to nedokáže. Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Raz už otcovi pripravil veľkú bolesť. Teraz urobí všetko preto, aby otca ušetril bolesti. Judovo pokánie voči Bohu sa tak dovrší v zmenenom vzťahu k otcovi aj k bratovi. Na nich mu záleží oveľa viac ako na sebe. Táto premena trvala 20 rokov, ale nakoniec stála za to. Veď pokánie vždy stojí za to, aj po rokoch. Pane, nech aj naše zmenené vzťahy svedčia o pravdivosti nášho pokánia.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole 28. až 30. verš sa Ježiša spýtali, ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých. A on odpovedal, milovať budeš svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Moja otázka znie, čo to znamená milovať Boha celou svojou mysľou?
2: A milovať celou mysľou znamená všetky schopnosti alebo možnosti mysle využiť na to, aby slúžili Bohu. Ochotne, bez prinútenia, bez nejakého strachu, že to musí tak byť, ale s radosťou využiť napríklad myseľ, by sme mohli povedať, že máme pamäť, hej, pre mysli, že teda si môžeme pamätať nejaké fakty. Milovať Boha pamäťou znamená ukladať si do pamäte fakty, neviem, biblické, apologetické, misijné, evangelizačné, ako by sme ich nazvali. Takže snažiť sa využiť tú kapacitu, ktorú mám, tak, aby slúžila Bohu. Samozrejme, to neznamená, že sú to len náboženské fakty. Môžu to byť aj fakty z mojho zamestnania alebo z nejakých iných oblastí, povedzme koničkov, ale tak ich si pamätám alebo mám ich tak k dispozícii, aby ich Boh mal k dispozícii, pretože Boh je pán a ja som jeho ochotný sluha, ak to tak môžem povedať, tým starým slovom sluha. No a takže to je jedna oblasť, pamäť. No ale myseľ je schopná, povedzme, aj argumentovať. Rozmýšľať, ako niečo zdôvodniť. Hej? By sme mohli, povedzme, zaradiť aj schopnosť logicky myslieť. A keď hovoríme o láske k Bohu celou mysľou, tak aj moje schopnosti argumentácie by mali byť využité v prospech toho, že rozumiem čo najlepšie Božiemu slovu, Božej prozreteľnosti, Božej existencii, alebo Biblii. Napríklad ja som veľmi rád, že Boh mi umožnil študovať originálny jazyk biblický, treba z hebrejčinu alebo gréčtinu, pretože to tiež vyžaduje istú námahu mysle a pamäte, takže to považujem za prejav lásky k Bohu, keď to robím ochotne a s radosťou, že teda je to kvôli nemu, nielen kvôli nejakej mojej kvalite alebo nejakého seba obdivu. Myseľ obsahuje aj veľmi dôležitú vlastnosť imaginácie. To znamená, že si môžem predstavovať veci, ktoré by som rád dosiahol, alebo ktoré by mohli vyzerať lepšie, keby kráľovstvo Božie vládlo na svete. Imaginácia je obrovská sila. A imaginácia pre vieru je veľmi dôležitý nástroj. Takže napríklad v tomto...
1: Mohli by sme to preložiť ako nejakú predstavivosť?
2: Imaginácia je predstavivosť, áno. Mm-hmm. Dobre, ďakujem, áno. Imaginácia je cudzie slovo pre predstavivosť. Len preto používam imaginácia, lebo je to akési technickejšie v úvodzovkách slovo k tomu, že teda ide o tvorivosť mysle. A to, čo niekedy ľudia bežne nazývajú snívanie, predstavivosť, že si predstavím, ako by to bolo lepšie. A toto je obrovská sila v živote človeka. Ak je táto predstavivosť tvorená, povedzme, médiami alebo reklamou, tak človek vlastne miluje Boha, ale nie celou mysľou, lebo tá reklama ho často odvádza od toho, čo by Boh pre neho chcel. Samozrejme, musí to byť v slobode, pretože láska nemôže byť zo strachu na silu, takže toto je veľmi dôležité, aby v tom bola istá radosť, tvorivosť. Takže kreativita, ja si nemyslím, že som pomenoval všetky vlastnosti myslenia, to už je otázka skôr psychológie, ale určite, že tie základné ako pamäť, kreativita, argumentácia, predstavivosť, imaginácia sú dôležité, ktoré, ak chceme Boha naozaj milovať, tak všetky musia byť v jeho službách ochotne a s radosťou.
1: Ďakujem pekne za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateli akejkoľvek spravodlivosti, ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove. A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.
1: Barnabáš a Pavol prejdú celý Cyprus, zvestujúc evanjelium v miestnych synagógach. Cyprus je územie s rozmermi asi 100 x 160 km. Slovné spojenie prešli cez celý ostrov naznačuje putovanie peši z mesta do mesta, zo synagógy do synagógy. Toto slovné spojenie vyjadruje nielen fyzický prechod cez mestá ostrova, ale aj návštevu tých miest, synagóg a zvestovanie slova. Znamená to, že slovo bolo siate na ostrove na každom mieste, kde prišli, všetkými smermi, každému, koho stretli, jednoducho dôkladne. To je aj svedectvo o Bohu, ktorý posiela misionárov, ktorý je štedro milujúci, veľkorysý a dôkladný.

voči hriešnikom, ktorý chce, aby nikto nezahynul, ale každý mal večný život. Hoci sme povedali, že robia malé kroky viery, tak už len samotné putovanie celým ostrovom nie je zanedbateľné. Platí to, aj keby sme putovanie absolvovali v dnešnej dobe s použitím moderných dopravných prostriedkov. Množstvo energie, potrebnej na prejdenie celého ostrova, je hodné pozornosti. Na západnom konci ostrova ich čaká prístav Paphos. Je to komerčné centrum ostrova a tiež správne sídlo rímskej moci. Lukáš nám zaznamenáva hlásanie evanjelia v tomto meste, ktorý svojou zvesťou akoby reprezentoval to, čo sa pri misii dialo na ostrove. Posolstvo tohto záznamu však povie aj o tom, aké sú zákonitosti zvestovania evanjelia. Barnabáš a Pavol sa v Pafe stretávajú s niečím veľmi zvláštnym. Stretávajú židovského falošného proroka. Ako prorok má to byť niekto, kto hovorí menom Jahveho, niekto, kto má slovo Hospodinovo. Je to však falošný prorok, teda nehovorí slová, ktoré počul od Hospodina. On to vie, a tak, aby potvrdil vážnosť toho, čo hovorí, tak robí zázraky. Je to súčasne čarodejník. Zázraky majú potvrdiť, že slová, ktoré hovorí, sú od Jahveho. Aby to bolo ešte bizarnejšie, tak má židovské meno – syn Ježišov. Čo sa tu vlastne deje? Tento falošný prorok, ktorý vraj hovorí menom Jahveho, sa zdržiava u najvyššieho úradníka Rímskej ríše na ostrove, u prokonzula Sergia Pavla. Prokonzul Sergius Paulus je vysoký úradník, ktorého menuje priamo cisár. Je to teda mocný muž, veľmi bohatý, bohatstvo bolo jednou z kvalifikácií na tento úrad a bystrý politik, keď je na takomto významnom mieste. O Sergiovi Pavlovi sa však dozvedáme, že je to aj rozumný muž. Iné preklady hovoria, že je to muž rozumejúci tomu, čo robí, rozumejúci veciam, vidí do vecí, je to inteligentný muž. Tento mocný, bohatý, bystrý politik a inteligentný muž niečo hľadá. Niečo mu chýba. Niečo, čo nemá. Hľadá viac ako bohatstvo, moc, postavenie. Prokonzul Sergius Paulus túžil počuť Božie slovo. Asi skúsil hľadať aj inde a nenašiel to, čo hľadal. Sergius Paulus dospieva k názoru, že potrebuje Boha, jeho slovo. Má túžbu po Božom slove už skôr. Jeho hľadanie je zrejme dôvodom, že sa pri ňom zdržiava syn Ježišov, prorok, ktorý hovorí, že má Božie slovo.

Prvá zákonitosť zvestovania evanjelia je, že prv ako je ľuďom zvestované evanjelium, Pán na nich pracuje svojim duchom. Misionári nejdú sami do misie. Ide pred nimi Pán a vyvolá cez rôzne veci záujem ľudí o seba samého. Pán bol v synagógach, ktoré navštívili Barnabáš s Pavlom dávno pred nimi. On sám bol na každom zvitku zákona i prorokov, ktoré študovali. Pán bol aj v prokonzulovom dome pred Barnabášom a Pavlom. Prv než tam prišli, ukazoval Sergiovi Pavlovi, ako potrebuje čosi oveľa viac ako má, a tým ho ťahol k sebe. Aj tí najbystrejší ľudia, ponechaní sami na seba, sú v samozničujúcom nebezpečenstve, že keď ide o Božie veci, môžu byť oklamaní falošnými prorokmi. No vybrali by ste si poradcu, ako bol Bar-Jezus? Pustili by ste si ho tak blízko k sebe? Už to tak vyzeralo, že Bar-Jezus oklame Sergia Pavla, avšak ľudia, ktorí skutočne hľadajú Boha a jeho slovo, nájdu ho. Nebudú oklamaní. Boží duch je tu znova a nedá pokoj prokonzulovi, aby neostal spokojný so slovom, ktoré počuje od svojho poradcu a proroka. Boží duch pracuje ešte pred misionármi. Dokonca niektorí biblisti rozpoznávajú z písma, že všeobecne potrebujeme pracovať pre Pána aj tam, kde On už pracuje. Potrebujeme sa pripojiť k práci tam, kde ju Duch Svätý začína, potrebujeme to rozpoznať a pripojiť sa k nemu. Až doteraz nebol žiaden problém medzi prorokom a prokonzulom. Bar-Jezus sa teší priazni najmocnejšieho muža ostrova, má možnosť ho ovplyvňovať a ťažiť z toho. Zneužíva túžbu prokonzula po Božom slove. Toto je veľmi zlý motív byť prorokom. Zdanlivý pokoj medzi prorokom a prokonzulom je preč, keď si prokonzul pozve Barnabáša a Saula, aby od nich počul Božie slovo. Prokonzul má dobré informácie o tom, čo sa deje na jeho ostrove, a určite sa mu donieslo, že ostrovom idú kazatelia zvestujúci mocné Božie slovo. Tu sme svedkami druhej zákonitosti zvestovania evanjelia, ktoré je zvestované v moci Ducha Svätého. Satan, prekrúcajúci Božie slovo, sa protiví, duchovný boj začína. Tento falošný prorok odporoval Barnabášovi a Pavlovi a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery, teda od obsahu toho, čo mu bolo zvestované. Duchovný boj pri zvestovaní evanjelia narastá medzi Bar-Jezom a misionármi, medzi Bar-Jezom a prokonzulom. Nevieme, čo všetko robil Bar-Jezus, ale z Pavlovej reakcie, že je to diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, je jasné, že to mohla byť kombinácia intríg, čarov, spochybňovania Pavla a Barnabáša či inej podlosti, ktorej bol schopný človek vidiaci, ako sa mu pomedzi prsty stráca jeho vplyv na prokonzula. Učíme sa tu aj o tom, že ide o duchovný boj Bar-Jeza, mysliaceho si, že stráca pravdu hľadajúceho prokonzula. Veľmi zvláštne na zvestovaní evanjelia na prvej misijnej ceste je, že ľuďom je zvestované to, čomu už nejakým spôsobom veria. Tu sú tie dve skupiny veriacich zo synagóg. Izraeliti, aj tí bohabojní, teda pohania, ktorí sa pridali k Židom. Aj keď budú Pavol a Barnabáš zvestovať evanjelium veriacim, prežijú duchovný zápas. To je veľmi dôležitý poznatok o evanjeliu. Predtým, ako sme uverili evanjeliu, prv ako sme boli premienianí evanjeliom, Satan sa odvažuje bojovať duchovne existencionálny boj o našu dušu. Robí tak nezávisle od toho, čo vieme zo zákona, prorokov či nového zákona. Tretia zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že zvestujúci počíta s pomocou Pána,
o ktorom dobrú správu zvestuje, aby on sám milostivo odstránil prekážky šírenia evanjelia. Zvláštne slovo Pavla voči čarodejníkovi a teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka, to krásne vyjadrí. Na tú jedinečnú ruku Pánovu sa Pavol a Barnabáš spoliehajú a aj teraz ju volajú na pomoc. Čarodejník je príliš veľký duchovný nepriateľ. Je to diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti. Tento hriešnik, ktorému tiež treba zvestovať evanjelium, ovláda duchovne prokonzula Sergia a pritom je sám ovládaný hriechom tak ako málo kto. Tu nepomôže dobré slovo či priateľské dohováranie. Toto nikdy nepomáha presvedčiť satana. Elimasovi ide o veľa. O jeho postavenie u prokonzula, o jeho vplyv na prokonzula a cez neho na ďalších ľudí. Jediný, kto môže odstrániť túto prekážku zvestovaniu evanjelia prokonzulovi, je Pán, je ruka Pánova. Štvrtá zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že evanjelium má byť zvestované každému. Celkom dobre rozumieme, že evanjelium bolo pre všetkých, ktorí ho počuli v synagógach na celom ostrove Cyprus. Rozumieme aj tomu, že malo byť zvestované prokonzulovi. Jedinečnosť evanjelia zvestovaného na Cypre je aj v tom, že ono je aj pre diablovho syna. To, že Pavol privoláva na pomoc pri odstránení prekážky evanjelia Pánovu ruku, hovorí o tom, že Pavol tomu rozumel. Žiada Pánovu ruku, aby bola milostivá. Pozri na tie jedinečné slová. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Diablov syn Elimas si zaslúžil ďaleko väčší trest z pohľadu Božej spravodlivosti. Židovský falošný prorok, ktorý zneužíva podlým spôsobom slova od Hospodina, si nezasluhuje nič iné ako smrť. Ale on zostane iba slepý. A ešte k tomu iba na istý čas. To nie je nič iné ako milosť. Elimas dostane čas na pokánie, na hľadanie. Až doteraz sa snažil manipulovať a viesť prokonzula, pričom sám bol manipulovaný hriechom. Slovo v tom na Elimasa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku, bude znamenať, že bude mať čas, aby ho viedol niekto iný ako jeho vlastný hriech. Potrebuje prestať vidieť veci tak, ako ich videl predtým, a aby v tej svojej fyzickej temnote našiel milosť uvidieť Ježiša Krista, ktorému sa tak protivil. Možno mu v tom niekto pomohol. Nevieme. Vieme však, že dostal čas uvidieť Boha tak, ako nikdy predtým.

Piata zákonitosť zvestovania evanjelia, ako ju nachádzame v našom texte, je, že tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo a sú ním užasnutí. Popis hlásania evanjelia na Cypre končí jedinečne. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Prokonzul videl, čo sa stalo Elimasovi, a predsa nežasol nad ďalším kúzlom. Elimas potreboval dokazovať vážnosť slova, ktoré hovoril, robením zázrakov a kúziel. Evanjelium zvestované prokonzulovi je však také mocné, že nad ním samotným možno žasnúť. Prokonzul prvýkrát v živote pochopil, že to bol on a rímski vojaci, čo pribili Ježiša na kríž, Mesiáša, čo platil za jeho vlastnú vinu, Mesiáša, ktorý jediný je naplnením všetkého a bez neho nič nemá zmysel. Prokonzul žasol. Otvorený človek musí žasnúť nad pánovým učením, nad skutočným Božím slovom. Už nepotreboval žiadne uistenie, že to, čo počuje, je od Boha. Preto čítame a tak uveril. Božia moc, ktorú videl pri oslepnutí svojho proroka, bola určite dôležitá. Bola však iba počiatočným bodom cesty viery, na ktorú sa Sergius Paulus v tejto chvíli úžasu nad slovom vydal. Sergius Paulus chcel počuť Božie slovo a teraz prvýkrát ho počul skutočne od Boha tak, že mu uveril. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom a uveria, ak potom ako veriaci ešte viac žasnú nad Božím slovom, potom vieme, že uverili evanjeliu a nie posolstvu od falošných prorokov. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom, už vidia Božiu moc, múdrosť, slávu. Vtedy prichádza duch, aby nezávisle od všetkého potvrdil dôležitosť a vážnosť jeho slova. Tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo. Sú ním užasnutí ešte raz, keď prežijú, ako ich práve Božie slovo mení mocou, ktorá pochádza iba z radosnej správy o Kristovej láske. Evanjelium samotné spolu so zmeneným životom je potom dostatočné pre rast viery. Hoci sa tieto úžasné lekcie o nesení evanjelia učíme už na Cypre, potrebujeme im naozaj porozumieť a žiť podľa nich aj dnes.

Povedzte Satanovi, že je porazený. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Jakubov list 4:7. Čím reálnejšie sa Satan prejavuje v našej dobe, čím je aktívnejší, tým vzácnejšie sa Kristovo víťazstvo stane pre tých, ktorí mu dôverujú. Nový zákon učí, že keď Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, Satan bol definitívne porazený. Bol mu daný čas obmedzenej slobody, ale jeho moc proti Božiemu ľudu je zlomená a jeho porážka je istá. Boží syn sa zjavil preto, aby zničil diablove skutky. 1. Jána 3:8. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Hebrejom 2:14. Boh odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Kolosanom 2:15. Inými slovami, na Golgote bol Satanovi zasadený rozhodujúci úder. A jedného dňa Satanov čas obmedzenej slobody skončí, tak ako sa píše v Zjavení 20:10. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. Čo to znamená pre nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista? A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Rímanom 8:33. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rímanom 8, 38-39. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. 1. Jána 4:4. Ale oni, svätí, nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Zjavenie 12:11. Preto vzopri sa diablovi a on utečie pre tebou. Bol porazený a víťazstvo je naše. Našou úlohou teraz je žiť v tomto víťazstve a dať Satanovi vedieť o jeho porážke.

Hovorte s Bohom, nie iba o ňom. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útecho. Žalm 23:4. Forma 23. žalmu je poučná. V žalme 23:1-3 Dávid hovorí o Bohu ako on. Hospodin, on, je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma, on, na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. On obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Potom vo veršoch 4 a 5 Dávid hovorí o Bohu ako o ty. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útecho. Ty prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi natieraš olejom. Môj kalich preteká. Potom sa vo verši 6 vracia späť. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Z tejto formy si môžeme vyvodiť ponaučenie, že nie je dobré hovoriť veľmi dlho o Bohu bez toho, aby sme sa rozprávali s Bohom. Každý kresťan je prinajmenšom amatérsky teológ, teda človek, ktorý sa snaží pochopiť Boží charakter a jeho cesty. A potom to vyjadruje aj slovami. Ak nie sme aspoň trochu teológovia, potom sa nikdy nebudeme navzájom rozprávať o Bohu ani s Bohom a našej vzájomnej viere tým veľmi nepomôžeme. Ale čo som sa naučil od Dávida v 23. žalme a v iných žalmoch, je to, že by som mal svoju teológiu predkať modlitbou. Moje hovory o Bohu by som mal často prerušovať rozprávaním sa s Bohom. Za myšlienkou Boh je dobrý by mala prísť modlitba. Ďakujem ti, Bože, že si dobrý. V zápäti za vetou Boh je slávny by malo prísť oslavujem ťa, Bože. Tak to musí byť, ak cítime Božiu prítomnosť vo svojich srdciach a premýšľame o ňom vo svojej mysli a opisujeme ho svojimi perami.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Vzájomná podriadenosť. Neveriaci svet má skreslený a cynický pohľad na podriadenosť. V skutočnosti sa pokora a podriadenosť už nepovažujú za charakterové vlastnosti, ale sú skôr považované za slabosti. Je to jeden z mnohých spôsobov, ako svet znehodnotil a prekrútil Boží zámer pre rodinu. Božie predpisy. Písmo často vyzýva kresťanov k pokore a podriadenosti. V 5. kapitole listu Efeským Pavol hovorí, že život naplnený duchom nemá byť zápasom o vrchol, ale o dno. To je presne to, čo učí aj Pán Ježiš. Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 35. verš. Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 14. verš. V spoločenstve veriacich by teda mal byť tento princíp podriadenosti aplikovaný do všetkých vzťahov. Každý jednotlivec by mal byť podriadený všetkým ostatným. Toto je presne tá situácia, ktorú opisuje Pavol v liste Efeským, 5. kapitole, 25. verši, slovami. Buďte si vospolok podaní v bázni Kristovej. Peter povedal toto isté v prvom liste Petra, 5. kapitole, 5. a 6. verši. Podobne mladší, podaní buďte starším. A všetci spoločne sa opášte pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, či podaní buďte starším. A všetci spoločne sa opášte pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.

dostať do poriadku, usporiadať. Hovorí to o zaradení sa jedného po druhého. Toto je zmýšľanie, ktoré by malo byť nám, kresťanom, blízke a malo by riadiť všetky naše vzťahy. V pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. List Filipským, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Príklad pokory. Napokon bol to náš Pán, ktorý nám ukázal dokonalý príklad pokory. Napriek tomu, že bol Bohom, zostúpil z nebies na zem, bez akejkoľvek veľkej reputácie v podobe milujúceho človeka. Ako služobník sa podal hanebnej smrti na kríži v prospech druhých. Tým, že toto urobil, dal nám príklad, ktorý máme nasledovať. Toto je dôvod, prečo máme byť aj my podriadení vo všetkých vzťahoch jeden druhému, ale v prvom rade máme byť podriadení Kristovi. Toto je jadro skutočného kresťanského charakteru a je to jediný princíp, ktorému by mali zodpovedať všetky naše vzťahy. Kresťania by mali byť podriadení jeden druhému. Autorita, nie anarchia. Nepochopte zle tento princíp a ani ho neaplikujte zlým spôsobom. Tento princíp neruší potrebu vodcovstva a princíp autority. Určite neruší hierarchiu pozícií v rôznych inštitúciách. Napríklad v zboroch kazatelia a starší plnia Bohom zverenú funkciu vedenia a Biblia nám, členom zboru, prikazuje podriadiť sa pod ich duchovné vedenie, pokiaľ je v súlade s písmom. Podobne ako v rodine, majú rodičia Bohom danú úlohu autority, ktorá vedie, napomína a ochraňuje svoje deti. Deti majú zase povinnosť počúvať a poslúchať svojich rodičov. Písmo jasne učí, každá duša buď podaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nie je to vrchnosti, iba od Boha. A tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví. A tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. List Rímanom, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Takže princíp vzájomnej podriadenosti nemôžeme vnímať ako absolútnu rovnosť. Určite to neznamená, že by nikto nemal byť na čele v cirkvi, vo vláde alebo v rodine. Zdravý rozum len potvrdzuje potrebu autoritatívnych štruktúr v ľudskej spoločnosti. Samozrejme, tou najväčšou spoločenskou štruktúrou je národ. Každý právoplatný národ musí mať svoju vládu. Žiadny národ nedokáže fungovať bez autority. Sám Boh navrhol, aby národ fungoval pod vedením nejakej vlády. Preto nám texty z listu Rímanom 13 a prvý list Petra 2.13 až 17 pripomínajú, že to bol Boh, ktorý ustanovil vládne autority. Vládcovia, králi, vojaci, policajti a sudcovia, všetci títo sú potrební k tomu, aby trestali všetkých, čo zle robia, a chválili tých, čo dobre robia. Bez nich by bola anarchia a žiadna spoločnosť nedokáže prežiť anarchiu. Podobne aj v najmenšej ľudskej inštitúcii, v rodine, je potrebné uplatňovať nejaké princípy. Ani rodina nedokáže prežiť anarchiu. Niekto musí byť zodpovedný za disciplínu, výchovu, smerovanie a duchovné vedenie. Aj písmo to potvrdzuje a postupne, ako sa budeme hĺbšie venovať listu Efeským 5. a 6. kapitole, tu uvidíme.

Autorita a podriadenosť v rodine. Napriek tomu, pokiaľ sa jedná o vzťah jedného voči druhému, tak princíp podriadenosti musí byť viditeľný v tom, ako sa jeden k druhému správame. Dokonca aj osoba v autoritatívnom postavení musí byť podobná Kristovi vo svojom vzťahu voči druhej osobe, čo samozrejme znamená, že si váži tú druhú osobu viac ako seba. Opäť, Kristus je nám príkladom toho, ako takéto vedenie má vyzerať. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Princíp vzájomnej podriadenosti je dobre vystihnutý v liste Efeským, 5. kapitole, 21. verši slovami. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Aby nám Pavol znázornil princíp podriadenosti, kde Boh ustanovuje vodcovské autority, zobral si príklad z najzákladnejšej ľudskej inštitúcie, z rodiny. Pavol vysvetľuje tento princíp v 13. kapitole listu Rímanom a Peter zase v 1. liste Petra, 2. kapitole, 13. a 16. verši. Pavol mohol v 13. kapitole použiť na vysvetlenie princípu podriadenosti príklad cirkvi, ako to urobil v 1. liste Timotejovi, 2. a 3. kapitole. Ale v liste Rímanom sa Pavol zameriaval na vzájomnú podriadenosť a preto použil obraz rodiny. Na príklade rodiny, ktorá je tou najmenšou a najintímnejšou inštitúciou v spoločnosti, vysvetlil, ako funguje podriadenosť bez toho, aby došlo k vyvráteniu potreby Bohom daných autorít, ktoré riadia každú ľudskú inštitúciu.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

jutro, keď vonku vládne strach, pozdvihni mojho ducha, keď som na kolenách. Prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postihni mojho ducha. Keď som na kolenách, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 5 až 10. V tomto príbehu sa stretáva viera a poslušnosť ľudí na jednej strane s Ježišovou mocou na strane druhej. Mária verí, že Ježiš môže nedostatok zmeniť na hojnosť. Obsluhujúci poslúchnu, keď im Ježiš povie: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Aj keď to na prvý pohľad vyzeralo nezmyselne. Veď to bolo víno, ktoré sa minulo, nie voda. Poslúchnu a stanú sa svedkami zázraku. Príbeh začína slovami: nemajú vína. A končí sa svedectvom starejšieho. Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. My nemáme, ale Ježiš má. Čo máme, sú prázdne ruky, ktoré len on môže naplniť svojím požehnaním. Naše zásoby sa minú, ale Božie zdroje sú nevyčerpateľné. Ježiš, ženích našej duše, je ten, o ktorom platia slová starejšieho. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Áno, až doteraz, ba až do konca nášho pozemského života môžeme piť to Ježišovo dobré víno. Víno radosti, pokoja, požehnania. Aby sme potom vo večnosti pili to najlepšie víno na jeho svadbe, na svadbe Baránkovej, v Božom kráľovstve. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 26. kapitole vo verši 29. Jedného abstinujúceho alkoholika sa pýtali, či verí v premenenie vody na víno. On odpovedal: samozrejme, že verím. Veď v mojom živote Ježiš urobil ešte väčší zázrak. On premenil víno na nábytok, oblečenie a jedlo pre celú moju rodinu. Ježiš je ten, ktorý premieňa, a nie len vodu na víno. Čo je to, čo ešte len čaká na jeho premenu v našom živote? Pane, ďakujeme, že tvoja moc stačí aj na premenu nášho života.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verš 11. Ján nazýva Ježišove zázraky znameniami. Tieto prejavy Ježišovej moci teda niečo znamenajú. Ježiš nimi zjavuje duchovné pravdy o sebe. Na začiatku všetkých Ježišových znamení stojí práve zázrak premeny vody na víno. Tým sa tento zázrak stáva niečím výnimočným. Stáva sa tak predznamením toho, čo príde potom. Každá hudobná skladba má na začiatku predznamenanie. To určí, v akej tónine sa skladba bude hrať. Či v durovej, teda radostnej, alebo v molovej, čiže smutnej. Takéto predznamenanie má Ježišovo pôsobenie. V akej tónine sa bude niecť jeho pôsobenie? Zázrak sa odohrá na svadbe. V pozadí znie hudba. Pije sa tu víno, ľudia sa veselia. Tým je jednoznačne povedané, že Ježišovo pôsobenie sa bude niesť v durovej, radostnej tónine. Veď s Ježišom prichádza mesiášsky čas. Čas radosti a plnosti. To je presný opak toho, akú predstavu má o Ježišovi a vôbec o kresťanstve dnešný človek. Myslí si, že Boh je taký trochár, ktorý človeku nedopraje to najlepšie. Že nám len kazí radosť zo života, lebo všetko príjemné nám zakazuje a všetko nepríjemné nám prikazuje. Ale to je karikatúra kresťanstva. Ježiš neprišiel premeniť víno na vodu. Obráť nás o radosť zo života. On prišiel premeniť vodu na víno, teda darovať nám pravú, skutočnú radosť. Lebo s Ježišom prichádza to najlepšie víno, víno Evanjelia. Je to víno radostnej zvesti, ktorá naplňa srdce človeka trvalou radosťou. Jedinú radosť, ktorú nám Ježiš prišiel vziať, je radosť z hriechu. Miesto radosti z hriechu nám prišiel darovať radosť zo spasenia. Hriech chutí, preto človek hreší. Až neskôr zistí, čo platí o hriechu. Zvonku med, zvnútra jed. Ale keď sa človek stretne s Kristom, hriech mu prestane chutiť. Lebo už ochutnal niečo oveľa chutnejšie. Napil sa z vína Evanjelia, ktoré Ježiš ponúka. A tak už stratil chuť na hriech. Veď prečo piť ocot, keď človek môže piť víno? Pane, ďakujeme, že sme v Tebe mohli spoznať darcu pravej radosti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce a voly. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 13 až 15. Príbeh plný prekvapení. O Ježišovi tu totiž čítame. Urobil si s povrázkou bič. Kto by už len čakal v Ježišových rukách bič? Keď niekto použije bič na človeka, v jeho ruke sa tak bič stane nástrojom ponižujúceho, potupujúceho trestu. Ale nie v Ježišovej ruke. V jeho ruke sa bič stane nástrojom očistenia. Veď on ho nepoužije len tak hoci kde a na hoci koho. Použije ho na špeciálnom mieste, v chráme, presnejšie na chrámovom nádvorí. Nečítame, že by ho použil na ľudí. Slúžil mu na to, aby ním vyhnal z nádvoria zvieratá, ovce a voly. Chrám sa totiž stal miestom organizovaného náboženského obchodu, z ktorého kňazom plynuli veľké zisky. Ježiš teda použije bič ako nástroj na očistenie chrámu. To je prekvapujúce. Židia čakali, že keď príde Mesiáš, začne robiť poriadky s bezbožným svetom. Ale Ježiš nezačína s očistením spoločnosti, ale s očistením cirkvi. Veď písmo hovorí, vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán. Kto obstojí, keď sa on ukáže? Súd sa nezačína od sveta, ale od Božieho domu, cirkvi. Začína sa od kresťanov. Ako je napísané v prvom liste Petra, 4. kapitole vo verši 16. My sa neraz sťažujeme na stav dnešnej spoločnosti. Ježiš však plakal nad stavom cirkvi. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 41. Lebo problém nie je v spoločnosti, ale v cirkvi. Chceli by sme vidieť, ako Boží bič práska nad hlavami bezbožných. Ale posledné storočie počuť práskanie Božieho biča v Božom chráme v cirkvi. Nazbieralo sa v nej totiž veľa nečistoty. Toleruje sa v nej veľa zla. Ale odsudzovať hriech u druhých a tolerovať ho pri sebe je pokrytectvo. Preto cirkev stratila morálny kredit v očiach spoločnosti. Zabudla vyháňať zo svojho stredu hriech. Tým vyhnala zo svojich hlavíc ľudí. Preto mnohé chrámy a kostoly zývajú prázdnotou. Boží bič znovu práska v chráme. Práska nad našimi hlavami, ale pre naše dobro. Pane, odpusť nám naše pokrytectvo, keď chceme riešiť cudzí hriech a nie ten svoj.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Zapretie. Už je tu predposledné písmeno Z a téma zapretie. K výkladu tejto témy použijeme text, v ktorom sa hovorí o Petrovom zapretí majstra, ako nám ho podáva evangelista Ján v 18. kapitole. Odviedli Ježiša najprv k Ananiášovi. Bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: "Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?" Peter odpovedal: "Nie som." Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: "Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spýtuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril." Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: "Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?" On zaprel a povedal: "Nie som." Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho, povedal: "Vari, som ťa nevidel s ním v záhrade." Peter však znova zaprel a hneď na to zaspieval kohút. Nejedného čitateľa Biblie napadne otázka: ako sa mohla táto epizóda z okruhu Ježišových učeníkov dostať na verejnosť? A ešte aj do Biblie. Myslím si, že ide o pravdivosť a poctivosť zvesti písma, hoci ide o súkromie človeka. Osobné zlyhávanie aj čelných predstaviteľov kresťanstva vždy využíva Satan, nepriateľ Boží i ľudský. Na pozadí poznania histórie kresťanstva i súčasného života zborov musíme vyznať, že pády a prehrešky predstaviteľov kresťanstva bývajú pre niektorých ospravedlnením vlastných hriechov a pádov a dokonca aj vlastnej nevery v Krista. Vráťme sa k uvedenému textu. Zatkli Ježiša Nazareckého. Odviedli ho do dvora, átria domu bývalého veľkňaza Anáša, kde vykonali predbežné vypočutie. Vždy je potrebné presne určiť, kto je zatknutý, a pripraviť podklady pre ďalšie vypočúvanie. To je v podstate význam vypočúvania pána Ježiša v dome Anáša. Aj keď sa väčšina učeníkov rozprchla, predsa zostali tí, ktorí chceli vedieť, čo sa deje s ich majstrom. V blízkosti súdneho vypočúvania nachádzame Petra a najpravdepodobnejšie Jána, toho druhého učeníka, o ktorom sa v tejto časti Ježišovho procesu nič viac nepíše. Čítame, že obyčajný kohút pripomenul Petrovi jeden z posledných rozhovorov s majstrom. To bol úder. Odišiel a horko zaplakal. Tu je kľúč k riešeniu aj našich hriechov, pokrytectva, klamstva a zapretí pána. A myslím, že ich nie je málo. Niekto ho zaprel medzi spoluvojakmi počas vojenskej prezenčnej služby. Na priamu otázku dal priamu odpoveď: "Nepoznám Krista, nemám s ním nič spoločné, to len moji rodičia." Pána. A myslím, že ich nie je málo. Niekto ho zaprel medzi spoluvojakmi počas vojenskej prezenčnej služby. Na priamu otázku dal priamu odpoveď: "Nepoznám Krista, nemám s ním nič spoločné, to len moji rodičia." Iný zasa počas štúdií, aby sa necítil

manželskej nevery. Ďalší sa snažil akosi vykrútiť v zamestnaní pred previerkovou komisiou, či zájsť si s kolegami na pohárik 2. Tam je základ jeho alkoholizmu a pritom bol v mladosti taký horlivý nasledovník Krista. Každý z nás sme museli prejsť svojim Anášovským dvorom. Každému z nás položil Satan polienko na potknutie sa. Nie, nie sme bezchybní hrdinovia. Aj dnešná doba náboženskej slobody má svoje nástrahy na preverenie našej osobnej viery. Ide o tvoju a moju vernosť. Ale pozor, nejde len o nás. Ide o to, akým príkladom sme mladším v nasledovaní Krista. Akým som vlastne príkladom. Ak si necháme prejsť hlavou celý príbeh Petrovho zapretia pána Ježiša, ak si pozorne všimneme pohľad majstra, ktorý venoval Petrovi, spozornieme. Pán nevyčíta, nehrozí, len s láskou hľadí na Petra, ale aj na teba i na mňa. Keď hľadí na nás, nuž nie preto, aby nás súdil a zatracoval. Hľadí na nás, lebo nás chce opäť pritiahnuť k sebe. Milý priateľ, milá priateľka, ak cítiš na sebe pohľad pána Ježiša, pohľad, ktorý sa ťa pýta, prečo ma zapieraš, čo tým sleduješ, čím som ti ublížil, čo som ti nedal, čo som ťa nenaučil. Nuž ťa prosím, postoj, neutekaj. Nezatvrdzuj svoje srdce. Opäť sa priviň k nemu s láskou. Povedz mu, že ho miluješ. Odpros ho, vyznaj svoj hriech a nasleduj ho s obnovenou láskou a vernosťou. Ak je treba vyznať hriech aj v spoločenstve Božieho ľudu, učiň to. Len nepremeškaj svoju príležitosť. Prichádza mi na myseľ báseň Márie Rafajovej o Petrovom zapretí. Takto vyjadrila otázku pána Ježiša. Petre, vlastního tela šetře, zas zapíráš? Se srdcem, Petre, hráš? Koľkokrát sme zapieraním svojho spasiteľa šetrili vlastný život? Koľkokrát sme sa zahrávali s vlastným srdcom? Možno sa pýtame na korene Petrovho počínania či zlyhania. Veď nám to nie je jedno, že jeden z prvých učeníkov apoštolov zlyhal. Nebýva nám jedno, keď niektorý z pastorov cirkvi zlyha, padne do ľahko nás obkľučujúceho hriechu. Písmo nám chce ukázať, že apoštoli neboli nad ľudia. Boli to len prostí ľudia so všetkými nedostatkami ako my ostatní. Aj oni zlyhávali pri nadmernej sebadôvere. Spoliehanie sa na seba samých nás zráža znovu a znovu na kolená. Aj Peter zlyhal preto, že si priveľmi veril. Peter mu však povedal, aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter mu odpovedal, aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola. Pred Bohom nemá cenu ten, kto je silný sám v sebe. Ani ten, čo takzvane nikdy nesklamal a pritom skrýva svoje previnenie a nedokáže si priznať svoj omyl a chybu. Nie, takýto človek nie je schopný konať Božie dielo. Konať ho môže ten, kto s ľútosťou vyznáva svoj poklesok, svoj hriech, kto zároveň dôveruje Božiemu odpusteniu a príjma ho. To je ten, ktorého môže Boh použiť pre svoje dielo tu na zemi. Ako sa zachoval Peter, keď na ňom spočinul majstrov pohľad? Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo. Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola. Prečítajme si, ako to bolo s Petrom, keď sa stretol so vzkrieseným Kristom. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jána, máš ma rád?
Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád?

a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal: Pas moje ovce. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola. Pokora a vyznanie vín navracia hriešnika späť do Božieho náručia. To urobil Peter. Pán Boh potrebuje nasledovníkov pokorných a plných lásky. Aj ty môžeš ním byť, len sa musíš chcieť pokoriť a poddať Pánovi Ježišovi Kristovi.

Potom určil 70 iných, rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Lukáš 10, 1 a 2. Predtým Ježiš vyslal 12, teraz 70. Jeden aj druhý počet je symbolický. Vyslaním 12 si Ježiš robí nárok na celý Izrael. Počtom 70, číslo plnosti a celosti, si zas robí nárok na celý svet. Lebo podľa Židov na zemi žilo 70 národov. Poslanie učeníkov nevyplýva z ich zbožnej snahy urobiť niečo pre svojho pána. On má pôvod v pánovi. Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Rímanom 9.15. Je rozdiel medzi tým, čo človek činí pre Božie kráľovstvo z vlastnej snahy, a tým, čo Ježiš činí skrze toho, koho poslal. Splnomocnenému kázaniu vždy predchádza Ježišovo vyslanie. Preto Ježiš nevolá učeníkov k tomu, aby verbovali ďalších pracovníkov. Majú sa modliť, aby sa pán žatvy postaral o ďalších robotníkov pre svoju žatvu. Veď čo platí o žatve? Žatva je veľká. Žať znamená pozbierať úrodu z poľa. Ale kde je tá úroda? Ježiš doteraz pôsobil v Galilei. Ale čo tam dosiahol? O chvíľu vysloví svoje beda nad mestami v Galilei, v ktorých pôsobil. Verš 13 až 15. Takto vyzerá s jeho úspechom v Galilei. Teraz opúšťa Galileu a ide do Jeruzalema. Tam ho čaká odmietnutie, odsúdenie a smrť. Za sebou neúspech, pred sebou neúspech. A napriek tomu povie, žatva je veľká. A čo dnes? Dnes ľudia rovnako odmietajú Ježiša ako vtedy. Tak ako je to s tou veľkou žatvou? Na inom mieste Ježiš vysloví toto slovo o žatve pri pohľade na zástupy. Prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal: Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Matúš 9, 36 a 37. Tam, uprostred tých zástupov, uprostred ľudskej biedy, vidí Ježiš tú žatvu. Žatva je veľká všade tam, kde je veľká ľudská bieda. A čím väčšia je bieda, tým väčšia je žatva. A rovnako platí, že je jej oveľa viac ako robotníkov. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tým je vyjadrená úplná závislosť od pána žatvy. On je ten, ktorý posiela. My máme byť tými, ktorí prosia. Ak je robotníkov málo, chyba nie je v pánovi žatvy, ale v cirkvi, ktorá sa nemodlí. Miesto toho verbuje, volá, vyzýva a povoláva ľudí, ktorých nepovolal a nevyslal pán žatvy. A potom to tak na žatve aj vyzerá. Pane, odpusť nám, že neraz nahrádzame modlitbu svojou ľudskou aktivitou.

Choďte. Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Lukáš 10:3. Už starí Rimania hovorili, človek človeku vlkom. Aj človek vie hrísť, a to poriadne. Nieraz sa hryzieme navzájom. V každom človeku je niečo z tej vlčej povahy. A Ježiš na to upozorňuje svojich učeníkov, keď hovorí, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. To je zvláštne. Obyčajne to býva naopak. Vlci vtrhnú medzi ovce a vieme, ako to končí. Preto sa ľudský pastier snaží udržať ovce čo najďalej od vlkov. Chrániť ich, a to za každú cenu. Tu je ten dobrý pastier, ktorý však svoje ovce posiela medzi vlkov, im na pospas. Tam ich chce mať. Ale to predsa nemôže dobre skončiť. Veď tým posiela vlkom potravu. Áno, vlk je nebezpečný a ovca je bezmocná a bezbraná. A predsa Ježiš vie, čo robí. On s tým poslaním medzi vlkov má totiž osobnú skúsenosť. Preto vo svojej modlitbe hovorí Otcovi, ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Ján 17:18. Ako Otec poslal svojho syna do sveta? Ako baránka medzi vlkov. Nás posiela ako ovce. Ako však môže ovca obstáť medzi vlkmi? Len tak, ak sa sama stane jednou z nich. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. Taká je logika sveta. Ale keď sa ovca prispôsobí vlkom, žiaden vlk sa potom nestane ovcou. A o to tu ide. Ježiš obstal medzi vlkmi ako baránok, ktorý svojou láskou a obeťou premáhal nenávisť vlkov, aby sa raz aj z nich stali jeho ovečky. Len tak obstojíme medzi vlkmi, keď zostaneme Božími ovečkami. Niekto však môže namietať, ale veď potom si každý z nás trúfne. Áno, ovečka je bezbraná. Jej jedinou zbraňou je seba obetujúca sa láska. Ale táto láska premáha. Dokonca aj vlkov. Pane, pomôž nám zostať tvojimi ovečkami aj uprostred dravých vlkov.

Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Tam uzdravujte chorých a hlásajte im. Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Ak prídete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vyjdite do jeho ulíc a vyhláste. Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Lukáš 10, 8 až 12. Keď Ježiš vyšle učeníkov do svojej žatvy, nezatají pred nimi odozvu, s ktorou sa stretnú. Pripraví ich na prijatie i odmietnutie. Čo majú urobiť v prípade prijatia? Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Misijná služba sa odohráva vo svete každodenných starostí o pokrm a nápoj. Ale učeníci majú zasľúbenie, že Ježiš sa postará o tých, ktorí sa postarajú o nich. Pán otvorí srdcia ľudí, ktorí otvoria svoje dvere pre učeníkov, ktorí im poskytnú strechu nad hlavou, pokrm i nápoj. Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Verš 7. Ísť do pánovej žatvy neznamená ísť na vlastné náklady. Posielajúci sa stará o posla a posol sa stará o posolstvo. Tam uzdravujte chorých a hlásajte im. Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. To znamená, že Boh v Ježišovi poslal svojho kráľa, aby v našich životoch nastolil vládu Božej milosti a lásky. Aby sa rebeli a vzbúrenci mohli vrátiť späť k Bohu, pod jeho vládu. Čo majú učeníci urobiť v prípade odmietnutia? Na uliciach takého mesta majú vyhlásiť: striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Keď sa Židia vracali domov cez pohanské územie, vytriasli si prach z obuvy na znamenie svojej oddelenosti od pohanov. Týmto symbolickým gestom majú učeníci prehlásiť obyvateľov toho mesta za pohanov. Ale ku gestu majú pripojiť aj varovné slovo. Vedte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Obyvatelia mesta sa nebudú môcť vyhovárať, že zvesť o Božej vláde a o Božom kráľovi nepočuli. Aj im bola ponúknutá milosť a odpustenie, ktorú však odmietli. A tak zvesť, ktorá sa mohla pre nich stať záchranou, keby ju prijali, stane sa pre nich záhubou, keďže ju odmietli. Preto v deň súdu bude obyvateľom Sodomy ľahšie ako tomu mestu. Lebo počuť a neprijať je väčšie previnenie, než akým sa previnili tí, ktorí nepočuli. Pane, aj my sme bez výhovorky, lebo sme veľa počuli. Zmiluj sa, aby to počuté raz nesvedčilo proti nám.

Volám sa Martina, som z Banskej Bystrice a bola som požiadaná povedať svedectvo. A vlastne neviem, kde začať, pretože keď pozerám spätne na svoj život, tak Boh stále držal svoju ochrannú ruku nado mnou. Takže pekne po poriadku. Moja mama spomínala, že keď som mala asi tak 3-4 roky, veľmi som sa rozplakala a kričala som, že nechcem zomrieť. Neviem, ako ma utíšila, ale odpoveď na riešenie svojej smrteľnosti som nedostala. Myslím, že veľkú úlohu na mojej ceste k pravde o živote a smrti zohrala stará mama z maminej strany. Verím, že to bola znovu zrodená žena a žena viery. Pamätám sa, ako sa ráno a večer modlievala pri stole a spievala Bohu piesne na chválu. Musela som tedy ticho sedieť a dosť mi to šlo na nervy. Radšej som mala, keď spomínala príbehy z vojny, v ktorých spoliehanie sa na Božiu pomoc a modlitba mali prvé miesto. Život mojej starkej nebol ľahký, ale bol to život s Pánom Ježišom. Nebola dokonalá, ale spoliehala sa na Boha podľa miery viery, ktorá jej bola udelená. Naučila ma modlitby anieličku moju strážničku a Oče náš. Boli obdobia, keď som sa ich modlievala a potom boli obdobia, keď som sa nemodlievala. Pamätám si na dve veci. Prvá bola, že som sa prestala modliť k anielovi. Neviem odkiaľ, či mi to bolo povedané, alebo som na to prišla sama, že modlitba k inej bytosti ako k Bohu je hriech. Tak som sa modlila už len Oče náš. Druhá vec bola, že ak som si bola vedomá počas dňa nejakej zlej veci, ktorú som spáchala, modlitbu som sa večer nemodlila. Až na druhý deň, keď som mala pocit, že Boh na môj hriech zabudol, bola som schopná večer sa pomodliť. Doma od rodičov som nebola od malička vedená k Bohu. Žili sme v socializme, v škole sa učil materializmus a doma sme išli do kostola na Vianoce. Do života mojich rodičov prišlo obdobie, keď začali hľadať Božiu tvár. Myslím, že maminka sa vtedy obrátila, ale ockovo srdce akoby sa zatvrdilo. Z toho, čo rozprával, som pochopila, že ho hnevala určitá dvojtvárnosť kresťanov, ktorých stretával. Ale obidvaja navštevujú evanjelický kostol až dodnes.

Keď som mala asi 12-13 rokov, išla som na konfirmáciu. Za toto vyučovanie som veľmi vďačná. Prešli sme všetky základné biblické príbehy, učili sme sa Božie slovo naspameť a učili sme sa piesne. Získala som tam základný prehľad o Biblii a o tom, čo Pán Ježiš vykonal. V období mojej prípravy na konfirmáciu, alebo krátko potom, odovzdala život Pánovi Ježišovi moja staršia sestra. Rozprávala mi o živom Bohu a viedla ma k modlitbe spasenia. Študovala v bývalej NDR, kde uverila. Po skončení štúdií sa vrátila domov. Niekedy v tom čase prebehla život Pánovi Ježišovi moja staršia sestra. Rozprávala mi o živom Bohu a viedla ma k modlitbe spasenia. Študovala v bývalej NDR, kde uverila. Po skončení štúdií sa vrátila domov. Niekedy v tom čase prebehla nežná revolúcia a dvere pre verejné

som pocit, že mi Boh niečo berie, konkrétne zábavu a tanec. Lenže on mi to nebral, lebo on si násilne nič nevynucuje. Chodila som si po všetkých zábavách a akciách aj s mojimi neveriacimi kamarátmi. Hlavne, keď sa niekde na chate opili, boli ochotní baviť sa o Bohu. A ja som bola ako kazateľ. Hovorila som im evanjelium, aj keď som mu vlastne sama poriadne nerozumela. Aj keď som vedela, že som hriešna, nezdala som sa sama sebe až taká hriešna, že za to musel Pán Ježiš zomrieť. A tak som vlastne v srdci nechápala, za čo zomrel. Tým, že som bola v styku s evanjeliom prosperity, dávala som väčší dôraz na svoje zážitky, zdravie, prosperitu, hovorenie v jazykoch. Čítala som o tom, kázalo sa to, ale v mojom živote to nefungovalo. Pamätám sa, ako som bola na návšteve v spoločenstve Mana a chcela som hovoriť jazykom. Tak som začala mumlať, ale sama som neverila, že je to nejaký jazyk. Potom som nechcela byť krátkozraká, modlila som sa za to, ale krátkozraká som neprestala byť. Potom v Prahe na konferencii malo jedno dievča svedectvo, že jej Pán Boh daroval angličtinu. A skutočne to bolo tak. Povolal si ju ako tlmočničku z ulice, zachránil ju pred samovraždou a daroval jej angličtinu, aby mohla slúžiť v anglickej evangelizačnej skupine. A ja som si vravela, to je super a ja chcem angličtinu. Lenže žiadna angličtina sa nekonala, lebo Boh lenivosť nepodporuje. Tak mi nefungovalo to moje evangelium prosperity. Aj pri chválach som závidela tým, čo padali a plakali a triasli sa, lebo sama som sa nevedela tak podať a všetko z mojej strany bolo divadlo, aby som zapadla.

Po skončení gymnázia som odišla na vysokú školu do Košíc. Tešila som sa, vedela som, že v apoštolskej cirkvi v Košiciach je veľká mládež. Začala som tam chodiť a zároveň som rozprávala o Bohu novým spolubývajúcim. A Boh zasiahol srdcia. Za 5 rokov dal do môjho okolia 5 ľudí, ktorí ho prijali. Je zaujímavé, že aj keď sme chodili na mládež, nikdy sme tam nejak extra nezapadli. Mali sme vlastné skupinky na internáte, ale sporadicky. Pomedzi to sme stíhali diskotéky, bary, pivárne. Je pravda, že sme sa nikdy neopíjali ani nefajčili. Vždy sme všetko držali v norme. V 4. ročníku na vysokej škole som sa s jedným bratom Petrom zúčastnila kresťanskej konferencii v Banskej Bystrice, ktorú organizovalo spoločenstvo Milosť. Z konferencie si nepamätám nič okrem smiechu, plakania bez pokánia, húkania a hlasného modlenia sa v jazykoch pod pomazaním Svätého Ducha. Nie som povolaná hodnotiť, koľko z toho bolo z Ducha Božieho a koľko nie. Prišli sme naspäť do Košíc, celí nadšení sme rozprávali, aké veľké veci sa diali na konferencii. Mali sme skupinku, na ktorej sme mocne kričali v jazykoch, brat Peter prorokoval a celé to bolo také divoké, že spolubývajúce z druhej izby si mysleli, že sme sa zbláznili. Po skupinke sme boli celí prekvapení a dohodli sme sa, že pôjdeme za vedúcim mládeže. Bol to Sergej Miháľ, ktorého sme veľmi rešpektovali. Všetko sme mu dopodrobna porozprávali. Dali sme mu prečítať proroctvo vyslovené na skupinke. Sergej nám vtedy povedal, že nie všetko, čo vyzerá, že je z Ducha Božieho, skutočne z Ducha Božieho je. A že na všetko, čo má známky manipulácie, si máme dávať pozor. Navrhol, aby sme sa rozdelili na skupinky po košických rodinách. Postupne som prestala na ne chodiť. Neviem, čím to bolo, že sa nám nepodarilo zapadnúť do mládeže v apoštolskej cirkvi, ale ja som postupne úplne prestala chodiť aj na mládež.

Začala som chodiť s mojim terajším manželom. Zobrali sme sa. Keďže manžel je z katolického prostredia a ja z evanjelického, na zásnubách bolo dohodnuté, že sa vezmeme na úrade. 12 rokov v manželstve sme žili bez Boha, úplne posvetsky. Iba keď niekto spomenul Boha, tak ja som vždy povedala, alebo si aspoň pomyslela, hej, ale Ježiš Kristus je syn Boží. A následne sa vo mne ozvalo, hej, ale ty tak nežiješ. Počas týchto

12 rokov manželstva sa mi 4 roky po narodení druhej céry pritrafilo mimo maternicové tehotenstvo. Nevedela som o tom a skoro som vykrvácala. Lekár mi po zákroku povedal, že ešte 10 minút neskôr a som mŕtva. Ani potom to mi nedošlo, že sa mám vysporiadať so stvoriteľom. Celé moje okolie som obviňovala za to, čo sa mi stalo, iba ja som sa cítila svätá. Z celého toho ma najviac trápila jazva na bruchu. Po nejakom čase som otehotnila s treťou dcérou. Bola som nahnevaná. Nezapadalo to do môjho životného plánu o dvoch dcérach. Dokonca mi myslel vtedy prebehol potrat. Ale vedela som, že by to bola vražda. Dievčatko sa narodilo zdravé a krásne. Prežila som s ňou nádhernú a pokojnú materskú dovolenku. Videla som, že tri deti nie sú žiadna katastrofa a vlastne, že som dostala ďalší dar. Vždy sa hanbím za to, ako som sa k tomu prvotne postavila. Zároveň som Bohu vďačná, pretože toto poznanie o mne samej využil na dobré, ale o tom neskôr.

Počas materskej dovolenky som začala chodiť na aerobik a cvičiť. Najprv, aby som schudla a potom ma to tak chytilo, že som si urobila aerobikový kurz a začala som precvičovať sama. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa z toho nebola vyvinula závislosť. Najprv to bolo 3 hodiny do týždňa a skončilo to 7 až 11 hodinami do týždňa. Okrem toho som nastúpila naspäť do práce. Takže nakoniec to vyzeralo tak, že o deti sa staral muž a ja som väčšinu času po práci trávila na aerobiku. Po 2 rokoch precvičovania v prachu a v prievane som dopadla tak, že som bola stále chorá. Brala som v kuse antibiotika a pritom som stále cvičila. Nedoliečená a v kuse chorá. Samozrejme, že som behala po doktoroch a zlostila sa, že mi nikto nedá čarovný liek, po ktorom budem zdravá. Tak som zabrdla do alternatívnej medicíny. Začala som chodiť k liečiteľovi Reiki. Paralelne v tom istom čase sa mi dostala do rúk kniha Zasvetenie od Elizabeth Hajchovej. Pamätám sa, že som sa vnútorne cítila veľmi nešťastne. Navonok som sa javila ako sebaistá žena, ktorá kamkoľvek prišla, bolo jej plno. Navonok vtipná a vysmiatá. Chodievala som pešo do práce a znútra kričala, kde si Bože? Vnútorný hlas odpovedal, ty vieš, kde som. Bola som však celá pomýlená z tých energií a z knihy Zasvetenie. Neskôr som zistila, že je to vlastne okultná egyptská kniha mŕtvych. Tým, že som na vysokej škole študovala fyziku, dávalo mi to strašnú logiku a zmysel. Rozprávala som sa o tom s Reiki liečiteľom. Hovorila som mu o tej knihe, o tom, ako sú tam opísané iné životy a energie. Začala som rozmýšľať o tom, čím som bola v minulom živote. Tento Reiki robil aj masáže. Moja sestra tam chodila kvôli chrbtu. Vlastne odporúčila mi ho ona. Keďže aj mňa bolieval chrbát, urobil masáž aj mne. Lenže ja neviem, čo to bola za masáž, lebo počas nej do mňa drkol a povedal: "No, a teraz hod tú masku a povedz, čo naozaj chceš." A ja som sa vtedy veľmi rozplakala a povedala som: "Ja chcem ísť k Bohu." On sa zľakol a začal hovoriť, že: "Martinka, ty nesmieš zomrieť, ty máš deti." A ja som mu povedala: "Jožko, ty mi nerozumieš. Ja nechcem zomrieť, ja chcem ísť k Bohu." Vtedy som si uvedomila, že Reiki liečiteľ vlastne nevie, čo robí. Druhá vec, čo ma zasiahla, tak mi povedal: "Martina, ty musíš zobrať z hlavy všetok ten humus." Táto veta mi došla v priebehu niekoľkých dní. Aj v okultizme existujú metódy, ako sa vraj zbaviť humusu v hlave. Teda aspoň tí, čo to praktizujú, si to myslia. Vtedy som sa ho opýtala, ako, a on mi povedal o nejakých čakrách a meditácii, lenže mne sa do toho vôbec nechcelo. Keď som si predstavila, že budem sedieť a meditovať a chytať si nejaké čakry, tak to teda nepripadalo v úvahu. Ale o humuse v hlave, to som si teda začala uvedomovať, čo to vlastne za humus vo mne je. Že navonok vyzerám pekne, ale vo vnútri presne to, čo píše Biblia o ľudskom srdci, že je plné zla, že som vrah, lebo som si prijala smrť druhého človeka, že som smilník, lebo som pokukovala po cudzích chlapoch, že som modloslužobník, lebo nie je Boh v mojom srdci na prvom mieste. A tak som to uvidela, celú tú svoju hriešnosť a biedu.

Odrazu ožilo slovo Božie v mojom srdci, ktoré som roky poznala. Za toto Kristus zomrel, za celý tento môj stav, kedy chcem dobre robiť, ale nenachádzam v sebe dobrého. Pochopila som rozdiel, ktorý som predtým mala naučený v hlave, ale nechápala, že Kristus je ten základný kameň a nedá sa ináč iba cez neho. Niečo, čo som dlhé roky vedela, ožilo. Pochopila som, že aj tie rána, kedy som kričala, Bože, kde si, to vlastne bolo, hľa, stojím pri dverách a klopem. Že to bol Boh, ktorý ma vtedy ťahal k sebe. Aj celé to uvedomenie si hriechu bola práca Božia, dar pokánia, dar obrátenia a dar Ducha Svätého. Dala som sa pokrstiť ešte raz, hoci som veľmi váhala. Bola som odhodlaná počúvnuť Boha vo všetkom a ako som mu to tak vyznávala, tak sa mi prihovoril. Hovoríš, že ma chceš počúvať vo všetkom a v takej jednoduchej veci ako vliesť do vody a vyliesť z nej počúvnuť nechceš? Áno, chcem a Pán dal aj čas, aj miesto. Dňa 27.10.2012 ma pokrstil jeden ochotný brat v jazierku pri Modre. Na konci roku 2011 som bola taká zúfala, že som si do denníka napísala niečo v tom zmysle, že rok 2012 bude prelomový. A naozaj bol. Odvtedy bojujem boj viery a ako tak plynie čas s milovaným Pánom Ježišom, pozorujem, že slovo v slabosti sa dokonáva Božia sila, je nadmieru pravdivé, pretože v mojich slabostiach vždy napokon zažijem Božiu veľkosť, milosť, nádheru, dobrotu, svetosť a mnoho až nepopísateľné pekného od jediného pravého Boha, ktorý sa zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. V Žalme 40 je napísané, že sa to až nedá vypovedať, aké veľké skutky nám učinil Boh. To, čo hovorím, že v mojej slabosti sa dokonáva Božia sila, znamená neustály boj s mojou telesnosťou a je to ťažký boj. Ľudský egoizmus má mnoho rafinovaných podôb a niekedy sa dokáže tváriť veľmi sveto. Ale Pán povedal, že tvorí všetko nové, že nám dáva nové srdce z mesa, srdce schopné akceptovať a prijať Božiu pravdu a Božie normy. A Božie slovo je viac ako naše pocity, dokonca viac ako to, čo vidíme a počujeme. Je to večná živá pravda. Vďaka Bohu na nebi za jeho plán, vďaka mu, že je to dobrý Boh. Vďaka za ten vzácny dar Pána Ježiša Krista.

tvojou som ťa miloval. K srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ja vás vítam. Tému máte si tu. Vy ste tu teraz, takže som rád, že ste prišli na túto dosť nepríjemnú tému. Utrpenie spravodlivého. Život sa skladá aj z nepríjemných vecí. A vy ste mladí ľudia, možno, že vás to príliš ešte netrápi. Sú na to všelijaké žarty, ale asi by som týmto nemal začať. Hovoriť o utrpení, keď netrpíme, je relatívne ľahké teoretizovať. Hovoriť o utrpení, keď trpíme, nás skôr znervozňuje. A nejaké teoretizovanie nás môže dokonca naštvať. Takže ja sa modlím, aby Boh nám dal slovo. Je to stan biblických štúdií. Z Biblie vyplýva nejaká teológia. A ja by som chcel, aby predpokladám, že vy, čo ste tu, nejak extrémne netrpíte, ale keď sa stretnete s utrpením, budete trpieť, aby Pán Boh pripomenul svoje slovo a dal povzbudenie. Takže celý ten cieľ môj je ukázať, že utrpenie síce nevieme vysvetliť a ešte nikto neprišiel s tým, že máme teóriu utrpenia a už vieme, ako to je. A ja vám to ani nejdem predložiť. A ak niekto toto čaká, tak môže teraz vstať a odísť, pretože ja toto tu neponúkam. Ale myslím si, že Biblia nám dáva niekoľko návodov, niekoľko princípov k tomu, ako rozmýšľať o utrpení a keď do toho vhupneme, do nejakej bolesti alebo nejakého trápenia, tak nám dokáže Božie slovo dať trpezlivosť alebo vytrvalosť alebo schopnosť prejsť cez to utrpenie. Utrpenie nie je konečným Božím cieľom, ale nejakým prostriedkom. A väčšinou, keď sme vo vážnom utrpení, tak sa nám zdá, že to je koniec sveta, že to už teraz takto navždy bude a je veľmi ťažké vidieť koniec tunela. A práve to vyučovanie, to Božie slovo, ktoré nám Duch Boží ponúka, je takým poukazom na to, že kam to smeruje, na čo to celé dobré je. Takže budem samozrejme teoretizovať, keď niekto trpí, tak potrebuje, aby tam niekto bol. To je tá téma si tu. Myslím, že v utrpení najviac prežívame takúto otázku, či tam niekto je. Či Boh je pri tom, či priateľ je pri tom, či rodina je pri tom, či mi proste je niekto na blízku. A druhá vec je, či ja chcem byť na blízku niekomu, kto trpí. Takže skúsme začať tým, čo si predstavujeme pod slovom utrpenie. Utrpenie by sme mali jasne odlíšiť od otázky zla. No, zlo a utrpenie nie je to isté. Žiaľ, veľmi ľahko sklzneme do takej predstavy, že zlo a utrpenie sú totožné. Netreba dlho hľadať, napríklad, keď podniknete nejakú ťažkú túru, tak trpíte námahou, ale predpokladám, že by ste to nenazvali zlom, že to je zlo, pretože máte nejaký cieľ. Keď robíte nejakú ťažkú prácu alebo dostanete nejakú veľkú zodpovednosť, proste dostanete sa na miesto vysokej zodpovednosti, vás vlastne niekto poctí tým, že sa dostanete niekam nahor, no ale zároveň s tým máte nejaký cieľ. keď robíte nejakú ťažkú prácu, alebo dostanete nejakú veľkú zodpovednosť, proste dostanete sa na miesto vysokej zodpovednosti, vás vlastne niekto poctí tým, že sa dostanete niekam nahor, no ale zároveň s tým ide utrpenie, nejaká

Nevedomosť nám zabezpečuje možnosti objavov. Predpokladám, že všetci ste zažili radosť z toho, že niečo zistíte, niečo objavíte. A preto nevedomosť môže byť zlá, alebo dokonca zlo, ale nemôžeme ju stotožniť so zlom. Takže to je prvá veľmi dôležitá úvaha pre vaše, pre naše biblické uvažovanie o utrpení, že nemôžeme stotožniť utrpenie so zlom. Zlo je niečo, čo nikam nesmeruje. My budeme vidieť v Biblii, že Biblia nám ukazuje akýsi konflikt zla a dobra v tom kozmickom priestore, neviditeľnom priestore. A zlo je proste niečo, čo nevedie k Bohu, ale preč od Boha. No, takže nebudem sa tu zaoberať otázkou zla, je to mimoriadne zložitá otázka, podobne ako na problém utrpenia, nemáme na ňu jasnú, konečnú odpoveď, ale Biblia nám dáva návod, ako o tom rozmýšľať. Takže poďme k utrpeniu. Utrpenie je samozrejme fyzické, zranenie, choroba, hlad, nejaké prírodné katastrofy. Potom máme psychologické utrpenie, psychika, no keď máte emocionálne nejaké strach, pocit viny, žiaľ, osamelosť. Veľmi často ľudia trpia empatiou. Keď vidíte iných trpieť a cítiť, a súcítite s nimi, tak niekedy môžete veľmi, veľmi trpieť s tým, že niekto iný trpie a vy o tom viete. Takže empatia môže pôsobiť vážne utrpenie. Pochybnosti sú veľkým utrpením, ale sme depresia. Pocit toho, že za nič nestojím, že som nikto. William James, to bol filozof a psychológ, pred viac ako 100 rokmi vytvoril taký zaujímavý matematický výraz. Samozrejme, nejde o matematiku, ale povedal, že náš pocit seba uvedomenia alebo seba úcty sa dá vyjadriť zlomkom, kde do čitateľa dáte úspech, svoj úspech a do menovateľa dáte očakávania. No a ak dáte do menovateľa nekonečné očakávania, tak vaša sebaúcta bude vždy nulová. Pretože akýkoľvek úspech, lomeno nekonečno, je nula. To znamená, musíme si dať veľký pozor na to, čo od seba alebo čo od života očakávame, lebo nemusíme veľmi trpieť, ale ak od života čakáme absurdity, že proste, alebo od seba, nemáme taký talent, nemáme také nadanie, nemáme také príležitosti, nemáme toľko peňazí, nemáme toľko neviem, čoho všetkého, ale chceli by sme to mať, máme veľké očakávania, budeme permanentne trpieť pocitom zbytočnosti nejakej malomyselnosti alebo komplexom menej cennosti. Samozrejme, je tu ešte aj duchovné utrpenie. Písmo nám hovorí, že duch človeka dokáže podporiť ho v nejakom fyzickom utrpení, ale ak má zraneného ducha, tak to nikto nevie, alebo ťažko sa to znáša. Takže takéto duchovné utrpenie, kde človek stráca zmysel akosi identity vôbec, že kto je. Otázka, kto som, je jedna z najťažších otázok. A kým sa ju nepýtate, tak ste ťasní ľudia, naivní ako deti. Ale keď sa začnete vážne pýtať, kto som, tak zistíte, že to je jedna z najťažších otázok a môže pôsobiť obrovské utrpenie. Moderná doba plná médií a všelijakých informácií, ktorých zrejme všetci ste svedkami, toto veľmi intenzívne pôsobí, lebo otázky, ktoré by ste sa nikdy nepýtali, vám dnes médiá ponúkajú, dá sa povedať, každú, nechcem preháňať, každú sekundu. Poďme teda k utrpeniu. A už sme hovorili, že to nemusí byť zlo, ale teraz vám dám niekoľko citátov z rôznych autorov, aby sme vedeli, čo teda hovoríme, keď hovoríme o utrpení.

0: Niektorí veľmi dramaticky píšu o utrpení a myslím si, že je veľmi dôležité pre kresťana, ktorý chce veriť v dobrého Boha a v láskavého Boha. Boh je láska, je napísané v Biblii. My sme v biblickom stane, chceme Bibliu zvestovať a táto Biblia hovorí, že Boh je láska. No ale svet a jeho utrpenie je akýmsi výsmechom toho, že Boh je láska. Môžeme začať gréckymi tragédiami. Asi počuli ste o Oidipovi, Oidipus kráľ od Sofokla. Tento príbeh, ja ho nebudem opakovať, ale každý si ho môže nájsť, zistiť, je vlastne súdom nad Bohmi. No, tak nejde o Boha živého, Jahveho, ale je to akýsi zápas s osudom a s Bohmi, ktorý tento Oidipus prehráva. Príklad môžeme mať aj Budhu. Budhizmus vznikol ako snaha vyrovnať sa s utrpením. A Budha menuje nasledovné utrpenia v tých svojich vznešených pravdách. Narodenie je utrpenie. Starnutie je utrpenie. Choroba je utrpenie. Smrť je utrpenie. Smútok a nárek je utrpenie. Bolesť, fyzická bolesť je utrpenie. Žalostenie je utrpenie. Zúfalstvo je utrpenie. Celý buddhizmus je založený na tom, ako sa zbaviť tohto utrpenia. Dobre, to je buddhizmus. Zoberme Paskala. Paskal mal nedávno 400 rokov. 19. júna sa narodil 1623, takže mal výročie. Známy je ako fyzik a matematik, ale má takýto príklad o utrpení. Predstavme si ľudí v reťaziach, ktorí sú všetci odsúdení na smrť. Každý deň je pár z nich zabitých pred očami ostatných a tí, ktorí ostávajú nažive, tak vedia, že ich čaká podobný osud. A čakajú na to, kedy príde na nich rada. Toto je obraz, akom človek žije. Teda toto je podľa Paskala obraz života na svete. Dobre, poďme na ateistického filozofa Heideggera. Heidegger hovorí, že my sme vrhnutí do života, že sme proste, aj keď sa narodíte, ste hodení do sveta. John Donne, od ktorého je ten známy výrok, žiadny človek nie je ostrov, tak hovorí, že rodíme sa hlavou napred, a pretože sa hlavou vrháme do všetkých problémov, ktorých v živote budeme mať. Tak zaujímavý poetický obraz. Ateista Galen Strawson hovorí, že je urážkou Boha veriť v Boha. Pretože ak veríte v Boha nejakého, on je ateista, tak musíte mu pripísať všetko zlo, ktoré na svete existuje. A to je podľa neho urážkou Boha, preto on v Boha neverí. Dobre, to je ateista. Zoberme Moltmana. Moltmann je teológ, ktorý hovorí toto. Utrpenie jediného nevinného dieťaťa je nevyvrátelný dôkaz o tom, že nemôže byť v nebi všemohúci a láskavý Boh. Lebo Boh, ktorý dovolí nevinného trpieť a ktorý dovolí nezmyselnú smrť, nie je hodný nazývať sa Bohom. To je teológ Moltmann. A aby som citoval Chambersa, ktorý je môj obľúbený, prečítam nejaký dlhší citát. Boh je láska. Nikto okrem Boha to nemohol svetu zjaviť, pretože ľudia, a vlastne my všetci nevidíme nič iné, len protiklad tohto tvrdenia v našom vlastnom obmedzenom svete skúsenosť. Z rozbitých, zlomených životov, z jaskýň zúfalstva, kde sa zdá, že žijú skôr diabli ako ľudia, pochádza nesúhlas alebo rozpor s takýmto tvrdením. Nie je divu, že telesná myseľ, len intelektuálne kultivovaná, nás považuje za pobláznených, obyčajných snílkov, ktorí hovoria o láske, keď vraždy a vojny a hladomor a chlípnosť a mor a každá rafinovanosť sebeckej krutosti sa šíri po svete. Tak Predočítam niekoľko citátov, pretože pokiaľ sa cítime nasýtení a zdraví, nič nás nebolí, počúvame príjemnú hudbu a sme s priateľmi, tak ľahko zabúdame na toto, že toto aj dnes ľudia prežívajú. Hladomor, bolesť, umieranie a tak ďalej. A niektorí teológovia nám hovoria, že aj nás to čaká. Takže je dobré sa spýtať, dobre Bože, čo si o tom mám myslieť. Mám súhlasiť s Immanuelom Kantom, to nebol síce ateista, ale nebol to kresťanský filozof, ktorý napísal v roku 1791, čo je už dosť dávno, o neúspechu všetkých filozofických pokusov o obranu Boha, o teodiceu. Teodicea je odborný názov na to, že chceme vysvetliť, to, čo ja tu sa snažím robiť, je práve táto teodicea, obrana Boha, že teda utrpenie a to, čo je zlé na svete, neznamená, že Boh nie je láska. Ale počuli ste Chambersa, že pokiaľ Boha osobne nepoznáte, tak tento výrok vám vyzerá ako, že to hovorí blázon. Hej. Tá teodicea, teda obrana Boha, ospravedlnenie Boha, sa skladá z takých troch výrokov, ktoré by sa mali dať dohromady. Boh je dokonale dobrý, Boh je absolútne všemohúci, po tretie, existuje zlo. Ako je možné, že existuje zlo, ak je Boh dobrý, ak je všemohúci? Prečo to neupraví? Prečo to s tým dačo neurobí? Tak už som vám na začiatku povedal, že toto je niečo, v čom asi Immanuel Kant má pravdu, že filozoficky to nevyriešime. Ale máme svedectvo o ľudí, a tu ste počuli citát z Pavla, apoštola, ktorý veril tomu, že Boh je láska, veľmi trpel na živote. Učeníci všetci boli popravení, okrem Jána, teda Ježišovi učeníci. A množstvo kresťanov zomrelo za to, že Boh je láska a že sa oplatí pre neho žiť. A išli na utrpenie. Takže síce filozoficky si nemôžeme predstaviť, že my toto ideme vyriešiť, ani som vám to nesľúbil, ale Biblia nám ukazuje, že existuje poznanie Boha, existuje skúsenosť a stretnutie s Bohom, ktoré nám dáva hlbší zážitok, hlbšie porozumenie existencie v Bohu, ako je čisto racionálny výklad. Pozor, ja učím teológiu, ste počuli, a nemyslím si, že rácio, teda rozum, máme zavesiť na klinec a nerozmýšľať. A preto ste aj tu a preto aj je táto prednáška, že teda má zmysel o tom rozmýšľať, len musíme dať pozor, aby sme sa celkom nespoľahli na to, že my to ideme vysvetliť, pretože tam by sme boli veľmi sklamaní. Takže ja vám tu dám niekoľko princípov, podľa ktorých je potrebné, ak chceme biblicko o tomto rozmýšľať, ktoré si treba uvedomovať, keď sa stretávame s utrpením. Ešte raz opakujem, keď sa sám dostanem do vážneho utrpenia, tak výklad mi veľmi nepomôže. Ale na druhej strane, každý, kto trpí, sa pýta prečo. Ak je to inteligentná bytosť, ešte som nepočul o niekom, o človeku, ktorý sa dostal do vážnych problémov, do utrpenia a nespýtal sa, a prečo? Ne? Predpokladám, že nie ste fanúšikovia opery, no ale ak niekto má rád operu, tak Tosca spieva v jednej krásnej árii, odpočinieho Tosca. Prečo, páne, nikomu som neublížila? Žila som pre umenie, žila som pre lásku. No a teraz takáto tragédia. Prečo, páne? Prečo? Tak keď počujete tú áriu, ak sa vám teda páči, predpokladám, že príliš nie mladým, ale celé umenie tragédie, od gréckych tragédií cez rôzne romantické a tak ďalej príbehy je vlastne nepriamým obvinením, že život nie je fér, že tu niečo nie je v poriadku a že, ako Buddha povedal, že spojenie s nešťastím je bolesť a rozchod s príjemným je tiež bolesť. Tak ako sa zbavíme bolesť? Takže prvá vec, ktorú treba teologicky si uvedomiť z Biblie, je to biblické štúdium, je 2. Korintianom 4.4 hovorí, že Bohom tohto sveta je Satan. Ak nepríjmeme tento kresťanský dualizmus, pozor, nie manichejský ani perský dualizmus, kde proti sebe stoja dvaja bohovia, Satan je stvorená bytosť, bol to pôvodne aniel, Biblia nám to jasne ukazuje, je v Božích rukách, Luther povedal, Satan je Boží Satan, teda nemôže nič robiť, čo Boh mu nedovolí. Hej. U Joba to vidíme v knihe Job, k tomu ešte prídeme. Ale pokiaľ sa necháme omámiť vedeckým pohľadom na svet, naturalizmom, že teda je to akýsi monizmus a všetko je nejako vecou pokroku a človek to ovláda a tak ďalej, tak utrpenie nebude dávať zmysel. Áno, znie to zastaralo pre moderného človeka, že to sú duchovné bytosti, démoni, satan a tak ďalej, ale Biblia hovorí, že to je pravda a povedzme po takej udalosti, ako bola druhá svetová vojna, mnohí ľudia, ktorí neverili v démonov, zrazu verili v démonov. Pretože to, čo sa dialo cez druhú svetovú vojnu v koncentrákoch a tak ďalej, tak prišli na to, že za tým nemôže byť obyčajná ľudská sila. Takže to je prvá vec. Je tu kozmický konflikt medzi Bohom a diablom a ten konflikt vedie k utrpeniu, pretože je to boj. A boj a vojna a duchovná vojna je vecou proste bolesti, smrti a utrpenia. Takže v tom nám vlastne Boh oznamuje utrpením. C.S. Lewis mal jednu peknú vetu v tej knihe Problém bolesti. Možno, že to poznáte, ale ja to tu zacitujem. Boh k nám šepká, keď máme pôžitok alebo rozkoš. Boh nám hovorí, alebo sa prihovára cez naše svedomie. Ale kričí megafónom, keď máme bolesť. No. Bolesť, utrpenie je Boží megafón na to, nerozumieš svetu a nežiješ preto, čo je pravda. No, že kým sa máme dobre a nič nás nebolí, tak duchovne môže kľudne spinkať. No. Proste o nič nejde, žijeme zo dňa na deň, o ničom nerozmýšľame. Smrť, slovenské príslovie či porekadlo hovorí, zabudol som ako na smrť. Znamená, rozmýšľam o smrti. Ale keď idem k lekárovi a zistia mi nevyličiteľnú chorobu, zrazu sa preberiem k realite, ja som smrteľný. Alebo keď ma niečo začne bolieť, alebo sa pozriem do zrkadla a vidím, že mám vrásky. Takže prvá vec je, je tu kozmický duchovný konflikt, ktorom či chceme alebo nechceme, sme účastníci, ktorého sme účastníci. Druhý veľmi dôležitý princíp je, že existencia, celý svet a duchovná existencia je hierarchicky zostavená. A tá hierarchia hovorí o tom, že sú tu dve absolútne odlišné reality, zároveň pod Božou suverenitou zjednotené. A tie dve reality sú nestvorená realita Boh a stvorená realita svet a duchovné bytosti. No, takže tá hierarchia hovorí o tom, že Boh má byť uctievaný a všetky stvorené veci mu majú byť poddané. Ten konflikt, o ktorom som hovoril, hovorí práve to, že niekto sa vzbúril proti tejto hierarchii. Tá vzbúra nevyhnutne vedie k utrpeniu. My sme súčasťou vzbúreného stvorenia a ten konflikt a tá vzbúra vedie k tomu, že trpíme. Buď trpíme tým, že chceme dosiahnuť výsledky vzbúry a nedarí sa nám to. A to je utrpenie tých, ktorí žijú proti Bohu. Alebo sme na strane Božej a poddali sme sa. No ale ten konflikt vedie k tomu, že toto plodí nenávisť. Takže tu máte vážny zdroj utrpenia, ešte raz opakujem, hierarchia bytia. Aj sám človek má hierarchiu existencie v sebe, a teraz nie karteziánsku či dekartovú myseľ a telo, ako keby telo bolo len nejaké lietadlo, v ktorom sedí pilot, myseľ. Človek je jedna bytosť a nemôžeme, keď ho rozdelíte na telo a dušu, tak ho usmrtíte. Takže pozor, nie je to dualizmus, že môžeme o tele rozmýšľať samostatne a o mysli alebo duchu samostatne, ale je jasné, že keď zomrieme, tak Biblia hovorí, že nejaká časť, ktorú nazýva niekedy duša, niekedy duch, nás prežije. A to, čo zomrie, to, čo sa rozloží telo, je nižšej hierarchie ako to, čo bude existovať večne. Utrpenie vyplýva z toho, že my sme dosť hlúpi na to, aby sa nám zdalo, že to, čo tu zostane a sa rozloží, nám často stojí za viac ako to, čo je večné a nás má prežiť. S čím máme existovať a čom sa máme stretnúť s Bohom. No, takže ešte raz, človek nie je dualita v takom zmysle, že dekartovskom, že myseľ a duch, teda telo a myseľ je možné, aby existovali samostatne, to je smrť. Ale Biblia jasne ukazuje, že táto hierarchia, ktorú každý nás má v sebe, je tu. Z toho vyplýva, že ak chcete milovať Boha a žiť pre Boha, tak musíte nižšie obetovať pre vyššie. Obetovať znamená vzdať sa. Vzdať sa znamená trpieť. Súhlasíte? Ste tam? Ja som tu, vy ste tam. No. Obetovať znamená trpieť, vzdať sa. Niekedy vzdať sa niečoho, čo je extrémne príjemné, extrémne drahé pre mňa, na čo som zvyknutý, bez čoho nebudem to ja. Stratím svoju identitu, stratím zmysel života, stratím priateľov, všetko stratím, ak sa vzdám tohto. No ale ak vidím, že Boží duchovný život vo mne môže prežiť len, ak sa takej veci, a to nemusí byť len hriech. Obyčajne ide o hriech nejaký. Ale niekedy sú to dobré veci, ako niekto povedal, že oveľa ťažšie sú zachránení, spasení dobrí ľudia ako zlí ľudia. Pretože zlí ľudia vedia, že sú zlí. Ježiš jasne povedal, prostitútky vás predchádzajú do kráľovstva Božia. Pretože tie nemusíte presviečať, čo je hriech. A že nežijú dôstojne a tak a úctyhodne. No ale ak sme plní dobrých skutkov a myslíme si, že sme kvalitní ľudia a Boh to musí uznať, tak takých dobrých skutkov sa oveľa ťažšie vzdám. Ja ako dobrý človek si myslím, však Boh to musí opečiatkovať, že toto je dobré. Vzdávanie sa, obetovanie pôsobí utrpenie. No, témou je utrpenie spravodlivého. Vzdať sa dobrých vecí je vzdať sa spravodlivosti, ktorá v Božích očiach nie je spravodlivosťou, ale mne sa zdá spravodlivosťou. To znamená, že aj konflikt, aj hierarchia bytia, aj hierarchia mojej bytosti samej pôsobí nejaké utrpenie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Či hrešite, alebo nehrešite, alebo ktokoľvek ste, nižších vecí sa musíme vzdávať kvôli vyšším. A tá hierarchia je, na vrchu je Boh, ktorý zaslúži všetko uctievanie. No, nestvorený Boh, Jahve, ktorému sa kláňa celý vesmír, a o ktorom Biblia hovorí, že každé koleno vyzná, že Ježiš je Pán na slávu Boha Otca. No, Boha raz všetci budeme na kolenách oslavovať. Či sme ateisti, veriaci, alebo ktokoľvek. A to je najvyššia hierarchia hodnoty. Potom je to hierarchia duchovná, ktorej sme každý účastní, či sme veriaci alebo neveriaci, máme ducha, dušu, ktorá prežije. A kvôli tejto musíme vedieť obetovať nejaké nižšie, povedzme, fyzické veci. Takže to je princíp, ktorý je veľmi dôležitý pre začatie pochopenia utrpenia. Som vám slúbil, že to nevyriešime, ale tu je akýsi princíp biblický, ktorý nám dáva nádej, že to utrpenie nie je absurdné, nie je nezmyselné, pretože niekam vedie. Ďalší veľmi dôležitý princíp je, že my sme stvorení pre Krista. Kolosanom v 1. kapitole je napísané, že všetko, 1. Kolosanom 1.16, všetky veci sú stvorené skrze Krista a pre Krista. To, aby sme boli hodní pre Krista, sa mu potrebujeme podobať, a to, aby sme sa mu podobali, predpokladá výchovu. Výchova znamená, že sa nejaké nepríjemné veci musia odstraňovať. Ak ste boli vychovávaní rodičmi, ktorí mali akú takú prísnosť, tak to nemuselo byť veľmi príjemné. Je výchova utrpením? Je tu niekto, kto súhlasí, že výchova otca alebo matky bola utrpením? No, pár ľudí to prikyvuje. Neskôr Biblia nám to hovorí Hebrejom 12. kapitole, že potom zistíme, že to má dobré ovocie. Že keď nás vychovávajú, dneska sa bojíme hovoriť o trestaní, o fyzických trestoch, aby nás niekde Európsky parlament nezavrel, lebo vraj sa to nesmie. No ale Biblia veľmi jasne hovorí, že láskavý fyzický trest je pre dieťa užitočný. Takže pokiaľ veríme v Bibliu, nesmieme sa báť Európskeho parlamentu alebo niekoho. Táto disciplína otca je utrpením a je výchovou preto, aby sme boli vhodní pre Krista. Skončím niekoľkými úvahami z knihy Jobovej a o kríži Kristovom. A ak ste už trošku odplávali v mysli, tak vás prosím, aby ste sa teraz vrátili, lebo teraz zacitujem jednu z najdôležitejších viet, ktorá sa týka utrpenia v Biblii. Job, 1. kapitola, 9. verš. Job, 1. kapitola, 9. verš. Tam sa Satan pýta Boha, Jahvého, jednu otázku, ktorá je podstatou tejto úvahy. Či sa zadarmo alebo nadarmo Job bojí Boha? Teda, či je Job zadarmo veriaci? A to je otázka, ktorú si myslím, že väčšina veriacich so mnou na čele, aby som nehovoril o iných, má veľký problém zodpovedať. Čo mám z toho, že som veriaci? Čo mám z toho, že som veriaci? Odpoveď podľa Jobovej knihy by mala byť: ja z toho nič nechcem mať. Ja som rád, že poznám Boha. Že milujem Boha. Prečo milujem Boha? Lebo je to Boh. Viete, ten princíp pohanských obetí, my sme tu hovorili o nejakých obetiach, princíp pohanských obetí sa v takej latinskej vete vyjadruje do ut des. Dávam, aby si dal. Prinášam obeť Bohu, bo obetu, lebo dúfam, že mi niečo dáš. Dokonca sú kazatelia, ktorí hovoria: doneste desiatky, Boh vás požehná. Prečo donášam desiatky? Aby som dostal. No to je absolútne proti tomu, čo Boh od nás chce. Boh chce, aby sme boli vďační, aby sme ho milovali, pretože to je on. Myslím, že každý z nás sa cíti dosť nepríjemne, keď zistí, že niekto je pre neho priateľom len preto, že od neho niečo chce. Že pokiaľ zistím, že už od vás nemôžem nič získať, nejakú službu, alebo známosti, alebo možno financie, tak na vás zabudnem, lebo vás už nepotrebujem. Dokonca Immanuel Kant povedal, že človek musí byť cieľom sám o sebe. No tak Kant to zbožstvil človeka, ale toto sa určite vzťahuje na živého Boha. Boh musí byť cieľ sám o sebe. A keď to hovorím, viem, že priznávam svoj hriech. Nie je ľahké utrpenie a Job nakoniec aj sa prejavil dosť tvrdo proti Bohu. Ak chcete tvrdé reči o Bohu, tak môžete čítať knihu Jobovu a z úst Jobových znejú veľmi, veľmi tvrdé reči na Boha. Inak o tvrdých rečiach ten krátky list Judov niečo pekné hovorí, teda pekné, nebezpečné, lebo hovorí, že ľudia budú súdení za tvrdé reči o Bohu. Tvrdé reči o Bohu. Takže ešte raz, Job 1.9, princíp, prečo existuje utrpenie, je, že Boh testuje ľudí, či ho milujú preto, že im dáva, že nám dáva zdravie, ja neviem, potravu, prostredie, prírodu. Ja neviem, čo všetko nám Boh dáva, ťažko vymenovať. Alebo sme ochotní milovať Boha, pretože to je Boh. Ako znie slovo Boh v našich ušiach? Jeden puritán, to trošku nebezpečne prirovnal, ale ja to použijem, že Boha máme milovať, ako keď ochutnáme dobré víno. Proste pre tú chuť, pretože užívame niekoho, kto je úžasný. Takže to je test. No? Z toho utrpenia je vo veľkej miere v tom, že je to testovanie spravodlivých. Samozrejme, utrpenie je to kvôli hriechu, utrpenie je to kvôli konfliktu, už som to hovoril. Ale ak je niekto úplne nevinný, hej, o spravodlivých by sme možno aj nemali hovoriť, lebo nikto nie je spravodlivý, čo písmo hovorí. Ale keď hovoríme o spravodlivých, zrejme myslíme nevinných, že sme si to nezaslúžili. No, prišli ste na svet, nezaslúžili ste si nič zlého, no a ste v utrpení. A testovanie, či chceme milovať Boha pre Boha, je prvá otázka. Pre následovníkov Kristových je tu Kristov kríž a znovu je to o láske ku Kristovi. A ja som tu vybral len také tri užitočné ciele utrpenia. Utrpenie pre Krista, pozor, Kristov kríž nie je utrpenie, keď ma bolí brucho, alebo mám reumu, alebo niečo. Boh ma vychováva každou bolesťou, keď som nasledovník Kristov. Ale Kristov kríž je utrpenie pre Krista. Keď preto trpím, lebo som veriaci. Keď mi niekto ubližuje, alebo som sa dostal do fyzických problémov, lebo som poslúchal Krista a nasledujem ho. Takže keď hovoríme o kríži, mali by sme dať pozor, aby sme každú bolesť a každé nejaké problémy nespojili s krížom. No, Kristov kríž, Kristus zomrel za nás, ako substitúcia, náhrada na našu spásu a náš kríž je nasledovanie Krista, keď trpíme pre Neho. Prvý veľmi dôležitý výsledok je intimita s Kristom. Študujte Filipanom 3. kapitola 10. verš. Tam Pavol hovorí, že chce mať spoločenstvo, lebo účasť na Kristových utrpeniach, aby sa stal ako on, aby bol ako Kristus, aby mu bol podobný v jeho smrti. Tam cítite tú hlbokú lásku, odovzdanosť, že prečo chce trpieť s Kristom? No, aby ho lepšie poznal. Ďalší výsledok alebo ďalší účel Kristovho kríža u nasledovníkov Krista je svedectvo. Viete, že slovo martýr pochádza zo slova svedok, martis, Takže tí, čo boli martíri, čo dávali život za Krista, to boli svedkovia, ktorí vyznávali Ježiša Krista ako kresťania a týmto, že dali život, oslávili Boha. A povedzme, u Jána 21.19 Ježiš predpovedá Petrovu smrť a hovorí, že teda bude ukrižovaný. Tam nepoužíva to slovo, len Peter to hneď pochopil, že má byť ukrižovaný. Obzrel sa za seba na Jána a čo bude s týmto. Proste nejak sa mu to nepáčilo. No a tam potom konštatuje evangelista, že Ježiš mu predpovedal, akou smrťou oslávi Boha. Musíte veľmi milovať Boha, aby ste ho chceli osláviť smrťou. No ale je to Biblia. Takže kde sme? Kde je moderný kresťan, aby chcel Boha osláviť smrťou? Filipanom 1.29 je provokatívny text. On hovorí Filipanom Pavol. Vám je dané z milosti, aby ste v Krista nielen verili, ale aby ste za neho aj trpeli. Trpíte za Krista? To je darček. Pane, ďakujem, neprosím. Radšej netrpieť. No ale ak viete, že je to v prospech Kristov, tak Pavol hovorí, že on túži po utrpení. A skutky 5.41 hovoria o tom, že keď učeníci boli prenasledovaní, takže s radosťou odišli od synedria, zo synedria, lebo hurá, mohli sme trpieť pre meno, pre Ježišovo meno. Viete čo? ŠTB mi pohrozilo, zavreli ma hurá. A ešte jeden veľmi závažný výsledok. Ak spolu s ním trpíme, Rímanom 8, 17, 18, tak spolu s ním budeme aj oslávení. Niekedy si poviem, Pane, mne stačí nie sláva v nebi, mne stačí, ak tam vôbec budem. Lebo sláva, oslávenie, odmena v nebi predpokladá utrpenie na zemi. Za Krista. Znamená ten kríž, o ktorom hovorím. Chceme takéto oslávenie? Ja vám to nenukám, Biblia o tom hovorí, ani si o tom netrúfam príliš nahlas hovoriť, lebo mám s tým sám problém. Ale keďže sme v biblickom stane a máme hovoriť Bibliu, tak musíme hovoriť viac ako svoju skúsenosť a musíme hovoriť to, čo Biblia hovorí a Biblia nám hovorí, že sláva a odmena a víťazstvo prichádza s tým, že sme ochotní s radosťou prijať Kristov kríž a povedzme byť martýrmi, už či dáme život alebo nedáme, to je otázka okolností. A to je tajomstvo utrpenia, že teda utrpenie vyjadruje lásku ku Kristovi. Takže ak sa vrátime k tomu úplne prvému vyjadreniu, utrpenie spravodlivého. Utrpenie pôsobí na svete pravdepodobne najväčšiu zúrivosť voči Bohu. Už som čítal niektoré tvrdé výroky a dalo by sa pokračovať, keby si zobrali Schopenhauera. To sú neuveriteľné tvrdé výroky o tom, že aký je nezmysel život, aký je to podvod a tak ďalej. Na internete nájdete množstvo ľudí, ktorí si, tak by som povedal, otierajú húbu o Boha. My ako kresťania, ktorí sme prežili, že utrpenie Kristovo nám dalo život, že Kristus zobral dobrovoľne náš hriech, zomrel na kríži, aby sme my sa mohli s ním stotožniť a aby sme väčšie nemuseli trpieť. No, toto je veľmi dôležité, že prichádza večnosť. Utrpenie je súčasťou tohto času. A okrem hierarchie bytia o ktorej som hovoril, že máte stvorenú, teda nestvorenú, stvorenú realitu a plus fyzickú realitu. Vždy nižšie máme obetovať kvôli vyššiemu. Je tu aj hierarchia času. A Ježiš u Lukáša v 20. kapitole 35. verši tak nenápadne hovorí veľmi zaujímavý výrok. Tí, ktorí budú posúdení ako hodní budúceho veku, budú vzkriesení z mŕtvych, teda ako spravodliví. Budú dve vzkriesenia k tomu. Dnes nemám čas ani priestor, aby som o tom hovoril. Ale všimnite si ten výrok. Tí, ktorí budú posúdení za hodných budúceho veku. Boh pripravuje nový svet. A tento svet je prípravné obdobie. A to, ako zvládneme utrpenie, až si sa vzbúrime a povieme, tak utrpenie znamená, že Boh nie je dobrý, ako Moltmann tam cituje niekoho, alebo neviem, či si to on sám myslí. Nevedel som zistiť, či Moltmann si to sám myslí, alebo to cituje niekoho. Že teda každé utrpenie nevinného popiera existenciu dobrého Boha. Tak Biblia nám toto nehovorí. Biblia nám hovorí, že utrpenie je tu megafón, to C.S. Lewis hovorí, ktorým nás Boh povoláva, aby sme sa postavili v konflikte na správnu stranu, aby sme obetovali nižšie voči vyššiemu a považovali toto obdobie, ktoré tu žijeme, za prípravu na budúce obdobie, fantastický svet, ktorý Boh pripravuje, o ktorom nám Biblia hovorí najviac v zjavení. A ak chceme mať kresťanskú nádej, tak toto musí byť kotvou nášho života, ako s Hebrejom hovorí, že nádej je kotva, ktorú sa držíme. To, že bude budúci svet po vzkriesení, to je zmysel a stabilita môjho a tvojho kresťanského života. Ak táto hierarchia času do budúcnosti nefunguje a žiješ len pre tento svet, nedokážeš byť kresťan. A utrpenie je prostriedkom zbúry a ja som tu niekoľko tvrdých rečí na Boha čítal, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Takže nakoniec pár výrokov, ktoré by to mali zhrnúť. Pascal vo svojich myšlienkach napísal: poznanie Boha je veľmi ďaleko od milovania Boha, od lásky k nemu. Ak poznám Boha, ešte neznamená, že ho milujem. Ak chcem s utrpením sa vyrovnať, musím zo srdca milovať Boha. Job 1.9. Či zadarmo Job sa bojí Boha? Viac ako porozumieť dôvodom utrpenia, je dôležité, aby sme milovali Boha a verili v jeho lásku. Veľmi zaujímavý citát je knihe, ktorú asi málo kedy čítate, ak ste ju vôbec čítali, a to je žalospev alebo plač Jeremiášov v 3. kapitoli 33. verš. Jeremiáš pláče nad Jeruzalémom a sťažuje sa nad tým, aký je Boh tvrdý a ako trpí, ale žalospev 3.33. Nie zo srdca nechávaš ľudí trpieť o Bohu. To, že človek trpí, na tom Boh nemá záujem, že by to robil preto, lebo ho to baví. Úžasný verš, žalospev 3.33. A posledné, čo som hovoril, utrpenie, ak je prijaté z Božej ruky, a je to utrpenie, ktoré naozaj je buď pre Krista, alebo výchova podľa Hebrejom 12, nás vedie k výchove a k tomu, aby sme sa viac podobali na Krista. Znovu to predpokladá lásku. Viac ako porozumenie, viac ako racionalitu, viac ako vysvetlenie, ktoré som vám nesľúbil, je to dôležité odovzdať sa a milovať Boha za každú cenu. A vtedy aj utrpenie sa dá prežiť. Ono nikdy nebude príjemné, ono nikdy nebude hurá, nemáme byť nejakí masochisti alebo morbídni, že teda poďme trpieť, lebo to je dobré. Utrpenie nikdy samo o sebe nie je dobré. Nikdy. Ale ak je v Božích rukách, vedie k niečomu, čo je dobré. Ďakujem za pozornosť.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 6. kapitola.
1: Utečte do bezpečia, Benjamínci, preč z Jeruzalema. V Tekoue zatrúbte na trúbu a nad Bét-Keremom zdvihnite poplašné znamenie. Pretože od severu hrozí pohroma a veľká skaza. Pôvabnú a rozmaznanú céru Sion zničím. Pastieri prídu k nej so svojimi stádami. Navôkol proti nej rozložia stany a každý spasie svoju stranu. Chystajte vojnu proti nej. Horsa, vystúpte na poludnie. Beda nám, lebo deň sa nakláňa, lebo sa stelú tiene večera. Horsa, vystúpme za noci, zničme jej paláce. Lebo tak riekol Hospodin mocností, vytnite jej stromy a navržte val proti Jeruzalemu. Je to mesto, ktoré musí byť potrestané, samý útlak je v ňom. Ako studňa chrlí svoju vodu, tak ono chrlí svoje zlo. O násilí a krivde počuť v ňom, stále mám pred sebou trápenie a rany. Daj sa poučiť, Jeruzalem, aby sa moja duša neodtrhla od teba, aby som ťa neurobil púšťou, neobývanou krajinou. Tak riekol Hospodin mocností. Dôkladne budú paberkovať na zvyšku Izraela ako na viniči. Prilož si znova ruku, ako oberač hrozna na výhonky. Komu mám hovoriť a svedčiť, aby počúvali? Neobrezané uši majú, nemôžu načúvať. Hľa, slovo Hospodinovo bolo im na posmech, nemajú v ňom záľubu. Plný som hnevu Hospodinovho, nevládzem ho viac v sebe zdržovať. Vylej ho na dieťa na ulici a súčasne aj na kruhu mládeže. Muž aj so ženou padne do zajatia, starec i so šlívekom. Ich domy prejdú na iných spolu s ich poliami a ženami, lebo vystriem svoju ruku proti obyvateľom krajiny, znie výrok Hospodinov, pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu a ľahkomyselne liečia rany môjho ľudu. Hovoria pokoj, pokoj, ale niet pokoja. Na hanbu vyšli, lebo ohavnosť páchali. Už ani stud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim, hovorí Hospodin. Tak riekol Hospodin, tud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim, hovorí Hospodin. Tak riekol Hospodin, postavte sa na cesty a pozerajte,

počúvajte na zvuk trúby. Oni však povedali, nebudeme počúvať. Preto počujte národy a poznaj zborové zhromaždenie, čo bude s nimi. Počuj zem, aj hľa ja privediem pohromu na tento ľud, je to ovocie ich úmyslov, vede na moje slová nepočúvali a opovrhli mojim učením. Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi povôli a vaše zábytky nie sú mi príjemné. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa ja postavím prekážky tomuto ľudu a potknú sa o ne. Otcovia zahynú spolu so synmi, susedia so svojimi priateľmi. Takto vraví Hospodin. Hľa, prichádza ľud zo severnej krajiny a veľký národ hýbe sa od končín sveta. Chytajú sa luku a oštepu, ukrutní sú a bez ľútosti. Ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňoch, do chlapa pripravený na boj proti tebe, céra Sion. Keď sme počuli o ňom zvesť, ruky nám ochabli. Zmocnila sa nás úzkosť, z ťa bôle rodičky. Nevychádzajte na pole, ani cestou nechoďte, lebo nepriateľ má meč. Hrôza je zo všetkých strán. Opáš sa vrecovinou, céra mojho ľudu, váľaj sa v popole. Drž smútok ako za jedináčikom, prehorko nariekaj, ach, zrazu prichádza proti nám pustošiteľ. Ustanovil som ťa za skúšajúceho a skúmateľa vo svojom ľude, aby si poznal a preskúmal ich cesty. Všetci sú spúrni vzbúrenci, chodia a ohovárajú, sú len bronza, železo, všetci sú skazení. Mechy fúkajú, len olovo tečie z ohňa, nadarmo tavič roztápa, zlí sa nedajú oddeliť. Nazývajú ich odpadkové striebro, lebo Hospodin ich zavrhol.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 7. kapitola.
1: Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali, a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete: sme zachránení, a potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodinov. Choďte k môjmu posvetnému miestu, ktoré bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil pre zlo svojho ľudu Izraela. Teraz však, pretože ste páchali všetky tieto skutky, znie výrok Hospodinov, a pretože ste nepočúvali, hoci som sa vám ustavične prihováral, a neozývali ste sa, hoci som vás volal, urobím so svojim domom, ktorý nesie moje meno a na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám i vašim otcom, ako som urobil so Šílom. A zavrhnem vás spred seba, ako som zavrhol všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efraima. Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies, a obetujú úliadky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Svoje zápalné obete pripojte k zábytným obetiam a jedzte meso. Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných, ani o zábytných obetiach. Ale toto som im prikázal: poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. No oni neposlúchali a nenaklonili si uši, ale nasledovali zámery svojho zatvrdnutého zlého srdca, obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egypta, až podnes neustále deň čo deň, posielal som k ním všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie sa správali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať. Keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Vtedy im povedz, toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina svojho Boha a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst. Ostrihaj si vlasy a zahoď ich, na holiach zaspievaj žalospev. Lebo zavrhol Hospodin a zamietol pokolenie, na ktoré sa hnevá. Lebo Júdejci robili, čo sa mi nepáči, znie výrok Hospodinov. Postavili svoje ohavnosti v dome, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. Vystavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hinnom, aby ohňom spaľovali svojich synov i céry. Neprikázal som to, ba ani na mi to neprišlo. Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď už nebudú hovoriť Tófet alebo údolie Ben Hinnom, ale údolie vraždy, a v Tófete budú pochovávať pre nedostatok miesta. Mŕtvoli tohto ľudu budú pokrmom nebeskému vtáctvu a poľnej zveri, ktorú nikto nezaplaší. Vtedy odstránim z judských miest a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha i hlas mladuchy, lebo krajina bude rumoviskom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 8. kapitola.
1: V tom čase znie výrok Hospodinov, vyberú kosti kráľov Júdu, jeho kniežat, kňazov, prorokov a kosti obyvateľov Jeruzalema z ich hrobov a porozkladajú ich pred slnkom, mesiacom a celým vojom neba, ktoré milovali, ktorým slúžili, za ktorými chodili, ktoré vyhľadávali a ktorým sa klaňali. Nepozbierajú ich, ani ich nepochovajú. Hnojom budú na roli. A milšia bude smrť ako život všetkým, ktorí zostanú z tohto zlého pokolenia na každom mieste, kde som ich zahnal. Znie výrok Hospodina mocností. Povedz im, takto vraví Hospodin. Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti? Prečo odpadol tento ľud, Jeruzalem, v trvalej nevere? Držia sa klamu, nechcú sa obrátiť. Naslúchal a počul som, nepravdu hovoria. Nik necíti ľútosť nad svojou zlobou a nepovie, čo som urobil. Všetci sa v svojom behu odvracajú ako kôň, čo sa rúti do boja. Aj bocian v povetri pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov. Ako môžete vravieť, múdri sme, my máme zákon Hospodinov? Ale hľa, naklam ho zmenilo lživé rydlo pisáru. Na hanbu výjdu mudrci, predesení budú a lapia ich. Hľa, opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť. Preto ich ženy dám iným a ich polia dobyvateľom, lebo od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví. Od proroka až po kňaza každý koná podvodne. Povrchne liečia ranu céry môjho ľudu a vravia, pokoj, pokoj, ale niet pokoja. Na hanbu vyšli, lebo ohavnosť páchali. Už ani stud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim, hovorí Hospodin. Chcem oberať ich úrodu, znie výrok Hospodinov, ale niet hrozna na réve, niet fíg na figovníku, aj jeho lístie uvedlo. Dal som im svoj zákon a oni ho prestupovali. Prečo sedíme? Zhromaždite sa a poďme do opevnených miest, nech tam zahynieme, lebo Hospodin Boh náš dáva nám hynúť a napája nás jedovatou vodou, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi. Čakáme na pokoj, ale nič dobrého niet, a na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie. Od Dánu počuť frkot jeho koní, hlasným erdžaním jeho koní trasie sa celá zem. Prídu a vyžerú krajinu, všetko, čoho je plná, mesto i tých, ktorí v ňom bývajú. Lebo hľa, posielam medzi vás hady, vretenice, na ktoré nepôsobí zaklínanie, a poštípu vás. Znie výrok Hospodinov. Zmocňuje sa ma neliečiteľný žiaľ, srdce mi je choré. Krik céry môjho ľudu počuť široko ďaleko v krajine. Či nie je Hospodin na Sione? Či nie je na ňom jeho kráľ? Prečo ma popudzovali svojimi rezbami, svojimi cudzími modlami? Prešla žatva, pominulo leto, no nie sme zachránení. Pre rany céry môjho ľudu zronený som, smútim, hrôza ma zachvátila. Či nie je to balzamu v Gileáde? Či tam nie je to lekára? veď prečo neprichádza uzdravenie céry môjho ľudu? Kiež by mi hlava bola prameňom vody a oči žriedlom slz, aby som dňom i nocou oplakával pobitých céry môjho ľudu.

0: Otázky a odpovede.
1: Aké praktické kroky môžem urobiť, keď som zistil, že som závislý?
2: No, ja by som začal takým povzbudením, že teda napriek tomu, že zistenie, že som závislý, je vážne zistenie, nepríjemné, tak je to niečo veľmi dobré. Veľmi dobré. Že keď človek dostane do tej polohy, že už vie, že si to pripustí, že som závislý a že chcem s tým niečo robiť, tak to je východisková situácia k tomu, aby sa veci mohli zmeniť. Lebo jeden z najväčších problémov pri liečbe závislosti alebo pomoci závislým je popieranie. Že človek si nepripustí, že má problém. A nechce to riešiť. No, tak keď nemá problém, nechce ho riešiť. To je jasné. Lebo to nemá problém. Najťažšie sa problém rieši, ktorý neexistuje. Takže, totiž, hovorím to na začiatok preto, lebo myslím si, že pokúšanie, že človek, keď zistí, že závislý, že ho to strhne potom do takej, že depresia, zúfalstva. Hej. A toto by veľmi nepomohlo. Hej. Že skôr naopak, že je dobre si uvedomiť, že je to zlé, vážne, ale je to moment, od ktorého ja sa môžem odraziť. Ako keď sa dostanete potápate a dostanete sa na dno, tá výhoda toho dna, nevýhoda je, že ste hlboko, výhoda je, že sa môžete odraziť a dostať sa nad hladinu. A to nejaké ľudské chcenie, tá ochota k zmene, je možno kľúčová v tom celom, v tej pomoci. A ako je názov knihy Mikuláša Dzurindu, že kde je vôľa, tam je cesta, tak niečím to veľmi vystihuje ten názov, že keď skutočne chceme zmenu v živote, tak nájdeme cestu. Tak to je prvá povzbudivá vec, ktorú by som chcel povedať. Druhá je, že pri tej ceste, pri tých praktických krokoch von za závislostiami, je Boh s nami, je blízko. Môžeme s ním rátať. Môžeme v ňom mať oporu. Keby som teda prišiel k úplne praktickým krokom, že čo treba urobiť, tak prvý je, že teda vyhľadať pomoc a podporu. Pod podporou myslím jedného alebo viacerých ľudí, ktorým poviem, že mám problém takýto, že im potrebujem niekedy zavolať, potrebujem ich modlitby. Vieš, proste nájsť takýchto ľudí alebo osloviť aspoň jedného. No a samozrejme, ja by som doporučoval vyhľadať nejakú svoju pomocnú skupinu alebo teda normálne ambulantnú liečbu alebo nemocničnú liečbu a ísť do resocializácie. Táto pomoc pre závislých je pomerne dobre rozvinutá na Slovensku. Takže možnosti, kam sa dá ísť, do akých liečebných resocializácií je mnoho. A mnohé z nich sú kresťanské. Teda je pomerne široká ponuka, výber. A dokonca, by som to ani tak možno úplne až tak nerozdieloval, že niektoré sú kresťanské. Určite je dobré chodiť do kresťanského, ale myslím si, že aj bežné liečebné resocializácie, že sú proste dobré. Že je to nápomocné, že tí ľudia sú tam preto, lebo vedia, čo činia. Teda, vyhľadať pomoc. Možno potom tie ostatné veci sú len také vnútorné nastavenie. Jedno z nich je, že uvedomiť si, že boj so závislosťou je beh na dlhé trate. Je, že to nie je vec, ktorá sa krátkodobo vyrieši, ale že chce to dlhodobé úsilie, dlhodobý teda ten zápas. A že to bude ťažké. Jednoduché. Nie je neriešiteľné, ale ťažké. A to pomáha, keď idete na cestu, že viete, že je ťažká a dlhá. Lebo k tomu, aby ste ju potom zvládli. Súčasť toho behu na dlhé trate je uvedomiť si, že prídu tam krízy. Že proste ja stratím motiváciu, nebude sa mi chcieť. Hej. A že niečím to je normálne, že to tak je. A že niečím súčasné tie krízy sú také kľúčové momenty, že ktoré ma buď teda zastavia, alebo môžem sa pohnúť ďalej. Okrem tohoto takého nejakého vnútorného nastavenia, okrem toho, že vyhľadávam nejakú pomoc, teda nejakú pomoc aj mimo tú odbornú pomoc, ale aj tú odbornú, tak už by som potom len doporučoval, že teda hľadať oporu v Bohu. Hľadať tá prehlbenie vzťahu k Bohu. Modliť sa, čítať písmo, prosiť o milosť, vedenie, o silu.

Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa tu veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru. Marek, 2. kapitola, 1. až 5. verš. Okolo Ježiša je zhromaždený zástup ľudí, ktorý počúva jeho kázeň. Čo pritiahlo tento zástup k Ježišovi, presne nevieme. Môžeme sa len domnievať. Čo priviedlo štyroch mužov k Ježišovi, to vieme veľmi presne. Bola to ich viera. Ježiš videl ich vieru. Ako možno vidieť vieru? Nie je viera niečo neviditeľné, skryté v srdci človeka? Niečo, čo je len medzi mnou a Bohom? Nie. Pravú vieru vždy vidieť. Vidieť ju na činoch, ktoré sa z nej rodia. Z viery štyroch sa zrodil konkrétny, praktický čin. Vysúkali si rukávy a priniesli svojho ochrnutého priateľa na lôžku k Ježišovi. Ich viera je však nielen viditeľná, činná, ale aj zástupná. Ježiš nevidí vieru chorého, ale vieru tých, ktorí ho prinášajú. Viera má často zástupný charakter. Pre vieru jedných Boh zachráni druhých. Pre vieru rodičov zachráni deti. Pre vieru ženy zachráni muža. Viera štyroch je navyše i vytrvalá. Nenechá sa odradiť prekážkami. V tomto prípade je prekážkou zástup okolo Ježiša. Aké smutné. Tí, ktorí počúvajú Ježiša, sa svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou stávajú prekážkou pre tých, ktorí sa chcú s Ježišom stretnúť. Inokedy môže byť prekážkou čas. Roky sa za niekoho modlíme a nič sa nedeje. Ale k viere patrí i vytrvalosť. Vďaka vytrvalej a vynaliezavej viere svojich priateľov sa ochrnutý dostane k Ježišovi. Na čom je založená ich viera? Na poznaní, že oni svojmu priateľovi pomôcť nemôžu. Pomôcť mu môže len Ježiš. Oni mu môžu pomôcť v tom, aby sa s ním stretol. To najviac, čo môžeme urobiť, je pomôcť druhým stretnúť sa s tým, ktorý jediný môže pomôcť. Pane, učiň i z nás nosičov ochrnutých.

0: keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil.
1: Genesis 30. kapitola, 25. a 26. verš. Narodenie Jozefa sa pre Jákoba stane signálom k návratu domov. Počas pobytu u Lábana si založil rodinu, s ktorou sa chce vrátiť do rodnej krajiny. Aká je však Jákobova rodina? Pohľad do jej vnútra cez predchádzajúce udalosti ukazuje všetko iné, len nie obraz usporiadanej harmonickej domácnosti. Jákob žije v polygamnom manželstve, keď k dvom zákonitým manželkám časom pribudli ešte dve družky. Jeho manželstvo je od začiatku plné zápasov, plné konfliktov, bolesti a trápenia. V tom zápase sa vystrieda celý repertoár ľudských vášní, ako láska, žiarlivosť, hnev a závisť. Keby to bol príbeh z nejakého svetského románu, ani by nás to neprekvapilo. Ale toto je biblický príbeh. To znamená, že tu nejde o príbehy súkromnej rodiny. Tu sa kladú základy budúceho Izraela, Božieho vyvoleného ľudu. Jeho 12 pokolení má svoj začiatok v 12 Jákobových synoch. Neskôr sa Ráchel narodí ešte jeden syn, ktorý bude 12. Jákobovým synom. A tak sa tu priam neuveriteľné stane skutočnosťou. Boh aj cez Jákobovo burlivé manželstvo koná svoje dielo. Tak je totiž Boh. Je ochotný zostúpiť do najväčšej ľudskej biedy a telesnosti, aby svoje dielo zahalil do biedných ľudských šiat tak, že ho poriadne ani nevidieť. Vrcholom takéhoto Božieho konania je vtelenie Ježiša Krista, ktorý vzal na seba podobu sluhu, otroka a prijal najpotupnejšiu smrť kríža. Takým ponižujúcim spôsobom Boh koná svoje slávne dielo spásy. Niekto sa na ňom pohoršuje, iný v tom vidí slávu Božej milosti. A niečo z tej slávy prebleskuje aj v prípade Jákobovho manželstva, keď uprostred ľudskej biedy Boh pripravuje príchod spasiteľa sveta, ktorý sa raz narodí z pokolenia Judovho. Niekto si možno povie, že Boh predsa nemôže mať s takouto rodinou nič spoločné. Lenže potom by Boh nemohol mať nič spoločné ani s nami. Buďme radi, že Boh spojil svoje dielo so životom takých ľudí, ako bol aj Jákob, Lea a Ráchel. A že ho spojil aj s takými ľuďmi, ako sme my. Pane, žasneme nad Tvojou milosťou, ktorá zostúpila do najväčších hlbín ľudskej biedy.

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Marek, 2. kapitola, 5. verš. To prvé, čo čaká ochrnutého pri stretnutí s Ježišom, je sklamanie. Čaká uzdravenie, no namiesto toho mu Ježiš zvestuje odpustenie. O tom, čo ho trápi a sužuje najviac, sa tu vôbec nehovorí. Ako keby Ježiš úplne prehliadol potrebu tohto človeka. Naozaj? Keď prídeme k Ježišovi so svojou diagnózou problému, sklamanie nás neminie. Lebo Ježiš tu svojimi slovami poukazuje na to, že naša diagnóza ľudských problémov a Božia diagnóza sa veľmi líšia. Diagnóza, ktorú urobili priatelia ochrnutého, znela takto. Je chorý, preto potrebuje uzdravenie. Ježišova diagnóza bola iná. Je hriešný, preto potrebuje odpustenie. Nie, že by choroba ochrnutého súvisela s nejakým jeho konkrétnym hriechom. Ježiš tu nič také nehovorí, ani nenaznačuje. Prečo teda Ježiš začína odpustením? Preto, lebo on nás i naše potreby vidí úplne inak. On sa nepozerá na nás z perspektívy časnosti, pozemského života, ale z perspektívy večnosti. On sa nepozerá na to, čo nám hrozí v tomto živote, ale čo nám hrozí v budúcom živote. Ježiš nás vidí ako ľudí, ktorí pre svoj hriech stoja pred Božím hnevom a odsúdením. Choroba nás môže dostať do hrobu, ale hriech nás môže dostať do pekla. Ježiš vidí, čo nám reálne hrozí, ak sa medzi nami a Bohom niečo nezmení. Preto začína našim vzťahom s Bohom. Ak náš vzťah s Bohom nie je uzdravený, potom nič v našom živote nie je uzdravené. Ak náš vzťah s Bohom je chorý, potom všetko v našom živote je choré. A práve odpustenie hriechov prináša uzdravenie nášho vzťahu s Bohom. Preto nič väčšie ako odpustenie nám Ježiš nemôže darovať. To je pomoc, ktorú potrebujeme najviac zo všetkého. A môže nám ju udeliť len Ježiš. Pane, pomôž nám vidieť naše potreby tvojimi očami.

0: Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil. Lábán mu však povedal: Keď by som tak našiel priazeň v tvojich očiach, veštbou som sa dopátral, že Hospodin ma požehnáva pre teba. Urči si odmenu a dám ti ju. On však odvetil: Ty vieš, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho stáda pri mne. Lebo to málo, čo si mal pred mojim príchodom, sa hojne zveľadilo a pri každom mojom kroku teba Hospodin požehnal.
1: Genesis, 30. kapitola, 25. až 30. verš. Jakob sa chce vrátiť domov. Jeho pracovná zmluva vypršala. 14 rokov za Leju a Ráchel už odslúžil. Bez súhlasu svojho svokra Lábana sa však vrátiť domov nemôže. Preto mu hovorí: Prepusť ma. Prepustiť Jakoba? To je posledné, čo by Lában urobil. Veď z jeho usilovnej služby plynie do Lábanovho vrecka veľký zisk. A Lában to aj otvorene prizná. Hospodin ma pre teba požehnáva. O svojom zaťovi tak vydá krásne svedectvo. Jakobova prítomnosť sa pre neho stala požehnaním. To je jedno z najkrajších svedectiev, aké môžu druhý o nás vydať. Boh ma pre teba požehnal. Tvoj život sa stal kanálom, cez ktorý prúdilo do mojho života Božie požehnanie. Jakob k Lábanovmu svedectvu pripojí svoje pozorovanie. To málo, čo si mal pred mojim príchodom, sa veľmi zveľadilo. Pri každom mojom kroku ťa Hospodin požehnával. Nechváli sa tu Jakob? Nie. On len potvrdí to, čo už pred ním povedala Lában. Pritom zásluhu za zveľaďovanie Lábanovho stáda nepripíše sebe. Bolo to Božie požehnanie, ale nebolo to bez Jakobovej vernej služby. Sám dobre vieš, ako som ti slúžil. Požehnanie áno, ale nie bez práce. Boh sa priznal k Jakobovej usilovnej službe. Boh tu učí Jakoba a nás spolu s ním dôležitú lekciu o požehnaní. My v prvom rade chceme požehnanie pre seba. Aj do rôznych vzťahov vstupujeme s tým, že hľadáme svoje vlastné dobro. Ale Božie požehnanie nezahŕňa len náš život. Keď sa naša vôľa začne zhodovať s Božou vôľou, tým viac sa naša túžba byť požehnaný mení na túžbu byť požehnaním pre druhého. Potom nám nezáleží na tom, aby sme sa my mali dobre pri druhých, ale aby sa druhí mali dobre pri nás. My sme tu preto, aby im bolo dobre pre nás. Aby mohli povedať: Hospodin ma pre teba požehnáva. Lebo Božia prítomnosť sa v našom živote prejaví tým, že sa staneme požehnaním pre druhých. Vtedy sme nežili nadarmo. Pane, nech nám viac záleží na tom byť požehnaním, ako len byť požehnaný.

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Marek 2. kapitola 5. verš. Aký je rozdiel medzi chorobou a hriechom? Choroba je niečo, čo možno vidieť a cítiť. Hriech nie. Choroba má dopad na kvalitu pozemského života človeka. Hriech však má dopad na večnosť človeka. Neraz nás k Ježišovi vedie bolesť, choroba, utrpenie či nešťastie. To všetko dáva Ježišovi príležitosť riešiť našu najväčšiu potrebu. Nie uzdravenie tela, ale uzdravenie našej duše. Tak je to i v tomto prípade. Pred Ježišom leží chudák, ubolený, strápený, ochrnutý človek. Muž, ktorý u Ježiša hľadá úľavu, pomoc v tom, čo pociťuje ako svoj najťažší problém. Ale Ježiš pred sebou nevidí v prvom rade trpiaceho, ale hriešného. Preto s ním nehovorí o jeho chorobe, ale o jeho hriechoch. Ježiš začína problémom, ktorý síce nevidieť a necítiť, ale ktorý je oveľa závažnejší a väčší než ten, ktorý sa vidieť a cítiť dá. Mohol ochrnutého muža uzdraviť a prepustiť ho s pomocou, ktorá by bola len dočasná, krátkodobá, no neurobil tak. Lebo on neprišiel v prvom rade riešiť kvalitu nášho pozemského života, ale kvalitu nášho večného života. Veď najväčšou hrozbou pre nás nie je choroba, ale Boh. Ak totiž nie sú naše hriechy odpustené, stojíme pred Božím odsúdením. Ak hriech nie je vyriešený, nič v našom živote nie je vyriešené. Preto skutočná pomoc vtedy i dnes spočíva v odpustení hriechov, ktoré nás zbavuje Božieho odsúdenia. Týmto Ježiš začína i v prípade chorého muža. Pomoc, ktorú nám Ježiš ponúka, začína odkrytím našej viny. Odkrytím tej skutočnosti, že naše utrpenie nespočíva v tom, čo do nášho života prichádza zvonku v podobe chorôb, nešťastí, životných problémov, narušených vzťahov. Naše nešťastie spočíva v tom, že má pôvod v nás, v našom vnútri, čo je príčinou nášho narušeného vzťahu s Bohom. To je naša hlboká porušenosť, naša hriešnosť, ktorá spočíva v tom, že žijeme tak, ako keby Boha nebolo. O tejto porušenosti my sami od seba nič nevieme. Tu nám môže odkryť jedine Ježiš svojim slovom, keď s nami začne hovoriť o našej potrebe odpustenia. Odpustením hriechov sa tak deje to, čo je v živote človeka rozhodujúce. To, čo má presah i do večnosti. Nič iné sa tomu nevyrovná. Pane, ďakujeme, že odkrývaš naše skutočné potreby.

Kedy sa však ja postaram o svoju rodinu? Lában sa ho spýtal. Čo ti mám dať? Jakob odvetil. Nič mi nedávaj. Ak pristaneš na môj návrh, potom ti aj ja ďalej budem pásť a strážiť tvoje stáda. Dnes prejdem pomedzi všetky tvoje stáda. Dovol oddeliť z nich všetko škvrnité a strakaté a to bude moja odmena. Lában povedal, dobre, nech je ako chceš. Potom určil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jakobom. Tu si Jakob nabral prúty. Čiastočne ich odkvornil a prúšky sa zaskveli belosťou. Keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali škvrnité a strakaté jahňata. Tento muž nesmierne zbohatol. Mal mnoho oviec, kôz, slúžok a sluhov, tiav a oslov. Genesis 30. kapitola, 30. až 43. verš. Jakob doteraz slúžil u Lábana za svoje ženy, a to bez nároku na mzdu. Prišiel čas postarať sa aj o vlastnú rodinu. Od Lábana dostane ponuku určiť si svoju mzdu v prípade, že ešte u neho zostane. Jakob si vyberie strakaté zvieratá, ktoré boli zriedkavé. Väčšina oviec a kôz bola totiž jednofarebná. Prečo si Jakob žiada práve také, sa dozvieme až neskôr. Boh ho vo sne upozornil na niečo, čo v genetike platí dodnes. A síce, že farebné barany majú farebné mláďata. Preto, keď bude pri párení pripúšťať farebné zvieratá, budú sa mu rodiť same farebné mláďatá. Prečo Boh chytá stránku Jakobovi proti Lábanovi, majú farebné mláďatá? Preto, keď bude pri párení pripúšťať farebné zvieratá, budú sa mu rodiť same farebné mláďatá. Prečo Boh chytá stránku Jakobovi proti Lábanovi? Videl som totiž všetko,

a Boh sa rozhodol, že s ním zúčtuje na jeho najcitlivejšom mieste, na jeho majetku. Tam, kde ho to bude najviac bolieť. Jakob si teda vyberie to, čo na prvý pohľad je veľmi nevýhodné. Lában súhlasí, ale ešte sa poistí. Svoje a Jakobovo stádo oddelí na vzdialenosť 3 dní. Koná v zmysle slova. Podľa seba súdim teba. Je to nedôvera človeka, ktorý sám často klamal a podvádzal. Kto je nečestný, ten podozrieva z nečestnosti aj druhého. A čo Jakob? Miesto dôvery v Boha si pomáha trikom s prútikmi. Bola to rozšírená pastierská povera, že keď sa zvieratá pri párení dívajú na fľakaté drevo, budú sa rodiť fľakaté mláďatá. Keď naše oči skoznú z Boha na ľudí a vidíme, ako konajú tí druhí, môže nás to pomýliť. Povieme si, keď oni konajú nečestne, prečo by som si aj ja všeliako nepomohol? Ale keď Boh chce požehnať človeka, nepotrebuje k tomu jeho pomoc. Tento muž nesmierne zbohatol. Kto stal za Jakobovým bohatstvom? Nie jeho prútiky, ale Božia vernosť. Boh predtým požehnal Lábana cez Jakoba. Ale neurobil to bez toho, aby nepožehnal aj Jakoba. Tak to robí aj dodnes. Neukráti svoje nástroje požehnania. Pane, pomôž nám uprostred nečestných ľudí žiť životom dôvery v Teba.

0: Dobre. Takže môj chytrý telefón sa sám vyvíjal milióny rokov. Všetky komponenty v ňom sa postupne rozmiestňovali, prepájali, samočinne programovali, batéria sa sama naplnila. Až kým môj mobil nezačal zázračne fungovať. Sám od seba. Úžasná komunikačná technológia. Ale aká škoda. Za 3 mesiace bude zastaralý. Treba nám lepší a rýchlejší model. V skutočnosti ale môj telefón má svojho tvorcu, ktorého meno sa náhodou volá Huawei. Ty a ja sme oveľa zložitejší, ale aj my máme tvorcu. Volám ho Ježiš. Rovnako ako všetky rôzne modely telefónov, aj každý z nás bol navrhnutý ním pre jedinečný a veľmi zvláštny účel. A nikdy nebude zastaralý. Objavte svoj účel. Hovorte dnes o tom s Ježišom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Rozkáž Izraelcom, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných i všetkých, ktorí majú výtok, i všetkých mŕtvymi poškvrnených. Vyžeňte osoby mužského i ženského rodu. Vyžeňte ich za tábor, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých prebývam. Izraelci tak vykonali. Vyhnali ich za tábor, ako povedal Hospodin Mojžišovi. Tak urobili Izraelci. Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinu, tá osoba sa previní. Nech vyzná svoj spáchaný hriech. Nech nahradí zavinenú škodu v plnej hodnote, nech pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnil. Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému možno nahradiť zavinenú škodu, vráti sa to Hospodinu pre kňaza. Okrem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vykoná za neho obrad zmierenia. Každá pozdvihovaná dávka zo všetkých posvetných darov Izraelcov, ktorú donesú kňazovi, patrí jemu. Posvetné dary kohokoľvek patria jemu. Čo kto dá kňazovi, patrí jemu. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a povedz im: Ak sa manželka niekoho dostane na scestie a dopustí sa voči nemu neveri, ak by niekto s ňou pohlavne obcoval, ale bolo by to skryté očiam jej manžela a ostala by neodhalená, hoci by bola poškvrnená, a nebolo by nejakého svedka proti nej, keďže by nebola pristihnutá, ale potom by muža zachvátil duch žiarlivosti, žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo i keby ho zachvátil duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa nepoškvrnila, nech privedie muž svoju ženu ku kňazovi a donesie za ňu ako obetný dar desatinu éfy jačmennej múky. Nech na ňu nenalije oleja, ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeť pri žiarlivosti, jeho pripomienková obeť, ktorá pripomína vinu. Kňaz ženu privedie a postaví pred Hospodina. Potom kňaz naberie posvetnú vodu do hlinenej nádoby a naberie aj z prachu na podlahe príbytku a dá ho do vody. Na to kňaz postaví ženu pred Hospodina, rozpustí vlasy na hlave ženy a položí jej na ruky pripomienkovú obeť. Je to obeť pri žiarlivosti. A v ruke kňaza bude horká voda, pôsobiaca prekliatie. Potom nech ju kňaz zaviaže prísahou a nech povie žene: Ak s tebou nikto neobcoval a ak si sa nedostala na scestie nečistoty, keďže podliehaš svojmu mužovi, nech ti nepoškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. Ak si sa však dostala na scestie, hoci podliehaš svojmu mužovi, ak si sa poškvrnila a obcovala si s niekým okrem svojho manžela, kňaz nech zaviaže ženu zaklínajúcou prísahou a povie žene: Nech ťa Hospodin urobí kliatbou a hrozivou prísahou uprostred tvojho ľudu, kým Hospodin nespôsobí, že tvoje bedrá opadnú a tvoj život napuchne. Nech táto voda, pôsobiaca prekliatie, vnikne do tvojich vnútorností, aby ti napuchol život a opadli bedrá. Na to žena nech povie amen, amen. Keď kňaz napíše tieto kliatby na list a zmije ich do horkej vody a dá žene vypiť horkú vodu, pôsobiacu prekliatie, vnikne do nej horká voda ako trpká bolesť. Potom kňaz nech vezme z ruky ženy obeť pri žiarlivosti, zamáva obeťou pred Hospodinom a prinesie ju k oltáru. Kňaz nech vezme zahrsť z pripomienkovej časti obete a spáli ju na oltári. Potom dá žene vypiť tú vodu. Keď jej dá vypiť vodu, ak sa poškvrnila a dopustila nevery voči svojmu mužovi, vnikne do nej horká voda, pôsobiaca prekliatie ako trpká bolesť, život jej napuchne a bedrá budú opadať. Tá žena stane sa kliatbou uprostred svojho ľudu. Ak však tá žena je nepoškvrnená, ale je čistá, zostane nepoškvrnená a bude mať potomstvo. Toto je zákon v prípade žiarlivosti. Ak sa žena dostane na scestie, hoci podlieha svojmu mužovi a poškvrní sa, alebo ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu, nech privedie ženu pred Hospodina a kňaz nech s ňou vykoná všetko podľa tohto zákona. Potom bude muž oslobodený od viny, ale žena ponesie svoju vinu.

Nájdi pokoj v otcovej láske. Už sa ti stalo, že sa ťa tvoj priateľ či niekto, koho máš veľmi rád, úplne neočakávane spýtal: Hnieváš sa na mňa? Spravil som niečo zlé? Trochu ťa to určite vyľakalo, pretože to vôbec nebola pravda. A tak si odpovedal: Nehnevám sa na teba, nespravil si nič, čo by ma ranilo. Lenže on na teba naliehal: Niečo zlé som povedal? Nie, nie, bola tvoja odpoveď, všetko je v poriadku. Aby si toho človeka konečne presvedčil, že je všetko tak, ako má byť, musel si ho objať a vysvetliť mu: Pozri, mám ťa rád, nie som nahnevaný, ale ak s tým neprestaneš, zaručene ma nahneváš. Drahý priateľu, presne takto sa správame k nášmu nebeskému Otcovi. Na konci dňa, keď sa odoberieme k modlitbe do svojej komórky, hlavou sa nám preháňajú myšlienky. Tak sa pozrime, ako som dnes Ježiša zarmútil. Čo som spravil nesprávne? Čo som zabudol urobiť? Som celkom nemožný. Nechápem, ako ma Pán môže milovať. Často sa modlíme: Bože, znovu ťa prosím o odpustenie. Jedného dňa už budem taký poslušný, že nebude pre teba ťažké milovať ma. Avšak Boh je verný vo svojej láske. Túži nám ukázať, ako veľmi nás miluje. Túži, aby sme spočinuli v jeho objatí a našli pokoj v jeho láske. Keď sa marnotratný syn vrátil domov, s radosťou ho prijali späť do otcovho domu. Dostal nový odev, jedol za otcovým stolom a všetko mu bolo odpustené. Tento syn spoznal, že jedna vec je nad všetky ostatné, a to otcová láska. V nej našiel istotu. Teraz už vedel, že jeho otec má s ním veľkú trpezlivosť, pomôže mu a vždy ho bude milovať. Aj náš nebeský otec má k nám takýto vzťah. Aj keď sme sa od neho naďaleko vzdialili, vždy máme možnosť návratu. No musíme uveriť tomu, čo hovorí Božie slovo v liste apoštola Pavla Efezanom v 1. kapitole 6. verši, že on nás omilostil v milovanom. Nebeský otec má otvorenú náruč každý deň pre všetkých, ktorí sa s vďačnosťou radujú, že znovu našli cestu k nemu a k jeho láske.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119:81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Argument, ktorý dnes máme pred sebou, nazývame argument túžby. Prvý krok v tomto argumente je jadrom celého argumentu. Pre každú prirodzenú túžbu existuje niečo, čo túto túžbu môže naplniť. Druhý krok argumentu je, že v každom z nás je túžba po niečom, čo nič v čase, nič na zemi a žiadna bytosť nedokáže naplniť. Záver je, že musí existovať niečo, čo túto túžbu môže naplniť. A toto niečo je to, čo ľudia volajú Boh, alebo večný život s Bohom. V argumente to vyzerá takto. Premysel číslo 1. Každá prirodzená vrodená túžba v nás disponuje k nejakému reálnemu predmetu, ktorý túto túžbu môže naplniť. Premysel číslo 2. Existuje v nás túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi a žiadna bytosť naplniť nedokáže. Premysel číslo 3. Preto musí existovať niečo viac ako čas, zem a bytosti, ktoré by tu sa číslo 2. Existuje v nás túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi a žiadna bytosť naplniť nedokáže. Premysel číslo 3. Preto musí existovať niečo viac ako čas, zem a bytosti, ktoré by túto túžbu mohli naplniť.

vonkajšie, alebo prirodzené a umelé. Prirodzene túžime po veciach ako je jedlo, voda, sex, spánok, poznanie, priateľstvo a krása. A prirodzene sa vyhýbame veciam ako je hlad, samota, nenávisť alebo ošklivosť. Tiež túžime, ale už nie vrodene, po veciach ako sú športové autá, alebo politický úrad, alebo túžime hlavne malé deti lietať na nebi ako Superman. Prirodzené túžby sú v každom z nás. Tie umelé sa striedajú od človeka k človeku a zvyčajne sú podmienené kultúrou, alebo spoločnosťou, alebo výchovou. Prirodzené túžby na rozdiel od umelých nemajú nič spoločné so spoločnosťou alebo kultúrou. Prirodzené túžby nevychádzajú z prostredia, ani nie sú podmienené spoločnosťou, ale vychádzajú z ľudskej prirodzenosti. Napríklad túžba po jedle nie je niečo, čo je podmienené kultúrou. Je to vrodené. Keďže prirodzené túžby nie sú podmienené kultúrou ani prostredím, ale vychádzajú z ľudskej prirodzenosti, nelíšia sa od človeka k človeku. Prirodzené túžby sú rovnaké pre každého z nás. Umelé túžby sú také, ktoré sú podmienené našim prostredím alebo spoločnosťou. Moja túžba napríklad vlastniť iPad alebo výkonný počítač nie je prirodzená túžba. Dôvod, prečo chcem iPad, je kvôli kultúre, v ktorej žijem. Samozrejme, iní ľudia majú iné túžby, pretože žijú v iných spoločnostiach, ktoré ponúkajú iné veci, po ktorých títo ľudia túžia. Napríklad v neznámom africkom kmeni ľudia nemajú túžbu po iPadoch, lebo ani nevedia, čo to je. Umelé túžby sa preto líšia od človeka k človeku. Medzi týmito dvoma typmi túžob je veľký rozdiel. Väčšinou nevieme rozpoznať umelé túžby tak jasne, ako rozoznávame tie prirodzené. Ale čo je dôležitejšie, prirodzené túžby pochádzajú z nášho vnútra, z našej prirodzenosti. Kým tie umelé túžby pochádzajú zvonku, zo spoločnosti, alebo z reklám, alebo z rozprávok. Existencia umelých túžob ešte neznamená, že predmet, po ktorom túžime, skutočne aj existuje. Niektoré existujú, niektoré neexistujú. Športové auta áno, supermani nie. Ale čo je zaujímavé je, že existencia prirodzených túžob v každom objaviteľnom prípade znamená, že predmet, po ktorom túžime, skutočne aj existuje. Pre každú jednu prirodzenú túžbu existuje niečo, čo túto túžbu môže naplniť. Všetci túžime po jedle, existuje jedlo. Všetci túžime po spánku, existuje spánok. Všetci túžime po sexe, existuje sex. Nikto nikdy nenašiel ani jednu vnútornú túžbu pre neexistujúci objekt. Samozrejme, samotný fakt, že máme prirodzenú túžbu pre vec, ešte negarantuje, že táto túžba bude určite naplnená. Napríklad, naša prirodzená túžba pre jedlo nemusí byť v našom živote uspokojená. Môžeme hladovať a nakoniec aj zomrieť hladom. Ale to nič nemení na fakte, že jedlo existuje. A že existuje možnosť túto túžbu naplniť. Keby neexistovala možnosť jej naplnenia, túto túžbu by sme nikdy nemali. Druhý krok argumentu je tvrdenie, že existuje v nás prirodzená túžba po niečom, čo nič na tomto svete nemôže naplniť. Akýsi život s Bohom. Táto premisa si vyžaduje iba úprimné skúmanie svojho vnútra. Ak niekto povie, ja som úplne šťastný pri hraní sa so svojimi hračkami, alebo športovými autami, alebo peniazmi, alebo sexom, alebo mocou, môžeme sa len spýtať, naozaj si? Ale môžeme ho iba vyzvať, alebo pozvať skúmať svoje vnútro, nemôžeme ho nútiť. Takéhoto človeka by sme mohli zapísať na kurz Svetového svedectva ľudskej histórie. Akceptovanie takejto túžby je totiž prítomné v spisoch teistov aj ateistov. Za všetkých aspoň 2 citáty z oboch strán. C.S. Lewis napísal toto. Fyzický hlad človeka nedokazuje, že človek dostane chlieb. Môže od hladu zomrieť. Na plaviacej sa plti v Atlantiku napríklad. Ale hlad tohto človeka je určite dôkazom toho, že pochádza z rasy, ktorá si vylepšuje svoje telo jedením a obýva svet, kde materiály na jedenie existujú. Rovnako tak, hoci by som si to prial, moja túžba po raji nedokazuje, že ho raz budem obývať. Ale myslím si, že moja túžba je dobrým dôkazom, že takéto miesto existuje a že niektorí tam raz budú. Muž môže milovať ženu a nakoniec ju nezískať. Ale bolo by veľmi zvláštne, keby fenomén zamilovania sa odohral vo svete bez nemožnosti sexu. Alebo známy kresťanský mysliteľ Augustín v
5. storočí napísal toto.

Stvoril si nás pre seba. A naše srdce nebude nikdy uspokojené, pokiaľ nespočinie v tebe. Jeden ateista napísal toto. V mojom vnútri je nekonečná a strašlivá bolesť. Zvláštna bolesť. Kedy hľadám niečo za tým, čo je vo svete. Niečo nekonečné. Akúsi blaženú víziu Boha. Nenachádzam ju a ani si nemyslím, že ju raz nájdem. Ale túto túžbu si neviem vysvetliť. Lebo Jean-Paul Sartre raz priznal. Občas príde obdobie, kedy sa pýtam, hoci aj Shakespearea, hoci aj Beethovena, je toto naozaj všetko to, čo je. Záver argumentu nie je ten, že všetko, čo Biblia hovorí o Bohu a živote s Bohom, je naozaj pravda. To, čo argument dokazuje, je akési nepoznané X. Ale nepoznané, ktorého akoby smer je poznaný. Toto X je akési viac. Viac krásy. Viac túžby. Viac úžasu. Viac radosti. Toto X je akási veľkolepá krása. Niečo, čo žiadne oko nevidelo. Žiadne ucho nepočulo. A do srdca človeka nikdy nevstúpilo. C.S. Lewis, ktorý používal tento argument, na niekoľkých miestach to sumarizuje takto. Božie stvorenia sa nerodia s túžbami, pre ktoré by neexistovalo uspokojenie. Dieťa cíti hlad? Existuje jedlo. Káčatko chce plávať? Existuje voda. Človek cíti sexuálnu túžbu? Existuje sex. Ak v sebe objavím túžbu, ktorú nedokáže uspokojiť žiadna vec v tomto svete, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že som bol stvorený pre iný svet.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebies až siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je Tvoja spravodlivosť a Tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna Tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou Tvojho domu sítia sa a napája ich potok Tvojich slastí. Pretože pri Tebe je prameň života a v Tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

Boh sa postará o všetky naše potreby. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. V liste Filipským 4.6 Pavol hovorí: Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A tiež v liste Filipským 4.19, len o 13 veršov ďalej, uvádza prísľub budúcej milosti. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Ak budeme žiť vo viere v tento prísľub budúcej milosti, nebudeme musieť byť ustarostení pri zabezpečovaní našich potrieb. Božie bohatstvo v sláve je nevyčerpateľné. On naozaj chce, aby sme sa o svoju budúcnosť nebáli. Mali by sme sa riadiť takými radami, ktoré nám Pavol predkladá. Mali by sme bojovať proti never ustarostenosti zasľúbeniami budúcej milosti. Keď mám obavy z nejakého nového podujatia alebo stretnutia, pravidelne bojujem s neverou pomocou jedného z najčastejšie používaných zasľúbení u Izajáša 41.10. Toto zasľúbenie mi povedal môj otec na diaľku do telefónu, keď som odišiel z Ameriky na 3 roky do Nemecka. Počas 3 rokov som si ho musel citovať hádam aj 500 krát, aby som prekonal obdobia obrovského stresu. Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Toľkokrát som bojoval s úzkosťou pomocou tohto zasľúbenia, že keď je motor mojej mysle na neutrále, hučanie prevodovky je zvukom Izajáša 41.10.

37. žalm. Nevzblkni hnevom proti zlým a nezáviť, keď pášu bezprávie. Pretože rýchlo uschnú ako tráva, tak ako zelená byľ uvednú. Dôveruj Pánovi a dobre konaj, ži na zemi a pravdu bráň. Maj z Boha radosť, On ti dá všetko, čo tvoje srdce potrebuje. V Boha dúfaj a pomôže ti. Pokojne mu zver svoju púť. On tvoju pravdu vyniesie ako svetlo, tvoje právo sťa jasné poludnie. Utíš sa pred Bohom. Na Neho čakaj. Nechaj tak, nezáviť pochybný lesk človeku, ktorý bezprávie pácha. Zanechaj hnev a zlosť svoju utíš, lebo hnev vedie do zlého. Vyťatí budú bezbožní ako hora, Pánovi verní budú vlastniť zem. Chvíľočku počkáš, nebude ničomníka. Ostane prázdne miesto, kde stál. Krajina bude úbohým patriť. Budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá. Zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň. Zlí tasia meče, luky napínajú a poraziť chcú úbohých a slabých, zahubiť tých, čo žijú statočne. Ich vlastný meč raz do srdca im vnikne, z ich lukov triesky ostanú. Lepšie je málo, čo vlastní spravodlivý, nad hojnosť, v ktorej žije ničomník. Ramená jeho polámané budú, spravodlivého však podopiera Hospodin. On dobre pozná ľudí bez úhony. Na veky potrvá ich dobrota a nebudú sa hanbiť v časoch zlých a v časoch hladu nasýtení budú. Zahynú bezbožní a nepriatelia Pánovi. Tak vyschnú ako horská lúka, tak ako dym sa pominú. Na úver žije zlý a neplatí si dlhy, no spravodlivý štedro rozdáva. Ktorým Boh požehnal, tí budú vlastniť krajinu, tí, ktorých preklial, budú vyťatí. Hospodin vedie kroky mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a ostarel som, no nevidel som nikdy, že by Pán spravodlivého navždy opustil a jeho deti žobrali by chlieb. Štedrý je Pán a stále požičiava i deťom svojich detí požehná.

Trvalé šťastie. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 22. verš. Nikto vám nevezme vašu radosť, pretože vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi a Ježišovo vzkriesenie znamená, že nikdy nezomriete, nikdy nebudete od neho oddelení. Ak vám vaša radosť nemá byť nikdy odňatá, musia byť pravdivé dve veci. Jedna je, že zdroj vašej radosti trvá na veky a druhá, že vy trváte na veky. Ak ste smrteľní, buď vy, alebo zdroj vašej radosti, vaša radosť vám bude odňatá. Koľko ľudí sa uspokojilo práve s tým? Hovoria si, jedzme, píme a radujme sa, lebo zajtra zomrieme a týmto všetko skončí. Lukáš 12:19. Jedlo netrvá večne a ani ja netrvám večne. Využijeme to teda, kým môžeme. Aká je to však tragédia? Ak ste v pokušení uvažovať takto, prosím vás, uvedomte si, že ak vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi, nikto vám vašu radosť nevezme. Ani v tomto živote, ani v budúcom. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. List Rimanom 8, 38 a 39. Radosť z toho, že patríme Ježišovi, je neprerušenou čiarou odteraz až do večnosti. Nebude ničím prerušená ani našou smrťou.

37. žalm. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných. Naveky zachovaní budú. Však padne hriešne potomstvo. Krajina bude spravodlivým patriť, až naveky ju budú obývať. Veď múdrosť nosí spravodlivý v ústach a jeho jazyk právo hovorí. Pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už. Ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých. On oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

najväčšie potešenie pre dušu. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. verš. Boh odpovedá na skrúšené volanie ľudskej duše. Prichádza a zdvíha bremeno hriechu a naplňa naše srdce radosťou a vďačnosťou. Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smutočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. 30. žalm 11 a 12. Naša radosť však nevzniká len z pohľadu vďačnosti za oslobodenie od bremena hriechu v minulosti. Rastie aj z pohľadu nádeje do budúcnosti. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. 42. žalm, verš 6. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. verš. Naše srdce by nemalo túžiť len po dobrých Božích daroch, ale v prvom rade po samotnom Bohu. Vidieť ho, spoznávať ho stále viac a byť v jeho prítomnosti je najväčším potešením našej duše. Nič vzácnejšie nad to neexistuje. Slová to nevedia popísať. Nachádzame v tom neopísateľné potešenie a radosť. Môžeme len nedokonale vyjadriť nevysloviteľný zážitok. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Žalm 37, 4.

38. žalm. Ó, Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne uviazli a tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. Ó, Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďalekí mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďalekí. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová, a v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.

Vďačnosť počas búrky. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 24. verš. Letel som v noci zo Chicaga do Minneapolisu a v lietadle som bol takmer sám. Pilot oznámil, že nad jazerom Michigan sa blíži búrka a obíde ju smerom na západ, aby sa vyhol turbulenciám. Ako som tak sedel a hľadel do tmy, zrazu sa celá obloha rozžiarila a hlboko pod nami som na chvíľu uvidel hradbu jasných bielých oblakov, ktoré po chvíli zmizli. O sekundu na to sa objavil na obzore od severu na juh obrovský biely svetelný tunel a opäť sa rozplynul v čiernej tme. Čoskoro sa takmer neprestane blízkalo a z priepasti spoza vzdialených bielých mračien vyrážali svetelné záblesky. Iba som tak sedel a takmer neveriacky krútil hlavou. Ó, Pane, ak sú toto len iskry zbrúsenia Tvojho meča, aký bude deň Tvojho príchodu? A spomenul som si na Kristove slová. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Lukáš 17:24. Aj teraz, keď si spomínam na ten pohľad, naplňa ma pocit vnímania veľkoleposti Božej slávy. Ďakujem Bohu, že znova a znova prebudza moje srdce, aby po ňom túžilo, aby ho videlo, aby si sadlo a hodovalo pri Božej hostine a kláňalo sa kráľovi slávy. Hodovacia sieň je veľmi veľká. Pridajte sa.